0: не домовилися про продовження санкцій проти Росії. Далі подробиці. У ніч на 12 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у приватному секторі зруйновано будинок, виникли пожежі. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Фейсбуці. За його словами, з-під завалів зруйнованого росіянами будинку рятувальники підняли тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до двох. Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Поранень зазнала 59-річна жінка. Інформація щодо інших наслідків обстрілу уточнюється. Автозаправні станції мережі «Укрнафта» припинятимуть роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначається, що у зв'язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема на автозаправні комплекси, компанія закликає неухильно дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Негайно залишити територію комплексу, не залишати автомобілі на парковках та інших територіях АЗК після заправлення або здійснення покупки, не затримуватися на території комплексу і за можливості висаджувати пасажирів за межами території заправки. В «Укрнафті» додали, що дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров'я. Як повідомляло Суспільне, у п'ятницю росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва – Дніпровському і Оболонському. Згодом стало відомо про загибель двох людей. Країни Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження санкцій проти Росії. Зустріч дипломатів перенесли на понеділок, 14 вересня. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X. За його словами, посли країн Європейського Союзу призначили чергову зустріч на понеділок, 14 вересня, за день до крайнього терміну ухвалення рішення, який спливає 15 вересня. Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти обмеження із російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягає на виключенні з санкційного списку олігархів Аліше Усманова та Михайла Фрідмана. Тим часом на Росії закінчується підготовка до так званих виборів Держдуму. До так званого голосування активно долучають і окуповані території. Зокрема, на Донеччині та Луганщині вже тривають псевдовибори. Про це Суспільному розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, так зване голосування росіяни використовують для фальсифікації результатів на користь Єдиної Росії. І щоб виконати поставлене завдання з Москви, на окуповані території доставили 7 мільйонів бюлетенів.
1: Тому і 7,5 мільйонів бюлетенів вони замовили. Тому перше ми не бачимо ні примусу, ні спонукання там активізації цього процесу на окупованих територіях. Чому? Тому що їм необхідно отримати максимальну кількість пустих бюлетенів, які вони замалюють. Днями була нарада у Пушиліна. Є завдання, щоб продемонструвати фактично явку за 95%. Що не менше 80+ відсотків голосування за Єдину Росію. Є таке завдання на території, принаймні, Донецької області. Зрозуміло, що цього можна досягти, щоб почати вкидувати в урни ці бюлетені.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних, у більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-15, вдень на заході та півночі країни 15-20 градусів. В центральних областях прогріє

0: піти до укриття.
1: Живе в Україні, скільки виїхало, якщо є така статистика, про це також поговоримо, скільки, можливо, повернулося за будь-яких обставин. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Питання провокативне. Ви залишаєтесь в Києві? Чи ви не в Києві вже?
2: Я в Києві залишаюсь.
1: Цього мені було достатньо. Ну, а тепер про те, чи є тенденції, чи спостерігаєте ви, що люди зараз виїздять, принаймні налякані холодною зимою, чи отими обстрілами і терором безпілотниками реактивними, який триває практично цілодобово?
2: Ну, якихось досліджень, які фіксували конкретно факти виїзду, на жаль, немає. Але я особисто не спостерігаю якогось такого виїзду. В принципі, минула зима теж була досить таки складною, але якогось виїзд, масового виїзду населення з Києва не спостерігалося. Я не очікую, що цієї зими також буде масовий чи скільки-небудь помітний виїзд населення з Києва. При дуже значному погіршенні ситуації щось може трапитись. І то я не думаю, що це буде настільки масово.
1: Зрозуміло. Ну, але є ще і внутрішня міграція. Якщо за кордон люди вже зрозуміли, що їхати не так-то і варто, тому що там свої обставини, там скорочують соціальні програми, там треба адаптуватися, інтегруватися, там треба, в принципі, починати, із роботи на побігеньках для того, аби якимось чином статусу свого набути, то люди мігрують у західні регіони відносно спокійні. Лідер за попитом на житло є Ужгород, далі Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Тернопіль і Хмельницький. Тут лише 40% десь збільшився попит порівняно з тим, що, скажімо, в попередніх містах Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, дуже-дуже зріс попит. Наскільки ця тенденція спостерігається?
2: Ну, оцінювати виїзд за попитом не дуже коректно. Справа в тім, що люди можуть, хто має можливість, купувати квартири з тим, щоб на випадок чого приїхати на 2-3 дні, там, чи на цього більший період, але це не значить, що вони збираються зараз переїздити. Ну, ми знаємо, наприклад, про те, що в новобудовах, якщо брати саме ринок первинного житла, а не вторинного, то заповненість будинків реальними жителями, ті, хто місто живе, а не просто має квартиру, вона дуже низька. Це може бути на 16-поверховий будинок 5-7 осіб, які реально в ньому живуть. Це так само стосується і вторинного побуту. Люди можуть купувати квартири просто не для того, щоб зразу ж переїжджати і кидати своє попереднє житло, продавати або залишати, а саме для того, щоб був якась підстраховка на випадок чого.
1: Але це означає, що у людей мають бути гроші, щоб купувати на випадок чого ще якусь квартиру у більш-менш безпечному регіоні.
2: Ну, якщо раніше купували на первинному ринку житла, то очевидно, значить, що гроші в людей є. Звичайно, що не в усіх гроші таких масштабів, але так би мовити, розходилися. Якби не продавалися квартири в цих новобудовах, про які я говорив, то їх би просто не будували. Я кажу, люди купували це житло. Так само купують і житло в відносно безпечних регіонах України.
1: Спостерігається начебто тенденція така, що зараз люди з великих міст, які обстрілюються, Харків, Суми, Дніпро, Київ той же, Запоріжжя, шукають для зимівлі, принаймні ті, у кого є діти, школярі, чи діти в садочку, яких треба відводити, в маленьких райцентрах з заходу, або навіть у селах. Знаємо, що в селах багато хат є, які покинуті. Чи ця тенденція спостерігається? І якщо так, чи має вона потенціал до збільшення?
2: Ну, як я вже казав, статистичних даних, які б підтвердили або навпаки заперечили б наявність такої тенденції, на жаль, немає. Просто немає. Але треба мати на увазі, що безпекове питання, звичайно, на першому місці стоять, але людям треба працювати. Зараз, я думаю, що багато хто з наших слухачів знає, які розцінки на поїздки з Києва до віддалених пригородів.

0: їздив на маршрутках і назад. Тобто це вже, якщо двічі на день їздити кожен робочий день, то це досить таки висока сума. І це тільки ті, хто має дуже високого оплачування роботи, можуть собі таке дозволити.
1: Ну, в принципі, тому, і на своїх автомобілях, да, поїздки теж вони не дешеві. Ми знаємо, наскільки пальне зросло в ціні.
0: Ну, так, але автомобілі є далеко не у всіх. Якщо маршрутки ходять, вони наповнюються, то це означає, що не всі можуть переїхати автомобілями. Ну, тобто, тут є низка факторів, які діють одночасно. І якби все формувалося тільки під дією безпеки, то це була зовсім інша картина. Ну, власне, в перші тижні після повномасштабного вторгнення, да, багато що, багато підприємств, організацій, ну, по суті, припинили діяльність, і люди, да, пороз'їжджалися. Але потім поступово починали вертатися, починали знову відродження діяльності економіки відбулося, і відповідно зараз вже зовсім інша ситуація, і такого не буде, щоб люди всі кинули роботу і поїхали. Хто ж куди зможе.
1: Ну так, але ж ми розуміємо, що ворог зараз розбив склади з продуктами навколо Києва, з медикаментами, обіцяючи громити все, що стосується води, водоканали, водосховища, водогони. Ну, а потім ще погрожують, звичайно, вдруге чи втретє вже взятися за енергетичну систему. Тобто, ну, і від влади йдуть сигнали, мовляв, зима буде важка. Мало не щоденно ми в ефірі чуємо, чи в інформаційному просторі, зима буде важка. Тобто, чи наші громадяни вже справді набули досвіду такого, як ніхто інший у світі, аби пережити цю зиму? Чи ситуація може повторитися з 22-м роком, за вашими спостереженнями?
0: Ну, з 22-му році були зовсім інші причини. Була загроза заходу ворожої армії в Київ і в багато інших великих міст. Зараз наразі тьфу-тьфу, звичайно, да, але я не бачу якихось підстав, і наші військові теж говорять про те, що зовсім по-іншому зараз є оборона того ж Києва. Я не сказав би, що наші не були такого досвіду, як ніхто інший. Все-таки, можливо, це трохи перебільшення, але досвіду набули. Ну, люди, як правило, стараються мати запас їжі, води, тих же медикаментів. Ну, також пауербанки, їх обсяг їх продажу різко зріс порівняно з довоєнними часами. Угу. По суті, початку повномасштабного вторгнення далеко не всі знали таке слово.
1: Так, а от, мені здається, ви сказали дуже важливу річ. Я мушу її повторити і акцентувати. Ви сказали, що у 22-му році люди виїздили здебільшого від того, що боялися, що росіяни зайдуть у Київ. Ось оцього люди боялися. Окупації, знущань, так, розстрілів. Люди знали, що жити поруч з оцим нелюдом неможливо. Жити під їхнім пануванням, під окупацією, це для багатьох було рівнозначно смерті. Зараз же ж люди якось справді набули досвіду, як виживати і без світла, маючи певні свої джерела енергії, і як виживати там без продуктів деяких в магазинах, маючи свої запаси. Ну і зрештою навіть як прилаштуватися до цих тривог різнокольорових уже тепер. Тому, можливо, справді ми міцнішаємо у своїй стійкості. Я би хотіла в це вірити. Але є ще один виклик. Це низька народжуваність і висока смертність. Хоча напрочуд часто я бачу в столиці, зокрема, і жінок при надії в очікуванні народження дитини, і родини з маленькими дітьми в візочками. Тобто, все-таки українці народжуються, але є висока смертність. В Україні народилося в 2026 році в першому півріччі 73 292 дитини, а кількість тих, хто помер, сягнула 259 853 людини. Таким чином, смертність все-таки перевищує. Ну і згадаємо про фронт. Це найгірша ситуація в наш час? Чи, ну, я маю на увазі в час відновленої державності, чи були і гірші часи?
0: Ну, в принципі, зараз показники гірші навіть, ніж ті, що були перед початком повномасштабного вторгнення, але Треба мати на увазі, що протягом практично усієї історії незалежної України кількість померлих перевищувала кількість народжених. І це почалося не з початком незалежності, а в принципі передумови для такої ситуації склалися ще в 60-х роках. Просто що за рахунок молодої вікової структури народжувалося ще кількість народжених перевищувала кількість померлих. Але те, що рано чи пізно, через якийсь там період, ситуація буде зворотньою, вчені демографи бачили ще в середині 60-х років.
1: Угу.
0: Причому бачили незворотність цього процесу.
1: Тобто, як незворотність? Воно буде так йти в цьому напрямку, чи як?
0: Ну, що практично неможливо було повернути його назад і...

0: наша мама замовить.
1: Тобто покоління,
0: дійсно, велика різниця.
1: Сучасні люди менше спрацьовані, ви хочете сказати, так?
0: Так, безумовно, безумовно.
1: Угу, і може ще продовжувати працювати.
0: Працювати або, скажімо, якимось там своїми порадами десь допомагати.
1: Зрозуміло.
0: Вести активне життя. Хтось працюватиме, хтось заробить, скажімо, вже достатньо нормальну пенсію, може просто він іншим чином продовжувати активне життя, а не сидіти, як це було в радянські часи, на лавочці, і між собою розмовляти. Да.
1: Зрозуміло. Добре, пане Олексію, останнє питання. Взагалі-то, як ви думаєте, от західні регіони зможуть отримати імпульс для якоїсь активізації життя в маленьких містечках і селах, оскільки люди туди, можливо, справді на зиму приїдуть? Чи це така собі теоретична теза? 30 секунд.
0: Певний виїзд в західному напрямку є. Це не з Києва, а переважно все-таки з тих міст, які перебувають біля лінії протистояння.
1: Угу.
0: Звичайно, це приїзд людей, причому людей, які міські, які мають досить низької економіки. Це, звичайно, безумовно, імпульс. Але взагалі-то спостерігається, що тенденція, що локомотивом, скажімо, стане центральна Україна, ніж західна. Тут центральна Україна все-таки більше пересирається і більше перелоковується.
1: Дякую. Будемо стежити за цією тенденцією. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України, був в ефірі.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Поговоримо про проблеми освітні. Знаєте, я живу біля школи. Великої, красивої, такої міцної школи, побудованої в 50-х роках, потім в 70-х добудованою ще одним корпусом. І завжди фоном до нашого життя біля цієї школи, тлом таким, був дитячий щебіт. Діти, які гралися в дворі, це були учні молодших класів, вони стрибали на розмальованих там класиках, сама колись стрибала в таку гру. Старші підлітки завжди на баскетбольному майданчику лупили м'ячем, і це навіть був такий доволі галас потужний. А вже старшокласники сиділи на лавочках на стадіоні великому, ну і там щось спілкувалися. Принаймні, галасу цього дитячого щебету було навколо школи завжди дуже багато. Зараз тиша, тому що діти вчаться у різні зміни, вчаться у різні способи. Я запитала у охоронця, як діти вчаться. Він сказав, молодші класи вчаться, приходять вчитися очно, але значною мірою, значний час вони проводять в підземеллі, в укритті. Вчиться той клас, який випускається із початкової школи, і вчаться 11-класник, випускники. Всі решту онлайн. Тож, як результат, маємо зниження якості знань. Цьогорічні бали учасники національного мультимедійного тесту продемонстрували дуже і дуже низькі результати. Які предмети діти знають найгірше, тобто як навчання онлайн чи в укриттях позначилося на цих знаннях. Поговоримо з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
1: Отже, ви чули мій вступ і, так би мовити, мою романтичну преамбулу до цієї теми, тому що справді школи тепер безлюдні, ну, безмовні, беззвучні. Тільки де-не-де от діти приходять, їх приводять, забирають, ну, тоді трошки там галасу якогось є. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, середні результати учасників НМТ-2026 знизилися з усіх обов'язкових предметів порівняно з минулим роком, а математика традиційно показала найнижчий середній бал. Поясніть, будь ласка, що очевидне, а до чого ми ще не докопалися, як до причини?
3: Насправді, та очевидно, всі, що говорять люди про війну, про дистанційку, що це працює. Звісно, це впливає негативно, але не в цьому вся справа. Насправді, якщо говорити про НМТ, виключно про НМТ, то проблема не тільки в війні. Проблема в тому, що з приходом НМТ змінили ЗНО на НМТ і сказали людям, мовляв, це спрощений формат. Та насправді стало зрозуміло, що не спрощений. Зараз це розуміють уже всі, що він ніяк не спрощений, але не всі розуміють ще деякі глибші аспекти. Найглибший аспект НМТ в тому, що змінили таблиці переведення бази.

0: Це, знаєте, якось ну невидимо воно. От, наприклад, як знаєте, поговорити, як ви сказали спочатку про дітей, які говорять і бігають, і голосують, і якось щось життя йде в школах. Це можна відчути, почути. Це якось надихаюче. А якась таблиця переведення балів, це невідчутно, його не можна помацати руками, воно не викликає ніякої емоції. Тому воно часто людям не цікаво, і вони навіть не вбачають цьому проблему. Проте насправді це основна проблема. І справа тут проста. Ми, допоки не йдемо там, не знаю, якісь там магазини, можемо ну не розуміти, що таке інфляція. Але коли приходиш в магазин, то розумієш, що таке інфляція, да? Коли просто стало от дорожче все. І воно непропорційно дорожче. Заробляти всі почали трішки більше, а дорожче стало в 2 рази. Отак у всьому світі вже 150 років ця інфляція відбувається. А у нас в Україні зараз відбулася інфляція знань. Тобто тут найкращий приклад, да, саме з знеціненням. Раніше ви приходили і, давши 2/3 правильних відповідей, та ви отримували 180 балів. 2/3 це. Ну, якби 2 правильно, 1 неправильно. Це не багато і не мало. Це більше половини, але це далеко не ідеальні знання. Тобто, це така нескладна межа, але на яку треба попрацювати. Саме те, що ми називаємо, ну, добре, людина попрацювала, отримала 2/3. Ба навіть наша психіка каже, що це якраз норма. Вона не засвоює більше, ніж 2/3. Але є один нюанс, що з приходом НМТ почали вимагати більше. Зробили таку таблицю, що якщо ви хочете 180 тих самих балів, то вам тепер треба не 100, не 70% знань, не 2/3, а практично ідеальні. Ну, тобто, як з доларом. Раніше приходило, давали 24 гривні за долар, і вам його видавали, чи 27, а колись взагалі 8, а колись 5 і так далі. Да? А зараз вам треба 45 гривень за 1 долар. Ось точно так само і з знаннями. Якщо ви хочете ті самі 180+, треба краще мати результат. Це перше. Друге, це тотальна зневіра дітей в освіті, батьків в освіті, взагалі в майбутньому. Немає у нас вектора профорієнтації, як обрати професію якісно, да? Ну, тобто не зрозуміло нащо, розумієте? От це ж базова теж людська психологія. Якщо не зрозуміло нащо, то воно якби не працює, мозок енергії нам не дає. І ось тут так само, зараз мозок у дітей не працює в сторону НМТ. Бо от склади НМТ, а нащо? Щоб вступити, а нащо, якщо і так можна, ніби згідно даних з соцмереж, бути успішним? Блогери кажуть, що це не обов'язково. А штучний інтелект прогнозують, і це правда, так розвинеться, що допоки я закінчу той університет, то я вже не буду потрібен навіть спеціалістом, думає собі дитина. І вона, в принципі, права. Тому в сучасному світі з розвитком штучного інтелекту, з відсутністю профорієнтації і так далі, нам залишається тільки одне: це посилати дітей, так як воно має бути, воно так завжди мало бути, за мрією, та? Тобто, хто ким хоче бути, ким хоче взагалі насправді в суті своїй
1: За
0: стати
1: сродною
0: реалізуватися.
1: справою, за сродною справою.
0: Абсолютно. Зараз це стало ще більш актуально. Оця сродна праця, та, а вона була, ну, такою, знаєте, таким розкішю певною, та, там,
1: Абсолютно
0: 100 років
1: так.
0: тому. А зараз це необхідність для виживання, щоб людина взагалі хотіла жити просто. Тобто, давайте ще поставимо таке, можливо, філософське, але насправді дуже прикладне питання. Філософське, бо воно як з розряду десь далеко, але насправді воно прикладне, бо у нас в соціумі скільки в Україні, да, мільйонів дітей. Тому це люди, які наше майбутнє. Тому воно прикладне, воно про них. Воно про те, що нащо ми їм взагалі освіту даємо, щоб вони математику знали? Ну, вони правду кажуть, зараз з урахуванням штучного інтелекту математику треба знати хіба для того, щоб ну логічно мислити, це правда. Але ж ми їм теж це не пояснюємо. Ми кажемо, щоб ти вмів додавати, відіймати. Так зараз не здивуюся, якщо через 10 років у нас усіх будуть якісь такі там спеціальні прилади, ледь не в голові, що воно саме буде множити. Тобто технології так стрімко розвиваються, що жах. Тому вони праві, що математика для того, щоб помножити, стала менш актуальною. Уже є штучні інтелекти, які, знаєте, кажуть, що є заява, от буквально там кілька днів тому її зробили, що ChatGPT, один з найпопулярніших штучних інтелектів, вирішив одну з 7 фундаментальних проблем математики, яку в 2000 році вчені окреслили всього світу, да, вчені всього світу окреслили як орієнтир на 100 років, що наступні наші 100 років з 2000 по 2100 має бути в науці, там, математиці, для того, щоб вирішити оці 7 проблем. А за 26 років люди вирішили одну, а штучний інтелект взяв і вирішив іншу. Якщо так буде далі тривати, він вирішить усе. Тому нам треба перепояснити дітям, що математика не для того, щоб ви вчились множити, а для того, щоб ви вчились, блін, мислити.
1: Знаєте, вибачте, переб'ю вас. Ми нещодавно обговорювали тему, що, мовляв, підлітки масово йдуть підпрацьовувати, бо хочуть мати свої гроші. Але коли вони починають підпрацьовувати, мати свої гроші, так чи інакше виникає рано чи пізно бажання мати свій бізнес. А коли починається свій бізнес, потрібні знання. І отут приходить усвідомлення, а чого ж я не вчив математику?
0: Не зовсім. От я впевнений, що зараз 90% школярів з вами не згодяться. Вони скажуть, розказуйте. Да, їм уже, знаєте, набридло це, бо їм цю математику через такі невмілі приклади часто вчителі намагаються привісити туди, куди, знаєте, притягнуть за вуха. Тобто, от, а от підеш ти в магазин і не будеш знати, як дати решту. Ну, що це за приклад?
1: Ні,
0: зараз
1: це не
0: все автоматично.
1: Так
0: само вони вже всюди. У них алергія на приклади, знаєте, які їм ще не відгукнулись. Тому можна їм сказати, що от колись побачиш. А коли вам казали в дитинстві, от колись побачиш, хіба ми все слухали?
1: А давайте зайдемо з іншої сторони. Ви сказали логічно мислити, критично мислити. І тут знову ж я про математику. Ти можеш рахувати гроші, тобі телефон відніме, додасть решту, але написати стратегію розвитку свого бізнесу ти не зможеш без математичних знань, мені здається.
0: Звісно, так, логічне мислення розвивається математикою, бо навіть у Великій Британії там прем'єр-міністр заявляв про те, що кілька років тому, що вони намагаються, такий вектор буде, да, як розвивати економіку країни. Це робити математикою, ну, максимально важливою, щоб всюди її вивчали, і це дасть економічний приріст. Тому так, вона важлива, і дорослим це пояснювати часто не потрібно, а от дітей це не стимулює. Дивіться, воно простимулювало б, і все це тактичні проблеми. Єдине, треба вирішити одну стратегічну проблему, дати їм дієвий інструмент пошуку сродної праці, ким я дійсно хочу бути. Заробляти гроші вони хочуть, це правда. Цим можна їх навіть мотивувати і пояснювати, що якщо ти хочеш це робити, доведеться ось це от вивчити, бо потім інакше це будуть проблеми, як ви щойно зробили. Це гарний приклад. Але він не допоможе, якщо немає отої жаги до життя у них, розумієте? А жага до життя, якщо наша робота, наше життя складається на половину часу з роботи, ми щось робимо, чомусь присвячуємо життя, то вас мають руки чесатися, зранку вставати і йти робити свою роботу, чим дуже швидше. І допоки цього немає, то так воно і буде. І ми зараз робимо якісь нуші, але не впроваджуємо туди профорієнтацію. І маємо такі результати. Так, якщо говорити про цифри, бо ми проговорили про причини, тепер поговоримо про наслідки. Якщо говорити про цифри, то у нас реально проблеми є з багатьма предметами. НМТ має чудову кореляцію з ПІЗою. Є така міжнародна система оцінки знань ПІЗа.
1: Так.
0: Вона каже, що у нас в країні поганий рівень знань дуже всього. І вона дуже точно співпадає з оцінкою знань НМТ. Тому, коли хтось каже, що НМТ – це ж не про школу, це не дійсно справжня оцінка знань. Справжня, тому що вона дуже співпадає з ПІЗою. У ПІЗа є рівні – перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так само НМТ можна розділити, хто завалив, хто склав 100-120, хто 120-140. Хто від 140 до 160 балів і так далі до 200. Можна розділити на рівні. І ми побачимо, що там так само висить. Тобто на 180 плюс, тобто максимальний рівень, у нас, залежно від предмета, але в середньому складають десь 1 з 50 людей. Зауважте, серед них є репетитори, різноманітні просто знавці, поціновувачі там математики, чи української, чи англійської, які просто йдуть перевірити знання. Я знаю таких людей, які отак просто ходять щороку перевірити, чи вони, знаєте, в бойовому стані, як то кажуть, чи я ще не забув, як писати. І ходять, і складають. І серед них є ті, хто люблять математику, і от вони реально складають на 180 плюс щороку. Тому реальних учнів, які складають там ту ж математику на 180 плюс, не на 190, не на 200, на 180. У нас може бути, що там один зі 100, розумієте, зі 100. Це навіть колись я там 5 років тому казав такий приклад, що, знаєте, в школах є 2-5% людей, які от що не роби, але вони все опанують і зможуть, і в них вийде ТНМТ, бо вони таланти. Зараз навіть 2% нема, навіть таланти вже не опановують на 180+. Ну, якщо говорити про інші предмети, ми бачимо в цьому році трішки таке покращення з фізики. Слава Богу, тому що фізика була аномально складна. Добре, що нас чують, коли про це багато говорять та люди, то це вже важко ігнорувати. І фізику трішки спростили, але не сильно, вона все одно доволі складна. Хімія показує відносно адекватні результати, насправді, в порівнянні з тою ж географією. А от географією, і тут певна нелогічність, яка вказує нам ще одну причину. Люди не вивчають грамотно питання. Самі батьки абітурієнтів часто, знаєте, цураються виділити там 1, 5, 10 годин на рік щоб якісно взагалі визначити, як готувати дитину. Тобто вони обирають географію все більше і більше. В цьому році географія як предмет на вибір, четвертий, а я нагадаю, там три предмети і четвертий на вибір. Серед них там англійська, географія, біологія, фізика, хімія, українська література, німецька мова і так далі. А географія майже наздогнала англійську. По суті, там одна тисяча людей різниці, 113 тисяч і 112. Ну, це те саме.
1: А в чому, вибачте, суть от такого високого попиту?
0: А от він якраз і нелогічний. Географію навпаки жорстко переламали кілька років тому, і тепер на ній набрати бал 180+ практично нереально. Це найгірший предмет для набору високого балу, найважчий з усіх. А люди і далі йдуть до географію.
1: Чогось мені, знаєте, як романтику по житті здавало. Я думала, що людям просто цікаво, як мені, як кажу, як романтику по життю, що людям просто цікаво вчити біографію і складати, відповідно, ділитися.
0: Вона здається цікавіше, але це теж проблема. Люди обирають на основі, що мені цікаво. Розумієте, якби у вас була ціль і ви знали, що мені треба вступити туди, там шалений конкурс, мені треба максимум балів, то ви не думали б, що цікаво. Ви думали, як мені все-таки зробити те, що я хочу, бо я мрію про це, мені важливо це, я без цього жити нормально не зможу.
1: Ну, але
0: і
1: якщо...
0: от ми зараз під цього дітей не бачимо. Вони обирають, ну, піду на географію, вона прикольненька. Дивіться, є ще один нюанс. А у нас з урахуванням цього приватного ринку підготовки до НМТ, да, що держава не готує, є багато і брехливих речей від приватних компаній. Некомпетентностей таких жорстких і серйозних. І люди теж не перевіряють це. Навіть самі батьки, бачите, з математику не довчили і не мислять логічно. Вони не дивляться на той абсурд, який їм там розказують в соцмережах, аби продати щось. Наприклад, їм кажуть, обирайте четвертий предмет після того, як оберете спеціальність. Це дуже жахлива теза, вона неправильна, неправдива. В жодному випадку не можна до неї дослухатись. Це стратегічна помилка, це хрест на підготовці вашої дитини. Тому що ви ту спеціальність ще 50 разів будете змінювати в 11 класі. І кожен раз будете думати, то що тепер, підготовку змінювати? Ні. Готуватись можна практично будь-що, будь-куди. Предмет практично не грає роль. Там є ваговий коефіцієнт, але він дуже маленький насправді. Він нікчемно маленький. Можете ігнорувати його. Обирати треба те, що вам до вподоби, що ви краще складете. А спеціальність можна обирати в процесі, тому що дитина нестабільна, вона ще буде її змінювати. Тому от компанії якісь розказують, знаєте, для того, щоб затягнути увагу людей, викликати страху. Бачите, ви ще не обрали спеціальність, то вам треба до нас. І це не працює. Це не працює. Ми цим 10 років займаємося. Люди врешті-решт просто сидять і прокрастинують. Тому вони шкодять ці люди. І собі так брешучи, і людям. А бачите, батьки, які десь критично не домислили, вони від того постраждали теж. Тому, бачите, у нас каскад проблем. Немає, я б сказав би, якщо виділити основну проблему, сильної руки лідера в освіті. Не вистачає Міністерства освіти, яке не боїться взяти роль лідера. Наразі я чув багато заяв, і особисто чув їх від чиновників, і чув багато заяв вже 10 років, як чую, і в медійному просторі, і в ЗМІ, де завгодно. Що вони кажуть, ну, а нас же ж якби засудять за оцю, що ми якби диктуємо умови, да, ми за децентралізацію, і кожен вирішує сам. Це так не зовсім працює. Ну, нащо нам тоді влада, якщо кожен буде вирішувати сам? Влада має вказувати і давати вектори, стратегічно вирішувати взагалі, куди ми рухаємося. Да?
1: Пане
0: і
1: Олександре,
0: коли так. Збиті, все не працює.
1: Ще один момент, це вчителі. Ви сказали, немає дієвого інструмента пояснення дітям того чи важливості того чи іншого предмету, чи зацікавлення тим чи іншим предметом, чи опанування того чи іншого предмету. Я так розумію, що нам докорінно треба підійти і до не те, що виховання, чи то фахового становлення, а взагалі світогляду вчителя. Наскільки молодь зараз обирає професію вчителя охоче? 3 хвилини.
0: Насправді жахливо обирає. Там є люди, які вступають, але це люди, які і не збираються протувати за спеціальністю. Видно з реально з того, яка мотивація людей, які прохідні бали. До прикладу, що там Київ, що Львів, що будь-які інші міста, візьму Брук, Київ і Львів, як такі лідери освітніх закладів вищої освіти. Да? Там на вчителя історії можна вступити, маючи з історії 130 балів. Тобто майбутній вчитель історії сам історію знає на рівні 6-класника, випускаючи зі школи. Да? Угу. Тобто він не фанат історії, він її взагалі, вона йому байдуже, абсолютно. Тому насправді а проблема тут теж є в державному регулюванні. Тобто, бачите, у нас державне регулювання відбувається там, де не треба, а там, де треба, не відбувається. Тобто, наприклад, намагаються затягнути людей на вступ на педагога. І кажуть, якщо ви підете на педагога, то можете йти навіть з жахливими балами, тому що міст більше, вам ще різні коефіцієнти перемножимо ваші бали, пільги, квоти, що завгодно. І люди йдуть. А далі, як наслідок, ми кажемо, а чому ж ці люди не пішли працювати? Та вони спочатку навіть і не пробували, бо у них нема мотивації бути педагогом. Вони пішли, бо треба була вища освіта, бо у всіх є, і мама сказала йти. То і пішов. То через це і отримав ту вищу освіту, але він не збирався з самого початку в нього. Тобто пішли туди ті люди, в яких викладач – це не сродна праця. Крім того, ми бачимо залежності, що частіше не вистачає викладачів, до прикладу, англійської або природничих наук. Це теж логічно, тому що природничі, бо це інші психотипи людей, які дуже сильно відрізняються від викладачів мов.
1: Так.
0: І саме ці психотипи дуже класно, вони працюють в IT, тому вони туди і пішли, бо там той самий спосіб мислення треба, але більше грошей платять. Викладачі англійської мають великий попит, тому що багато різноманітних курсів англійської, вчить дорослих потрібно і так далі. Теж через це мають певні дефіцити. А інформатика, да, хто такі інформатика? Це програмісти потенційні. Це хіба, щоб класну інформатика знайти зараз, це або якась унікальна людина, яка кладе своє життя на вівтар до розвитку суспільства. Це дуже сильний вчинок, але таких дуже мало зараз. Або це якийсь, знаєте, айтівець, який на півставки для душі ще й працює в школі, щоб сприяти розвитку суспільства. Якось ось так. Теж у нас, тобто, проблеми з педагогами. Але я зауважу, дивіться, проблеми не тільки з педагогами, у нас їх є там, ну, сотні тисяч цих людей. Їх потрібно, щоб вони відчували сенс свого існування. Викладач – це людина, яка творить соціум, вона вирішує, які будуть засади там і так далі. А ми зараз забрали у них ці функції, розумієте?
1: Так.
0: Ми їм зараз не кажемо, ти там вирішуєш національне питання, ти патріотичним вихованням займаєшся і так далі. І через це вони і такі, ну, знемотивовані будуть. Плюс, додайте, низькі заробітки і виходить немотивація.
1: Ну, можна зрозуміти, що освітній процес у нас в глухому куті, але я думаю, що вихід завжди є. Ми лише описали проблеми і констатували, що вони існують. Але я сподіваюся, що багато людей, в тому числі і наш гість Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», зацікавлені в тому, щоб освіта наша змінилася, щоб справді ми виховували громадян, як би це не, можливо, звучало пафосно, громадян, які здатні не тільки захистити свою державу в разі от такої війни, як зараз, а ще її розвивати і робити її інституції міцними і стабільними. Дякую за участь у програмі, дякую за окреслення проблем.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні субота, 12 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі РФ вдарила балістикою по промисловому підприємству у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Також атакувала Одесу та Запоріжжя. Є втрати. Мережі АЗС «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень є частково на Київщині, Чернігівщині, Полтавській області. А в інших областях червоний рівень – це Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська і Миколаївська. Будьте уважні. На світанку росіяни атакували Одесу. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Деталі з'ясовуємо. Про це написав вранці голова міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі. Раніше повітряні сили повідомили про крилаті ракети на Одещині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранень під час нічної атаки Росії по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник УВА Олександр Ганжа. За його словами, під атакою було промислове підприємство, інших подробиць не уточнив. До цього керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни атакували місто балістичними ракетами з різних напрямків. І крім того, росіяни вдарили дроном по приватному сектору у Запоріжжі. Двоє загиблих є постраждалі, повідомив очільник області Іван Федоров. Російські безпілотники атакували приватний сектор з-під завалів зруйнованого будинку. Підняли тіло чоловіка. Загинули жінка та чоловік, одну жінку поранено. Мережі АЗС «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок задля збереження життя та здоров'я. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Там наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними російськими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Безпека клієнтів і працівників є найвищим пріоритетом мережі. Нагадаю, вчора російські окупанти вдарили реактивними дронами по двох АЗС «Укрнафти» на Троєщині та Почайній. По одній заправці було здійснено подвійний удар. Раніше в Голосіївському районі столиці російський дрон впав на територію автозаправної станції. За рік роботи транзитного центру у Лозовій на Харківщині через нього пройшло 58 тисяч людей. Найбільше з усіх транзитних центрів, розташованих у прифронтовій зоні, говорить голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, зараз центр щодня приймає близько 200 людей, більшість евакуйованих зі Слов'янської та Краматорської громад. У серпні цьогоріч, після чергового російського удару по вокзалу, «Укрзалізниця» зупинила пасажирське перевезення до Лозової. Як це вплинуло на роботу транзитного центру в сюжеті Єлизавети Пшаничної.
3: Олену Тіманову привезли до транзитного центру в Лозовій з Краматорської лікарні, де жінка перебувала після поранення. Вона розповідає, у серпні в її будинок у Дружківці влучили дві керовані авіабомби. Тут Олена чекає відправки далі. Транзитний центр для людей, евакуйованих з Донеччини, у Лозовій працює понад рік. У серпні цього року його робота ускладнилася. Через чергову російську атаку поїзди більше не їздять через Лозову, каже координаторка центру Олеся Чечикова.
4: Ми співпрацювали спільно з «Укрзалізницею», завжди були на зв'язочку, чи буде відправка потягу, чи не буде відправка потягу. Переносили до іншої станції, яка трошки ближче, але вже, зважаючи на безпекову ситуацію, змушені тепер перенести ще далі відправлення евакуаційного потягу.
3: За словами Чечикової, для перевезення людей Харківська та Донецька військова адміністрації надали автобуси. Ними евакуйованих доправляють з Лозової до інших залізничних станцій, розташованих у радіусі 150 кілометрів. І далі люди їдуть до інших областей України, говорить голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.
5: Щоденно ми відправляємо 60-70 людей саме потягами з найближчих станцій. Одразу кажу, дуже важко. Важко гуманітарним працівникам, волонтерам, які працюють там. Навантаження серйозне. Люди приїжджають здебільшого літні, малорухомі люди. Люди, які потребують поселення. Серед загальної кількості людей порядка 15-20% потребують поселення.
3: Переселенець з Краматорська Анатолій Набоков чекає, поки його відправлять до Кропивницького. Чоловік розповідає, поки не збирався виїжджати, але в його будинок влучила авіабомба. За рік роботи центру у Лозовій через нього пройшли близько 58 тисяч евакуйованих, каже Євген Коляда. За його словами, це найбільша кількість людей серед транзитних центрів, розташованих на прифронтових територіях.
0: Шановні евакуйовані, ракетна небезпека, всі в укриття!
3: Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна та Італія готують двосторонню міжурядову грантову угоду обсягом 50 мільйонів євро, повідомило Міністерство фінансів України на сайті. Кошти спрямують на безповоротну допомогу для закупівлі необхідного обладнання у сферах охорони здоров'я та інфраструктури. Прогрес у підготовці документа обговорили глава Мінфіну Сергій Марченко та спецпосланник міністра закордонних справ Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чичілія. Посадовці приділили увагу механізмам відбудови через ініціативи групи Світового банку, зокрема спеціальній програмі відновлення України. Також учасники зустрічі обговорили фінансування сектору безпеки і оборони та подальшу координацію задля сталого функціонування державних фінансів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія».

0: сподіваюся, що ці змагання будуть проводитися і надалі.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні у західних, північних, більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20, в центральних областях до 24 градусів, на решті території без опадів, а температура 25-30 градусів. На Київщині вдень значні дощі, температура 15-20 градусів у Києві, 16-18, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, вологість повітря 72%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. В Україні поставлена і буде презентована незабаром публіці, буквально через кілька днів. Рок-опера «Ісус Христос. Суперзірка» написана ще у 70-х роках. Всі знають, що це був такий бум 70-х років, Тім Райс, Ллойд Вебер, автори, які залучили рок-виконавців до виконання твору, який був, власне, синтезом кількох жанрів і відбитком, можливо, якихось пошуків соціальних того часу. Але, як бачимо, ця тема знову актуальна у 21 столітті та ще й в нас, в країні, в Україні. Як зазначено на сайті Київської опери, а постановка відбулася саме там, людська природа через призму дуальності світу, циклічності часу та рушійної сили безумовної любові знову показана у цій опері, можливо, новими засобами, і новими виражальними можливостями. Про це говоримо з Петром Качановим, директором, художнім керівником Київського муніципального театру опери і балету «Київська опера». І нашим, я вже не побоюсь цього слова, великим другом, приятелем, оскільки співпрацюємо ми не перший рік. Ну, насправді, в мене таке враження, що ми з вами не розлучалися з того дня, як говорили про закриття сезону в Київській опері. І тоді було анонсовано, що у сезоні наступному одним із перших вистав прем'єр буде «Ісус Христос. Суперзірка». Ну, і ми тримали кулаки, щоб літо минуло ефективно, продуктивно, і ось маємо.
4: Ще не треба поспішати відпускати або розтискати кулаки, тому що 11 березня ще не відбулося. І тому ми...
3: До речі, 11 вересня дуже символічний день в історії людства.
4: Я тільки що теж про це згадав, сказав і згадав про це.
3: Дуже символічний день, один із зламів, до речі, цивілізації сучасної, тому будемо сподіватися, що...
4: Таких зламів не буде.
3: Та, якось ми і це перескочимо, і цей бар'єр у нашому бігу у майбутнє. Отже, сталося, і я пам'ятаю, як у вас був великий набір тенорів, великий кастинг тенорів, і потім я пам'ятаю, що це обов'язково мала бути рок-опера українською мовою, це засадничий принцип роботи театру «Київська опера». Розкажіть, як все відбувалося?
4: Ну, я не можу не сказати про те, що я мріяв, щоб я був дотичний до постановки цієї опери ще з 1998 року.
3: Вибачте, переб'ю вас. Знаючи, наскільки ви вкорінені в свою особисту біографію і враження, які ви отримали впродовж зросту вашого формування як особистості, ну, хоча б оперу «Патріот» згадаємо, так? Де багато чого є вашого біографічного. Розумію, що і «Ісус Христос. Суперзірка» також в дитинстві на вас справи враження.
4: В дитинстві так. І справді я мріяв бути дотичним до його постановки, і в 1998 році, після «Червоної рути», ми заснували громадську організацію «21 століття для України», це мистецький центр, і ми хотіли ставити цей твір, але коли ми звернулися за ліцензією, це була настільки велика сума за право поставити цей твір, що
3: а
4: ми...
3: А до кого ви зверталися? Вибачте,
4: ми зверталися так само до... Ну, зараз це вже останнім часом перейменована компанія, і вона звучить як LV Entertainment LTD. От зараз

0: Ми це фактично компанія Ллойда Вебера.
1: Ага. Тобто Ллойд Вебер все-таки до автора, так?
0: До автора, звісно. Так. І тоді це було неможливо. Бажання дещо згасли протягом цих років. І от останнім часом, знову ж таки, я згадав про свої давні мрії, і ми звернулися до Ллойда Вебера. Вже після того, як ми зверталися до нього, і ми поставили ще його один твір до війни «School of Rock».
1: Так.
0: І, на диво, ми отримали права. І зараз, я сподіваюся, дуже сподіваюся, 11, 12, 13 вересня ми покажемо її на сцені Київської опери.
1: А ця організація з авторських прав Ллойда Вебера, вона була згідна на те, щоб це була українська версія?
0: Я тоді вам скажу деяку статистику, що за час існування цієї опери її було показано близько 42 країнах. Уявіть собі, 42 країни. І її переклали на близько 11 мов. Угу. Ну, точно це ніхто не знає.
1: Ну, більше але десятки,
0: точно,
1: скажімо, так.
0: Більше десятки мов. Але точно вона є і угорська, польська, італійська, німецька, португальська, навіть японська версія є. Тому ніякого здивування в них не було, що в країні Україна вона буде звучати українською мовою.
1: Більше того, як на наш розум, то просто цього українського сегменту там бракувало в цьому пазлі.
0: І це справді легендарна опера, тому що не можна не згадати про те, що коли вона вийшла в 71-му році і її прем'єра була все-таки на Бродвеї, вона пройшла близько 730 разів, а потім дивина абсолютна в Вест-Енді протягом 8 років її показали близько 3000 разів. Тому мені здається, що її поява в Україні, вона символічна, і українці обов'язково мають почути цю музику, тому що Ллойд Вебер, він шедевральний композитор саме в таких жанрах мюзиклових.
1: Для багатьох, що... та, для багатьох буде питання, чому саме, от, допустимо, ми звертаємось до біблійного сюжету, хоча Ісус Христос суперзірка – це не зовсім про біблійний сюжет, так? Це одвічна боротьба добра і зла, світла і темряви, але все-таки з задіянням християнських мотивів, так, християнського цього підтексту, але реалізовано за формою, відповідно, як опера, а за засобами виражальними, як рок-музика. Як вам вдалося це поєднувати? Репетиції складні, українська мова, дуже часто, очевидь, виконавці з академічної школи. Чи були і такі, котрі прийшли з рок-музики?
0: Ви на початку сказали і згадали про кастинг. Ви знаєте, мені здається, я дуже не хочу помилитися, але в нас просто зірковий склад виконавців. Тому що справді разом з нашими виконавцями, які співають головні ролі, там є запрошені музиканти досить високого рівня. І музика там надзвичайно складна.
1: Так.
0: Тому що особливо два основних фактично персонажі – це Ісус і Юда. Це, просто феноменальні тенорові партії, які треба виспівати. І з часом, коли починаються репетиції, коли долучається оркестр, інколи там от приходжу і думаю, так, Боже, невже ми це зробимо? Невже ми це зробимо? Але коли ми вже наповну фактично почали працювати в репетиційному періоді, тому що вона складна не тільки в музичному плані, а вона дуже складна в технічному плані.
1: Угу.
0: Там мікрофонів безліч, гарнітур безліч. І от наш звукорежисер Костя Костенко, який є дуже професійним звукорежисером, зміг зробити баланс і в оркестрі, і оркестру, і солістів, і справді музика зазвучала.
1: Два слова хочу відійти від теми і просто згадати, що ви побували в Харкові. І це для багатьох театрів було, знаєте, дуже таким кроком підтримки харків'ян на схід опера-фесті. Ви там показали «Патріот», свою оперу. І мені здається, що це такий був ковток свіжого повітря. Ми ще повернемося до Ісуса Христа. Але мені здається, що дуже важливо для будь-якого театру, для будь-якої трупи виїздити на гастролі, яким би час не був, яким ми живемо. Більше того, виїздити в Харків. В Харків, який є оплотом українського життя взагалі на Сході і взагалі знаходиться майже в прифронтовій зоні. Два слова буквально, що це було для трупи?
0: Для трупи це було, можливо, для когось абсолютно нове місто. І це місто, воно їм здалося дуже красивим, дуже охайним.
1: Мені теж, як там було квітні.
0: Дуже зеленим, дуже органічним і дуже, я скажу, можливо, якусь дивну річ, дуже мирним.
1: Дуже живим.
0: О, дуже живим. Дякую.
1: Дуже живим.
0: Дякую, що ви мені допомогли. Бо справді, в мене склалося таке враження, що війни і не існує, тому що безліч людей в парках, вулиці наповнені і автомобілями, і людьми, і вони абсолютно чисті, без жодних там вибитих вікон, а вони там є, звісно, і їх є багато.
1: Харків ховає руїни за якоюсь такою живучістю, якоюсь такою світлою атмосферою, яку вони вміють створити.
0: І якщо повернутися на сцену театру, то просто неймовірний прийом був, по-перше, з боку організаторів. Я хочу подякувати так само Ігорю Тулузову, генеральному директору, тому що мало того, що ця людина змогла організувати такий фестиваль, який іде майже місяць, він, напевно, до всіх знаходить зі всіма спільну мову, всіх підтримує, втручається у все, хоче допомогти. І далі, якщо вже говорити про глядача, то глядач теж неймовірно тепло нас приймав.
1: Завжди повні зали, який би фестиваль не був, яка би не була програма, які би не були концертні виступи у Харкові, завжди повний зал. Це означає, що меломани на місці, культурний Харків живе. І я рада, що ваш театр, Київська опера, долучився до цієї неймовірної творчої атмосфери. Ну, а тепер повертаючись знову до нашої рок-опери «Ісус Христа з суперзірки», я вам бажаю, щоб ви і цю оперу з успіхом прокатали по Україні, зокрема в Харкові показали. Але спочатку прем'єра. У нас 3 хвилини буквально. Як, на вашу думку, ця опера зараз підживлює нашу стійкість, наш дух? І які орієнтири моральні і духовні, і культурні дає глядачу і артистам? 3 хвилини.
0: По-перше, музика. І я вважаю, що це просто шедевр такого мюзиклового стилю. Стилю Ллойда Вебера. Звичайно, це не канонічна історія, і це не про релігію. Це справді про взаємостосунки між світами, між людьми і між нами всіма, тому що добро і зло, воно завжди існувало, існує і буде існувати. Завдання кожного все ж таки мати добро в серці, душі і намагатися, щоб ніколи зло не отримало верх.
1: Нагадую, який час ми живемо, хоча ми і так все це знаємо, тривоги. От зараз трошечки вони дали нам перепочити. Але хто знає, як буде далі? Чи передбачили ви щось на випадок активізації, ескалації обстрілів?
0: Ми, на жаль, не можемо піти на іншу сцену, ми не можемо там, я не знаю, перенести показ вистави в інше місце, тому що це справді, я говорив, технічно це величезна машина, яку треба налаштувати. Тому будемо сподіватися, що нам пощастить, і ми зможемо справді спочатку до кінця відіграти всі 3 дні нашої прем'єрної вистави.
1: Ну і оця дуальність світу, про яку ви вказуєте у прес-релізі, чи то в текстовому вступі до самої вистави на сайті театру, вона все-таки має якось розділитися на те, щоб світлої сторони було більше. Задля цього існує творчість, задля цього існує такий ризик ставити прем'єри в час війни. І ризик ці прем'єри доводити до глядача як такий посил підтримки духовної і моральної в час війни. Наскільки трупа збережена, скажіть, будь ласка, тому що ми розуміємо, кожен рік все міняється.
0: Це дуже, дуже складне питання, але я хочу сказати, що, звичайно, там балетна трупа має більше труднощів в людському факторі, хоча от зараз така ну, приємна історія відбулася. Звільнилася у нас три особи, які поїхали за кордон, і одна балерина в нас повернулася, дуже талановита, дуже хороша. От вона знову ж таки прийде в нас в театр, буде працювати в нашому театрі. Солісти, на щастя, трупа стабільна. В нас прекрасні солісти, я думаю, таких голосів варто пошукати. Оркестр так само тримається купи, от, і все ж таки, незважаючи ні на що, для нас головне – це кінцевий результат. Кінцевий результат на прем'єрі ми покажемо, і запрошую тих, ну, хто купив квитки, прийти. І хочу сказати, що квитки от на три покази вже були розкуплені за... майже три, ну, десь за два тижні до самої прем'єри.
1: Ну, насправді, це риса, яка стабільно характеризує ваш театр. Ви вмієте робити рекламну кампанію, але ви вмієте відповідати і за наповненість глядацької зали. І я впевнена, що глядач не виходить розчарований. Я, принаймні,
0: дуже
1: це завжди
0: хотілося,
1: спостерігаю.
0: Дуже так. Хотілося.
1: Сподіваюся, що справді всі прем'єри відбудуться спокійно, глядач буде задоволений. Більше інформації шукайте на сайті Київської опери. І сьогодні ми про прем'єру рок-опери «Ісус Христос. Суперзірка» у версії Київської опери говорили із директором, художнім керівником Київського муніципального театру опери і балету «Київська опера» Петром Качановим. Нехай щастить нових
0: Дякую.
1: Ідей і спокійних прем'єр. Дякую,
0: Дякую
1: за розмову.
0: Дякую вам за розмову. Дякую.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з «Українським радіо».
3: Чому людина відчуває голод? І чи всі ми можемо контролювати свої апетити, якщо це вміють робити навіть істоти без мозку – гідри? Постійне відчуття голоду в людини можуть спричиняти різні фактори. Один із найвідоміших – це гіпергрелінемія, коли в організмі надто висока концентрація гормону греліну, який впливає на апетит і приймання їжі. Це може бути результатом генетичних чинників, харчових звичок, певних медичних станів або лікарських препаратів. Незбалансоване харчування та неправильний режим приймання їжі теж можуть спричиняти постійний стан голоду. Якщо людина пропускає приймання їжі або, навпаки, постійно їсть, організм може реагувати на це зі збільшеним апетитом. Також при тривалому голодуванні протягом дня він може виробляти більше гормону греліну, який і стимулює апетит. Тому важливо дотримуватися балансу. Ще одна причина – їжа з високим глікемічним індексом – цукор, білі хлібці, печиво тощо. Вона призводить до різких стрибків глюкози в крові, що може стимулювати апетит і надалі призвести до постійного відчуття голоду. Також причина може полягати у нестачі поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. І, звісно, зловживання перекусами та висококалорійними снеками. Так ми лише збільшуємо калорійне приймання без належного насичення організму, що може спричиняти постійний голод. Збільшити бажання поїсти можуть викликати і дієти з низьким вмістом калорій. Річ у тім, що так ми лише змушуємо організм заощаджувати енергію, що призводить до підвищеного апетиту. Усіма цими процесами керує вже згаданий гормон голоду грелін. Він виробляється у шлунку і товстому кишківнику. Фізіологічно його рівень збільшується перед прийманням їжі та зменшується після нього. Лептин називають гормоном ситості. Його виробляє жирова тканина і передає сигнал мозку про насичення організму після приймання їжі. Під час гормонального дисбалансу може спостерігатися зниження рівня лептину, що призводить до підвищеного апетиту і постійного відчуття голоду, навіть якщо ви вже поїли. Також важливо знати, що інсулін, гормон, який регулює рівень цукру в крові, теж може впливати на апетит і, зокрема, збільшувати бажання з'їсти саме вуглеводи, Щоб позбутися постійного відчуття голоду, потрібно вчасно насичувати організм поживними речовинами, урізноманітнити раціон корисними продуктами на кшталт овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, білка та здорових жирів. Швидких вуглеводів краще уникати, а приймання їжі зробити регулярними, тобто харчуватися за розкладом. Можна додавати корисні перекуси, якщо це допомагає контролювати голод. Важливий і темп вживання їжі. Фахівці рекомендують максимально сповільнитися і насолоджуватися їжею, щоб мозок зміг вчасно сприймати насичення і зменшувати апетит. Важливо вживати достатню кількість рідини. Загалом людина, як найрозумніша істота, а вже ж може контролювати свій раціон та ступінь насичення організму. Адже це можуть робити навіть істоти, які не мають головного мозку та центральної нервової системи. Такого висновку дійшли дослідники з Кільського університету в Німеччині, вивчаючи гідру. Безхребетний водяний мікроорганізм завдовжки кілька міліметрів. У гідри немає мозку або центральної нервової системи. Проте вона може відчувати голод і ситість. До речі, подібну архітектуру нейронних ланцюгів, що контролюють апетит і насичення, можна також знайти у мишей, у яких кишкові нейрони разом із центральною нервовою системою контролюють відкривання рота. Тому майже всі живі істоти на Землі можуть контролювати свій апетит і вживати їжі стільки, скільки потрібно, а людина й поготів.
2: Спільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. На Київщині через атаки росіян є загиблі і поранені. Повторний удар по Дніпру. Знову зазнало атаки підприємство. Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, частково Черкаській області. Червоний рівень – Сумська, Кіровоградська, Харківська, Донецька і один з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. Київська область зазнала атаки російських ударних дронів. Через ворожі удари за добу одна людина загинула, троє постраждалих. Про це інформує в соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він написав, що у 5 районах області пошкоджено 15 об'єктів. Це будинки, автомобілі, складські приміщення та лінія електропередач. Як уточнює очільник області, найбільше руйнувань в Обухівському районі. Росіяни знову атакували Дніпро. Повторний удар вранці по тому ж підприємству, що і вночі. Про це написав голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих уточнюють. Сьогодні вранці у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо люди не постраждали. Затримок руху потягів немає. Це уточнює в соцмережах голова обласної адміністрації Віталій Дяківнич. Двоє людей загинуло, четверо травмовано внаслідок дронової атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін. Безпілотники атакували приватний сектор, один із житлових будинків повністю зруйновано. Сталися пожежі. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканцем пошкодженого будинку Ігорем.
5: Страшенний вибух, потім полум'я, горіло все. Бігли сусіди, хто з відрами, хто з тазиками, протяг шлангу заливали, поки приїхали ДСНСники. Вони приїхали і тут знову. Балістика.
2: Новини на Українському радіо.
4: Очільник Кремля Путін не змінить своєї мети щодо захоплення всієї України. Для того, щоб цього не сталося, Україна має залишатися сильною і отримати надійні безпекові гарантії. Про це в інтерв'ю канадському суспільному мовнику CBS заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас глава держави заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним заради досягнення миру. Зеленський наголосив, що перемогти Росію виключно на полі бою буде складно через значні людські втрати. Сьогодні розпочинається міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена» на Таврії. Цьогоріч програма налічує 48 вистав від 25 українських театрів. Покази заплановано понад 10 містах України. Про формати, головний меседж «Мельпомена» Таврії в ефірі «Радіо Культура» розповів керівник фестивалю, директор, художній керівник Херсонського академічного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга.
6: Буде 8 вистав у Херсоні, 14 вистав у Миколаєві, 25 вистав по всій Україні і одна вистава за кордоном. Грузинський театр з міста Зургеті нас підтримує. Загострюється ситуація і з міста Херсона сьогодні евакуюються. А ми все-таки не втрачаємо надію. І для нас найголовніше це, щоб херсонці, які сьогодні знаходяться в багатьох містах України і за кордоном, відчували зв'язок із своїм рідним містом. Для них фестиваль це теж такий символ, надія на повернення, щоб ми пройшлися величезним карнавалом своїм рідним містом, щоб ми відвідали вистави в рідному театрі і на всіх театральних локаціях міста. Дуже важливо, що друзі театрали з всієї України нас підтримали, будуть запрошувати херсонців, які сьогодні знаходяться в їхньому місті, щоб сказати їм добре слово і ще раз підкреслити надію на повернення додому.
4: Театральний фестиваль «Мельпомена» Таврії триватиме до 19 вересня.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Сьогодні в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі до 20 градусів, у центрі – до 24. На решті території без опадів – температура 25-30, на Київщині – значні дощі. І зараз у столиці температура 11 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо на годиннику 9.35. Сьогодні 12 вересня. Ну і сьогодні зранку я казав про те, що ми відзначаємо День військ радіоелектронної боротьби Збройних сил України. І ми вже сьогодні порушували цю тему, але не тільки, насправді, відзначають сьогодні своє свято працівники радіоелектронної боротьби, але також у нас іще є великий день. Сьогодні День українського кіно, так? Тому що він відзначається якраз другої суботи вересня. Тобто це плаваюча дата, але другої суботи вересня ми відзначаємо День українського кіно. Ну і ми пов'язуємо початок українського кінематографу із 1893 роком. Тобто якщо порахувати, то можна казати про 133 роки українського кінематографу. Що ж трапилося в 1893 році, а саме тоді, саме того року, Йосип Тимченко, механік, увага, Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, який міг знімати і відтворювати кіно. Ну і подейкують, що це трапилося навіть швидше, аніж його колеги, які майстрували подібні апарати в інших країнах, як от, наприклад, брати Люм'єр. Ну і тоді такий апарат називали іще апаратом, який спроможний робити рухому фотографію, це зрозуміло, тому що якраз використовувалася плівка. Ну, а вже в 1896 році в Харківському оперному театрі відбувся і перший сеанс кіно, відбувся перший показ кіно, ну, принаймні, це те, що повідомляють архіви. Отже, 133 роки українського кіно і непростий, але важливий період розвитку нашого кінематографу за умов повномасштабної війни. Про це говоримо далі із кінокритиком, сценаристом, капітаном Збройних сил України в запасі. Ярослав Підгора-Гвяздовський долучається до нашого етеру. Пане Ярославе, вітаю вас із професійним святом, вітаю вас із Днем українського кіно. Ну і дякую, що долучаєтеся до нашої розмови.
9: Вітаю, вітаю.
8: Пане Ярославе, ми, звичайно, говоритимемо здебільшого про сучасність, але все-таки буквально такими штрихами, кількома тезами, які періоди пройшов наш кінематограф, розвиток кінематографу за ці 133 роки?
9: Ну, якщо не згадувати жахи Радянського Союзу, то, мені здається, варто згадати прекрасні моменти, які були і під час Радянського Союзу також, тому що в 20-х роках, наприклад, українське кіно було дуже добре представлено в Європі, про що не дуже багато хто говорить зараз, хоча ця історія славна і відома. Одеська студія представляла десятки, робила десятки фільмів, представляли їх в кінопрокаті Німеччини і Франції. Звісно, ми можемо говорити також про поетичне кіно, яке часом ганять за те, що типу як червона тряпка для радянських більшовиків, і як історія, про яку тільки і говорять, ну ніби говорять, що занадто багато розмов про це. Тим не менше, поетичне кіно дало ту плеяду, яка, я впевнений, і дало нам поштовх в 90-х роках за незалежності. І буквально кілька фільмів. Так, у нас було не так багато фільмів, про які знає весь світ, але кілька фільмів, вони сформували такий ореол, про які почали говорити.
8: А давайте назвімо ці фільми, згадаємо буквально декілька важливих фільмів.
9: «Тіні забутих предків», звичайно, він головний. Я пам'ятаю, що подивився його в дитинстві, ну, в юності. І попри те, що не надто добре зрозумів його, але він, знаєте, попав саме туди, куди потрібно, в душу, і запалив це, не знаю, це багаття кінематографічне.
8: Легендарна стрічка Сергія Параджанова.
9: Так, звісно, треба говорити і про того, хто зіграв головну роль в цьому фільмі, Іван Миколайчук, який потім став сам режисером. І «Вавилон 20» – це продовження, так би мовити, цієї, знаєте, традиції поетичного кіно. І кіно теж абсолютно особливе, і воно таке, знаєте, як поезія. Тобто, насправді, українське кіно названо поетичним недаремно. Мова не про те, що там поезія, а про те, що поезія сприймається як музика відразу серцем. І в цьому щось є. Українське кіно, література і взагалі все українське, воно таке трохи поетичне, і це позитив. Хоча багато хто кидає каміння в це, мовляв, ми прикрашаємо, ми робимо якісь паси руками, ми такі пафосні. Насправді в пафосі нічого поганого немає. Пафос – це піднесення, і театр – це пафос, і в доброму розумінні, і поезія саме така, і тому це нас визначає.
8: Тут я, напевно, що теж так, власне, нагадаю про те, що подеколи поетичне кіно якраз критикують за те, що воно подеколи може бути занадто романтизованим, меланхолійним, і бракує, можливо, інших емоційних рис, але про це ми так само детальніше поговоримо, так, коли будемо говорити про жанрове, в тому числі стилістичне розмаїття і на сучасному етапі розвитку кінематографа. Пане Ярославе, от ви, напевно, не випадково згадали 1920-ті, це період, надзвичайно вагомий період в історії української культури, так, національне відродження 1920-х років, яке згодом було розстріляне. Потім ми можемо казати про, справді, другу половину 20-го сторіччя за радянської ще доби поетичне кіно. І тепер ми говоримо про кіно часів незалежності, яке мало так само, як свої періоди спаду, так і періоди, вочевидь, злету. ми маємо, напевно, нагадати, що у нас станом на зараз уже є і Оскар, так, уже здобуто і Оскар в 2024 році. Поки що це не ігрова була стрічка, це поки що був найкращий повнометражний документальний фільм, і тоді Оскар здобув фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова, але менше з тим, Оскара ми маємо. Так от, пане Ярославе, якщо так подивитися на період тепер незалежності, чи можна казати про те, що це і в кінематографічному сенсі, з точки зору історії і розвитку кінематографу, якийсь осібний, особливий період, який можна от так само в якийсь спосіб схарактеризувати, якимсь словом описати його?
9: Ну, можна. І це слово «війна». Якби це прикро не звучало, але саме це слово визначальне щодо нашого кіно за останні 12 років. Бо саме в цій царині у нас, в цій темі, у нас найкращі фільми. Причому і документальні, і повнометражні, тобто і повнометражні документальні, і повнометражні ігрові. І я б сказав би, що мова не тільки про те, що я так говорю. Мені здається, що це і зрозуміло для всього світу. Ми зараз згадали Чернова. Якщо його перший фільм отримав Оскар, це добре, але мені здається, що його другий фільм «20 тисяч метрів до Андріївки», він набагато сильніший і більше що пояснює, і більше показує, тому що це кіно, яке... Це кіно. Тобто воно нібито документальне, але багато навіть і закордонних критиків говорили, що це практично блокбастер в документальному кіно, тому що він так зроблений. Він зроблений кінематографічними методами. Він яскравий, він впливає настільки, що люди, самі військові, а я з ними говорив багато, лякаються. Багато хто був в шоці, причому в такому, знаєте, психологічному шоці, коли ти не можеш нічого зробити, нічого сказати, і ти сидиш, переживаєш це. І, тобто це і військові, і студенти десь приблизно однаково сприймали. Хоча віковий ценз доволі важливий. Студенти наші зараз інакше сприймають взагалі кіно, і таке кіно особливо. І це окрема тема. Війна так само проявилась в кращому, я вважаю, кращому за останній час ігровому фільмі, який у нас знімали, це «Кілхаус» Любомира Левицького. Фільм жанровий і тим особливий для визначення. Тому що жанру кіно найбільш складно зробити. Фізично найбільш складно зробити. І важко зробити з фінансової точки зору. Це дороге кіно. І важке в постановочному плані. Тим не менше, «Кілхаус» вперше в історії, підкреслюю, українського кіно, українського жанру військового кіно, який на такому рівні зроблений. Його не те, що не соромно дивитись, його дивишся із захватом. Тобто він теж в якомусь сенсі пафосний, піднесення відбувається глядача, українського глядача, тому що показана якість роботи наших військових, і це, звичайно, тішить, особливо в час війни.
8: Ну, от дуже важливо так, що ви відзначили саме цю характеристику поточного періоду в історії розвитку нашого кінематографу. Це те, що війна впливає, і вона, вочевидь, впливає в тому числі і у виборі жанрів, і в тому числі і у виборі, наприклад, тематики. Так, тобто тема війни справді сьогодні тяжіє і значною мірою визначає наш кінематограф, але разом із тим, вочевидь, не обмежується все війною. І тут, знаєте, пане пане Ярославе, хотілося би, напевно, розділити далі нашу розмову на, сказати, два напрямки. Вони, можливо, почасти є паралельними, а, можливо, і йдуть своїм треком. Отже, один напрямок – це, звичайно, фінансування. От ви недаремно щойно сказали, що якісне кіно, особливо жанрове, ігрове, воно потребує величезних коштів. Так, і якщо в 90-х роках на зйомки кіна держава не спроможна була або не хотіла так викладати великі кошти, то, відповідно, у нас, і, напевно, і не знімалося так якісне дороге кіно. Зараз так виглядає, що грошей не бракує. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що вже опісля ще Революції Гідності так Держкіно почало виділяти суттєві кошти. Але цьогоріч якраз проходив пітчинг в рамках програми «Тисяча весна», і там щось біля 4 мільярдів спрямовується переважно якраз на кінематограф. І ну, це досить суттєві кошти. Я навіть пам'ятаю, якраз тут в етері Українського радіо спілкувався із Пилипом Єлленком, який очолював Держкіно України після Революції Гідності, то він каже, що навіть тоді не було таких коштів, як зараз. Так? Тобто це на порядок більші, ну, от, або принаймні в декілька разів більші. Тож, тільки ну, фінансування дає можливість багато знімати. І тут у мене якраз до вас запитання. А чи діалектика, закон діалектики працює, що кількість переходить в якість? От в кінематографі це працює? До вас запитання як до кінокритика, як до фахівця. Кількість, вона завжди переходить в якість?
9: По-перше, не завжди. По-друге, українське кіно, воно особливе. Ви сказали, що виділялось і зараз виділяється багато грошей. Це неправда. Тому що треба ж предметно дивитись на кожний окремий проєкт, на кожного окремого творця. Тому що, якщо виділяється, наприклад, багато грошей на якийсь фільм, це не означає, що фільм буде якісним. Тому що мова йде про режисера, і не тільки режисера, оператора, продюсера, всю команду. Як потім він буде змонтований, як він буде прокатаний. Це все важливі моменти, а ми чомусь все обрізаємо і все зводимо до грошей.
8: Ну, я, до речі, пане Ярославе, тому і сказав, що наша розмова буде поділена на два треки, тому що другий трек я якраз хотів присвятити ось цьому іманентному, тобто внутрішньо-кінематографічному процесу, який певною мірою залежить від грошей, але насправді визначається акторською майстерністю, так, режисерською майстерністю, спроможністю якраз використовуючи ті кошти, які, наприклад, ти маєш, зняти справді якісне кіно. Так? І отут якраз і запитання, напевно, ви недаремно його порушили. А якою мірою зараз ми маємо майстерних режисерів, звідки вони народжуються? Якщо народжуються, те саме стосується і акторів.
9: Це проблема в Україні, велика проблема. Ну, я підозрюю, що взагалі в світі не дуже багато гарних режисерів. Ну, тобто є якась кількість, якісь там тисячі, але не мільйони. Це такий штучний товар, і він дуже, його треба культивувати, а у нас цим не займалося і досі не займається. У нас кіно досі росте, як той бур'ян. Виходить комусь, от як, наприклад, Валентин Васинович. Він робить фільми часом за свій кошт. Ну, не те, що за свій, а за кошт там, друзів, які допомагають безкоштовно, наприклад, зніматися у нього в кадрі. Там, він сам монтує, сам пише музику. І його фільми найкращі. От уявіть собі, три фільми останні, які він зробив, вони входять, ну, якщо там не в десятку, то в двадцятку кращих українських фільмів за 10 років останніх.
8: Нагадаємо ці фільми.
9: «Атлантида», який я вважаю один з кращих фільмів взагалі в історії кінематографу світового. «Відблиск», і зараз він зняв фільм «За перемогу». І всі ці фільми, вони без державних коштів. І не дуже дорогі в постановці. Тобто вони фактично дешеві, якщо так сказати. Але вони найсильніші. Вони не потребували від режисера якоїсь особливу постановочність. А куди насправді йдуть гроші, коли створюється кіно? На знімальні дні, де відбувається перестановка кадру. Перестановка камери. Відповідно, міняється все. Треба заново ставити світло, треба звук ставити, акторів інакше. І все це створює бюджет. Uh-huh. От саме це робить бюджет кіно. Плюс, звичайно, це декорація. У Васяновича немає особливих декорацій. Він не робить перестановки. В нього там 20 кадрів за весь фільм. І це і спрощує, але кіно, звичайно, чим подобається багатьом людям, що воно різноманітне, що воно яскраве, що воно таке і таке. Чому люблять там Марвел в усьому світі?
8: Ну, блокбастери, тому що це називається, так?
9: Так. Так, блокбастери виходять із багатобюджетне кіно. І блокбастери, вони багато збирають. Одночасно два пояснення терміну. В українському кіно немає таких грошей, хоча є такі режисери, які можуть за мінімум грошей зробити гарне кіно. І навпаки, є режисери, яким дають багато грошей, і вони погано роблять. І є у нас інший момент, дуже цікавий момент, коли знімається кіно, і воно насправді погане, а йому дають купу премій, говорять, що вони геніальні. Це одна із головних поганих рис в українському кіно.
8: А це пов'язано із певними особливостями середовищ, так? Які...
9: Гарне питання. Насправді воно дуже суттєве. Якщо на нього відповісти, я думаю, нам буде трошки краще жити, мені так здається.
8: У нас залишається 3 хвилини. Я думаю, що їх варто присвятити якраз міркуванню про те, чого нам бракує, так, для якісного розвитку кінематографу. Можливо, у нас навчальні заклади якраз цього спрямування мають краще працювати.
9: От якщо чесно, нам всього бракує. От справді. Нам всього бракує. Нам бракує людей в кіно. Особливо зараз, тому дуже багато хто виїхав, хто перепрофілювався, тому що немає грошей в кіно. Нам бракує... часу. Тому що для того, щоб сформувати свій кінематограф, треба багато часу. А нам бракує фінансування в плані не тільки створення фільмів, а й створення кадрів. Тобто це вчити людей потрібно. Багато. І це багато і в часі. Нам бракує самокритики. У нас не самокритика, а хейт. У нас починають там на цю тисячу весну гнать, причому часом даремно. Не про те люди говорять. Треба говорити про те, що ці гроші не зовсім так пішли, як треба, і не ті люди цим займались. А людей-то немає. Ось в чому штука. Тобто ми по колу ходимо, але всім цим треба займатися.
8: А кінокритика у нас є? От ви як кінокритик можете казати про те, що у нас є це як, я не знаю, особливий жанр чи напрямок?
9: Ну, дивіться, я живий поки що, тому можу сказати, що є. І, в принципі, є там 30 людей, які входять... в клуб кінокритиків, так мовити.
8: Але, пане Ярославе, все-таки, щоб, знаєте, нам не закінчувати на такій песимістичній ноті, так, бо все-таки сьогодні у нас день українського кіно. 30 секунд, щось позитивне, щоб розбавити нашу таку реалістичну розмову.
9: Ну, у нас є що дивитись, справді. У нас є гарні режисери, гарні фільми теж є. І у нас є Кілхаус, який зараз піде по світу, я думаю, в прокаті. Так що, насправді, руки нема що опускати і жалітись. У нас...
8: Друзі, сьогодні день українського кіно. Я думаю, що це хороший привід для того, щоб, от не знаю, вимкнути телевізор або ноутбук відкрити, чи навіть смартфон, і подивитися якесь українське кіно. Сьогодні, в тому числі, і пролунали деякі назви, які варті того, щоб бути переглянутими. Ну, а я дякую нашому гостеві. Ярослав Підгора-Гвоздовський, кінокритик, сценарист, капітан Збройних сил України в запасі. Ми говорили про українське кіно.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
10: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Вісілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
11: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: Він знав 60 мов і довів стародавність української мови, чий початок виводив із 11-го сторіччя. Він став засновником українського сходознавства і сформував український погляд на Схід. Він був генієм, якого радянська влада знищила тричі – ув'язнила, убила та стерла пам'ять. Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатному українському науковцю, одному із чільних творців Української академії наук Агатангелу Кримському. Я, Сергій Стуканов, і Наталія Соколенко разом з директором Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Ігорем Осташем розкажемо про Агатангела Кримського як державотворця і дамо відповіді на такі запитання. Чому сходознавство – це паспорт суверенної нації? Як Агатангел Кримський науково розбив підвали неруського міра? І бонусом, в кого закохувався мовознавець і чи відповіла Леся Українка взаємністю на його почуття? Шукайте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 13 вересня о 17:07.

0: Українське радіо.
1: 10-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Головне на цей час. У Запоріжжі російські безпілотники поцілили у приватні будинки. Загинули люди, є травмовані. З подробицями кореспондент Суспільного випуску. Щонайменше 17 людей поранено в Одесі, серед них – немовля. На румунському узбережжі Чорного моря знешкодили уламки 10 дронів, частина з яких містила вибухові знаряди. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень тривоги в Запорізькій, Чернігівській, а частині Полтавської, Київської та Житомирської областей, Сумська, Харківська і Донецька області. Це червоний рівень тривоги також в одному з районів на Дніпропетровщині та Кіровоградщини. Будьте уважні. Російські війська вдарили безпілотником по приватному сектору Запоріжжя. Під завалами попередньо можуть перебувати люди, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. На зв'язку кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник. Дар'я, скільки людей загинуло, скільки поранено, яку маєш інформацію, як відбувається рятувально-пошукова робота?
4: Вітаю, ми зараз перебуваємо в приватному секторі міста Запоріжжя. Сюди військові РФ завдали удару за допомогою безпілотників. Є три місця, куди вони завдали удару. Це все приватний сектор. Внаслідок цієї атаки загинула 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Про це повідомив член Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Також відомо про 8 людей, які дістали поранень внаслідок нічної атаки РФ, повідомили в обласній прокуратурі цю цифру. Суспільне поспілкувалося з місцевими мешканцями, очевидцями цієї атаки, зокрема пан Ігор, який живе навпроти місця вибуху, розповів, що спочатку почув сильний вибух, а потім в сусідів в будинку спалахнула пожежа. Він разом з сусідами почав гасити цю пожежу самостійно за допомогою відрів. Також Ігор розповів, що загиблу звати Олена, це його сусідка. Загиблою залишилася донька, зять, два онука. Вона була на пенсії та займалася домашнім господарством. В неї якраз винаймав квартиру загиблий хлопець. За словами чоловіка Ігоря, його чоловік, цей хлопець загинув, його просто розірвало. Очільник районної адміністрації Федір Майер розповів Суспільному, що відночі працювали комунальні служби, закривали вікна ОСБ-дошками. І зранку також приїхали, як ми бачимо, працює аварійна служба, mm-hmm. яка допомагає покрівлі, прибрати аварійні конструкції з будинків.
3: Так.
4: Нині відомо про пошкоджений 21 будинок за попередніми даними.
3: Дякую, Дар'я Пасічник розповіла про наслідки російської атаки вночі на місто Запоріжжя. Дві людини загинули, 8 поранено. Рятувальники шукають людей під завалами будинків у приватному секторі, куди влучили безпілотники. Щонайменше 17 людей поранено в Одесі, серед них 5-місячна немовля. Про це інформує голова Одеської МВА Сергій Лисак. Росіяни атакували місто і область ракетами і дронами. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Кореспондент Суспільного Назарій Голуб розповість подробиці.
5: В одному з житлових будинків повністю зруйновані верхні поверхи, сіні будинка вибиті вікна, пошкоджені перекриття та інші конструкції. Частина мешканців зараз чекає, щоб піднятися до своїх квартир і забрати необхідні речі. Рятувальники поки не дозволяють цього зробити, оскільки перебувати там і досі небезпечно. Вибухова хвиля також і пошкодила газопровід низького тиску. На місці продовжуються підозри наслідки удару. За іншою адресою пошкоджені ще три житлові будинки. Один з них зруйнований повністю, також пошкоджений газопровід. Інформація хочеться, щоб ви стежали за цією АТСою. Наразі не надходило. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Сказали, зараз надають медичну допомогу, звернуті також і оперативні штаби. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.
2: Новини на Українському радіо.
3: На румунському узбережжі Чорного моря та у прибережних районах сапери виявили і знешкодили уламки 10 військових дронів, частина з яких містила вибухові знаряди. Повідомило видання DG24 з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії. Силовики і саперні підрозділи провели низку екстрених операцій в повітах Тулча і Констанца. Офіційні представники оборонного відомства підкреслили, що всі залучені служби безпеки працювали в тісній координації задля цілодобового моніторингу прикордонних територій. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих здобула титул абсолютної чемпіонки світу за стрибків у висоту на дебютному абсолютному чемпіонаті світу з легкоатлетики, що розпочався у п'ятницю у Будапешті. Могучих здобула перемогу з результатом 1 метр 99 сантиметрів. Таким чином, українська спортсменка стала першою в історії, хто одночасно здобув титули абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу зі стрибків у висоту, повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету України. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20 градусів. У центрі до 24, на решті території без опадів, температура 25-30. На Київщині вдень сьогодні значні дощі, у Києві до 18 градусів, а зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо.
0: Ми маємо і можемо підтримувати один одного, одне одного добрими словами. Дуже важливо цінувати роботу і розуміти, що ми всі в одному човні. Бариста, який робить вам каву, він також, скоріш за все, провів цю ніч в метро. Зверніться до своїх людей, дізнайтесь, у якому вони стані, чого потребують і що хотіли б сказати у день жалоби чи після обстрілів.
2: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
6: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Адаптація до постійної небезпеки дорого вартує нашому організму. Попри запевняння, що ми нічого не чули вночі під час дронових чи ракетно-дронових атак. Ну, я думаю, що ви думаєте, часто таке чули і точно чули від своїх близьких, колег чи знайомих. Так втомилась чи втомився, що знесилені, заснули чи заснув. Але наш мозок все одно аналізує усе, що відбувається довкола. І не дивно, чому іноді ми можемо почувати себе втомленими чи роздратованими зранку. Але в такому стані йдемо на роботу. По дорозі купуємо каву, свіжу випічку, скролимо соцмережі, які вже рясніють мемами про реалії сьогодення. До слова, нещодавно бачила рілс про те, як дівчина спілкується з подругою про справи після атаки росіян і говорить, що «А ти знаєш, що вночі прилетіло в нашу кав'ярню?» Вона каже «Ну так і що там? Та нічого, лише стіну пошкодило. Ок, ну тоді йдемо пити каву». Отже, про реалії нашого сьогодення ми далі і поговоримо, і, власне, про те, як працює бізнес, як працює кожен із нас, який залучений в цей бізнес, і що відбувається в кав'ярнях із тими, хто має прийти раніше за тих, для кого потрібно готувати каву. Працює бізнес, як працює кожен із нас, який залучений в цей бізнес, і що відбувається в кав'ярнях із тими, хто має прийти раніше за тих, для кого потрібно готувати каву. І сьогодні гостя студії Анастасія Бабі.

0: крижак не гарний, і це вже перестало бути таким ну, місцем, де ти точно можеш купити книжки, там не вишукуючись. Нагадую, тоді не було нової пошти, не було тих всіх швидких доставок і так далі. Потім ситуація трохи мінялася, але все рівно книжковий форум залишався важливим чинником і одним з ключових чинником в книжковій сфері в країні. Дуже багато видавництв і досі так є, вже напевно менше трохи мірі, але готували свої нові релізи під книжковий форум. Люди, які приходили і зараз приходять, очікували новинок, саме які от свіжоспечені пиріжки у вересні у Львові. І я рада, що зараз, перше, взагалі рада, що є можливість такого книжкової події в Україні. Ми знаємо, що книжкова країна, фестиваль в Києві через безпекову ситуацію, яка зараз настільки погіршилася, було скасовано осінні. У Львові, дякувати Богу, все силам, Збройним силам України ситуація краща. Про розвиток форуму, мені дуже сподобалось те, що зараз книжковий форум вернувся до цього формату ярмарку і плюс важливих цікавих подій, які довкола відбуваються безпосередньо там в місці проведення форуму. Це Палац мистецтв, Палац Потоцьких, а також по всьому Львову. І
1: знаєте, пані Ірино, от якраз я за ваші слова зачеплюся щодо по всьому Львову. От мій перший форум у Львові був, здається, в 2010 році. Ну, я тоді мешкав в Донецьку, і, звичайно, що не кожного вересня я міг потрапити до Львова, але от 2010 році я там був, і справді це надзвичайно запам'яталося мені. І от якраз особливістю книжкового форуму у Львові є те, що там, на відміну від, наприклад, книжкового арсеналу у Києві, де всі події, так, вони локалізуються на території мистецького арсеналу, то у Львові якраз таке враження, що абсолютно все місто бере участь у книжковому форумі. Тобто це, не знаю, десятки, напевно, локацій, і якраз обираючи собі події, які відвідати, можна якраз в тому числі і мати такі, я б сказав, невеличкі екскурсії серед містям Львова, пересуваючись між локаціями. Але у нас дійсно війна...
0: Зустрічі і події. І все це довкола. Звичайно, цього року нема такого, що відкриті майданчики, але насправді, от я пригадую, до повномасштабного вторгнення, коли були зустрічаєш оці от ярки, торгівлю і в самому центрі, і біля порохової вежі. І крім цього, насправді це форум на піку свого розвитку охоплював собою весь центр міста, плюс якісь оці такі визначні локації, як католицький університет, або що трошки в бік від центру, і місто перетворилося в великий книжковий центр. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми до цього повернемося, і цьогорічна програма дуже надихає. І пані Оля Мовчан, яка зараз очолила команду форуму, насправді запропонувала дуже цікаву разом з командою програму, насичену, і дуже багато видавців приїхало, форум повний стендів, багато людей-відвідувачів сьогодні ще. Суботу не була, але це рано тільки початок, і ми очікуємо найбільш піковий день по гостях і подіях, і торгівлі.
1: Саме сьогодні, так? Ну, от ви слушно кажете, що є 8 тематичних кластерів цьогоріч на букфорумі. Це фантастична розмова, новий обмір світу, є воєнна література, історичний кластер. В кожного напрямку є свій куратор, ми про це теж сьогодні трішечки поговоримо, але найперше все-таки хочеться, напевно, згадати про тло, про неуникне не тло, яке тяжіє над нами, це, звичайно ж, повномасштабна війна, і цьогоріч ми знаємо, наскільки страждали книговидавництва, мережі, склади з книжками, там за різними оцінками від третини до половини всіх книжок знищено, принаймні те, що в публічному просторі обговорюється. Чи це відчувається якось на форумі, в дискусіях між книговидавцями, які з'їхалися на ярмарок або що?
0: В рамках програми форуму є окремий кластер професійний, в якому там за участі Інституту книги, урядовців, політиків, книговидавців, книгорозповсюджувачів, власне, піднімалися от ці питання. Була вже відбулася на початку на відкритті форуму в четвер професійна дискусія, як зініційована пані Іриною Коваль, головою Українського інституту книги, і за участю народних депутатів Володимира Петровича, Микити Потураєва, книговидавців, про те, як можна державі допомогти.

0: нашій книговидавничій галузі. Так і звучить цифра: третина знищених накладів, виданих у 2025 році, зараз у зв'язку з тими атаками на склади. І чому важливо в умовах війни говорити про підтримку книговидавців? Це ж не просто підтримка якоїсь там кластеру бізнесу за збереження робочих місць. Це важливий елемент посилення ідентичності і посилення нашої спроможності протистояти ворогу в тривалій війні. І ми сподіваємося, що будуть знайдені найкращі рішення для того, щоб підтримати книговидавців. Серед видавців, настрій бойовий і стійкий. Дуже багато зусиль йде зараз на переміщення, на зміну логістичних підходів, на розосередження складів. Так, це здорожчує книгу, і рано чи пізно я вже бачу, що як покупці ми відчуваємо це здорожчання, але є прохання розуміти людей, які придбавають книги, що зараз неможливо оптимізовувати процеси на одних великих логістичних хабах, бо інакше повністю втрачається через ураження з боку Росії, тому книговидавці розповсюджуються більше, наповнюють книгарні асортиментом, шукають нові склади, переміщаються на захід країни. Це відповідно теж здорожче, але я захоплююся цією стійкістю, і там наш формат Віват, Ранок, Абагаламага, КСД. Інші багато видавництв, вони роблять все для того, щоб зберегти для нас можливість читати книжки, купувати. Вони купують нові права, здійснюють нові переклади, замовляють книжки в українських авторів і продовжують робити цей бізнес. Тому приходьте на книжковий форум, купляйте. Сьогодні є можливість, завтра. Якщо ви не у Львові, то будь-де купляйте книжки в книгарнях, замовляйте їх новою поштою. Чекайте дбайливо і спокійно про те, що це вже буде неможливо поставка не за один день, а за два, за три. Але ми мусимо всі разом триматися і мати силу триматися в тилу, бо розуміємо, що наші військові набагато гірших умовах.
1: Ну, так, справді варто прийти на форум, підтримати видавництво, придбати собі книжки. Але, друзі, теж пам'ятайте, що коли ти заходиш на букфорум, то насправді тут важко себе втримати. Стільки спокус довкола, настільки класних книжок багато, що хочеться їх всі купити. Загалом дуже представницький цьогоріч форум. Очікується, що близько 40 письменників, інтелектуалів, істориків та філософів з кількох країн буде на цьому форумі. Це не тільки Україна, але Польща, США, Німеччина, Франція, Велика Британія, ну
0: Канада.
1: і Канада, так. Ну і ми знаємо, що з Великої Британії був напередодні дуже прикметний гість, який, крім того, ще і презентував свою книжку. Так, переклад, значить, книжки Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, теж був представлений, обговорений вчора на форумі.
0: Мала
1: Як
0: нагоду бути
1: так.
0: на цій події разом з моїм колегою, колишнім українським послом Британії паном Ігорем Харченком, де ми разом працюємо у фундації Пилипа Орлика. Дуже цікава була презентація, і пан Джонсон ще додатково всім, хто мав якісь, можливо, сумніви чи інші очікування з приводу своєї творчості, письменника і автора мемуарів, показав, що це дуже цікава книга, і він цікавий оповідач, співрозмовник. Вийшла гарна презентація з жартами і з розповіддю про цікаві моменти його біографії. Найважливіше, напевно, з серйозного, що сказав пан Джонсон, що він вірить в нашу перемогу, захоплюється нашою стійкістю, і для нього візити в Україну, які він вперше здійснював на позиції міністра закордонних справ Великої Британії, ще до повномасштабного вторгнення і його налаштування на позиції прем'єр-міністра щодо надання допомоги Україні і бути Великій Британії нашим таким міцним союзником і надійним, полягає і в зі сфери геополітичних інтересів Великої Британії в збереженні свободи на континенті і дотримання прав людини, а також його особисто захоплення Україною, нами, українцями, і він вжив слово «любов до України». І це було дуже приємно чути і обнадійливо. На жаль, він так само він визнав про те, що західні лідери і західні країни мали би діяти рішучіше, і за тих чи інших умов, якби було почуто його слова лідерами інших країн, була більш консолідована позиція, можливо, б вдалося уникнути тих надзвичайних втрат, які ми зараз несемо в обороні України, в обороні вільного світу, але все ще віра в нашу силу зберігається, і це гарно почути тут всередині Україні оту цю оцінку оптимістично з боку, коли ми приїхали з Києва, з поїзд евакуювали, і це звичайно додає такого поганого настрою і деяких збентеження. Але коли відчуття цієї підтримки ліктя є з політиків і діячів такого рівня, як пан Борис Джонсон, додає сили внутрішніх і оптимізму.
1: Борис Джонсон справді добрий друг України, наскільки він в 2022 році підтримував Україну політично, будучи тоді на посаді, ми, безперечно, ніколи не забудемо. Загалом, тема цьогорічного форуму, бук-форуму у Львові – відповідальність літератури. Так, література теж не стоїть осторонь суспільного життя, громадсько-політичного життя, відчуває свою відповідальність. І саме тому, напевно, і низка дуже актуальних дискусій, є обговорень, теж буде мати місце цьогоріч. Наприклад, це, звичайно, стосуватиметься і польсько-українських стосунків. От мені трапився анонс. Володимир В'ятрович опублікував повідомлення про те, що так само буде розмова за його участі, за участі нашого колеги, автора проєктів «Суспільного» і історика
0: Олександра Зінченка.
1: Так, Олександра Зінченка, а також польського історика Ґжегожа Мотики про якраз українсько-польські взаємини. Що б ви іще порадили, пані Ярино, відвідати, от, наприклад, сьогодні-завтра, два дні ще форуму попереду?
0: Я, якщо можна, ще трошки вернуся, це ж не можна не похвалитися на події, яка вже відбулася, і наша фундація Пилипа Орлика разом з видавництвом «Наш формат» презентували серію «Парабеллум. Готуйся до війни», і перша книга цієї серії про те, як робототехніка і штучний інтелект змінюють війни і майбутнє людських конфліктів, називається «Звір у машині», автор інженер і військовий полковник Джордж Доєрті. І це перший його переклад дуже свіжої книги минулорічної закордонної і, мабуть, найновіша доступна зараз українською мовою на ринку книга про те, як штучний інтелект змінює стратегію і тактику війни і використання тих технологій. Тому рекомендую відвідати наш формат, придбати цю книгу.
1: Давайте ще раз. Називається «Звір у машині», яка насправді соковита назва. Це і в оригіналі так називається, чи це в українському перекладі? Таку
0: так,
1: влучну?
0: Вона і в оригіналі так називається. І тут несподівано, що інженер і військовий грається цією філософським підходом, бо насправді ми ж, як люди, створюючи штучний інтелект, закладаємо там певні сутності, і чи насправді звір у машині – це технологія, яка є всередині дрона, який влучає в цілі, чи це те, що закладено з боку людської сутності, якісь певні моменти зла, агресії, які використовуються в воєнних конфліктах. Тому ця морально-етична складова теж піднімається в книзі. І вчора на обговоренні за участю наших військових розробників і колег-видавців ми якраз говорили і про етичну складову, моральні виклики, які перед нами ставить розвиток технологій. Так що запрошую на стенд нашого формату. Сьогодні з подій на форумі, які ще би дуже радила відвідати, буде дуже цікава презентація проекту «Шлях героїв», про те, як за участі Інституту національної пам'яті, громадської ініціативи «Героїка» та за сприяння нашого міністерства закордонних справ, пласту національної скаутської організації, відбулася експедиція з пошуку і відновлення, з пошуку і віднайдення місць поховань наших героїв, зокрема, результатами її стало повернення і перепоховання на Національному військовому кладовищі майбутньому в Національному пантеоні Андрія Мельника, Євгена Коновальця, і тут пан Юрій Юзич, Олекса Буспицький і Бартан Кіп'яні розкажуть взагалі, як от ця ініціатива здійснилася і зародилася. На форумі стільки паралельних подій, що я не знаю, от я співчуваю собі і будь-кому, хто буде це обирати. Дуже рекомендую військовий кластер, який триває в бібліотеці на ринку, в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва під кураторством Тетяни Пилипець, яка, зокрема, вже багато років курує форум військових письменників, підтримує військових, які є письменниками, авторами, які пішли у військо, або які у військо почали писати. І це теж прекрасні нагоди. Подивіться за програмою от кластеру «Військова література». Відвідайте і підтримайте наших військових і їхню творчість.
1: Я думаю, насправді, пані Ірино, от всі, хто не можуть цими днями, на жаль, відвідати форуму, як от, наприклад, я тут, ведучий ЕТР, але долучаючись дистанційно завдяки розмові з вами. Так от, я думаю, всі, хто не можуть взяти участь у форумі, вони мають змішані почуття. З одного боку, це така біла заздрість, тому що справді тішимося за всіх, хто має нагоду насолодитися, зануритися в цю атмосферу, а з іншого боку, тут справді можна співчувати, тому що це декілька паралельних треків, подій, які хочеться одночасно відвідати, і завжди доводиться чимось жертвувати і щось обирати, і відповідно щось ти отримуєш, а щось навпаки мусиш пропустити. Ну і ясна річ, що форум, так, це завжди спілкування, це завжди середовище, це завжди зустрічі із знайомими, із друзями, із літераторами, навіть якщо в одному місті, наприклад, в тому самому Києві живеш поряд із цими людьми, але зустрітися у Львові.
0: Кількох я киян зустріла зараз за ці два дні, з ким ми не могли протягом останнього півроку домовлялись на зустріч і не встигали.
1: Саме так це відбувається, і тим якраз такі форуми, такі фестивалі є надзвичайно цінними. Так, ну і на сам кінець у нас залишається ще 2 хвилини. Я думаю, що нам потрібно так само поговорити якраз про ключову тему, так, відповідальність літератури. А в чому, на ваш погляд, тут відповідальність літератури, як вона проявляється, як вона має себе реалізувати?
0: Мені здається, перша відповідальність літератури – це знаходити сили зараз творити. І цей виклик великий, пропускаючи через себе складні моменти, моменти, від яких людина хоче уникнути, не думати, відсторонитися, пропускаючи через себе, перетворюючи це на літературний об'єкт, поезію, прозу, нонфікшн, поширювати знання і поширювати от ці емоції і зрозумілість того, що відбувається, допомагати. Можливо, я як читач, з одного боку, хочу сказати, що це величезний кластер терапії і цього, що ми можемо не дійти до психолога, не знайти сили з кимось поспілкуватися, можливо, просто не мати з ким обговорити якісь речі, які нас турбують, але щоб знайти життєву стійкість, ми звертаємося до книги, читаємо. І, до речі, сьогодні, буквально зараз, трошки пізніше, 12, ще розпочнеться презентація, розмова з отцем Андрієм Зелінським про його книгу «Над високими потоками» про філософію стійкості, яку дуже рекомендую на нашому форматі придбати. і знайти там джерела до власної стійкості. Я не маю, отець Андрій Зелінський, військовий капелан, не має відповіді на всі запитання, але він ставить ці запитання.
1: Але ми знаємо, що поставити правильне питання – це вже щонайменше половина шляху і до відповіді. Пані Ірино, дякую за цю розмову. Спасибі, що занурили нас усіх і слухачів Українського радіо теж в атмосферу книжкового Львова. Ярина Ясиневич, програмна директорка фундації Пилипа Орлика, була із нами на зв'язку. Зараз випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Кремля Путіним на саміті G20 у Майамі. Російська армія пошкодила залізничну інфраструктуру у Миргородському районі на Полтавщині. Про це та інше. Далі детально, а зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, а без міста Києва, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській. Це мова йде про жовтий рівень, червоний рівень, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька і в одному з районів Дніпропетровської. Будьте уважні. Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої масованої атаки на Одещину зросла до 28 людей. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в соцмережах, серед поранених є двоє дітей – 5-місячне немовля та 17-річний юнак. За його словами, госпіталізовано 14 постраждалих, 8 людям медики надали допомогу на місці, 6 після огляду відмовилися від госпіталізації, більшість постраждалих у стані середньої тяжкості, 1 людина у тяжкому стані. Про наслідки атаки розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Маріна Аверіна.
4: 25-поверховий житловий будинок, тут горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, із них двоє дітей, деякі з них були заблоковані в ліфті. А в місті Чорноморськ Одеського району там знищено один житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням і трубою житлового будинку. Також була пожежа на першому поверсі готелю, в якому знаходився на 4-му поверсі реабілітаційний центр. І ще були влучання також в населеному пункті Одеського району, і там був пошкоджено житловий будинок з подальшим загоранням. Понад 80 рятувальників загалом на різних точках працювали, ліквідовували наслідки.
3: На місці розгорнуто оперативний штаб. Власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію і допомогу в межах державної програми відновлення, а також міської цільової програми «Незламна Одеса». Вранці на Полтавщині в Миргородському районі через влучання російського дрона пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це інформував у телеграмі начальник ОВА Віталій Дякінич. За його словами, за попередню інформацію, постраждалих немає, затримок руху потягів також немає, інших подробиць не уточнив. Крім того, за його словами, у Полтавському районі у водоймі виявлено ворожий БПЛА для обстеження. На наявність бойової частини залучено фахівців підводного розмінування ДСНС. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі. Саміт відбудеться з 14 по 15 грудня, про це президент повідомив Deutsche Welle. Зеленський заявив, що приїде до Майамі, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Він також повідомив, що заяви мають менше значення, ніж результат. День українського кіно відзначається в другу суботу вересня. Днями Кабінет міністрів оновив статус і повноваження Держагентства України з питань кіно. Тепер це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Що це означатиме на практиці, в ефірі Радіо Культура розповів голова Держкіно Андрій Осіпов.
5: Це розширення повноважень, це змінені умови проведення конкурсних відборів Держкіно, це самостійні повноваження Держкіно у організації міжнародних кіноподій, національних фестивалів, закріплення за нами глибших повноважень, що стосуються саме органу влади. Тому в нас є реєстри, в нас є повноваження, нормотворча робота. Це ще більше ускладнення процедур про формування ради з державної підтримки кінематографії, утворює уряд. Рада теж отримала ширші повноваження. Тепер вони мають і контрольні функції в сфері кінематографії, можуть досліджувати окремі моменти, виходити з ініціативами.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20 градусів, в центрі до 24, на решті території без опадів температура 25-30. На Київщині сьогодні день значні дощі. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. 11 година 35 хвилин в Україні. Сьогодні 12 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Завтра, в неділю 13 вересня, мав відбутися в Україні фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026 року. Як ви, я думаю, знаєте, якщо не знаєте, то зараз вас повідомлю, що фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, дитяче Євробачення, відбудеться цього року. 24 жовтня, і він пройде на Мальті. Участь візьмуть представники 16 країн. От завтра, 13 вересня, мав бути визначений представник, або ж мала бути визначеною представниця України на цьому пісенному конкурсі, але перенесено фінал національного відбору на кінець вересня. Чому було ухвалене таке рішення, як триває підготовка до фіналу, як може позначитися те, що перенесено на кінець вересня фінал, як може позначитися на станові підготовки нашого представника чи майбутньої представниці. Говоримо із директоркою департаменту спецпроєктів Суспільного мовлення, а національний відбір, загалом трансляція Євробачення, це якраз проєкт Суспільного мовлення. Оксана Скибінська з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас.
6: Вітаю.
1: Отже, найперше питання все-таки, з яких причин, з яких мотивів було перенесено фінал національного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2026»?
6: Причиною стало суттєве погіршення безпекової ситуації в Україні загалом, в Києві безпосередньо, коли масовані атаки стали дуже частими, практично постійні повітряні тривоги зробили практично неможливим підготовкою в тому масштабі, яка була необхідна для того, щоб фінал відбувся 13 вересня, адже потрібно вже було готувати сцену, потрібно було постійно працювати і готуватися на ній через тривоги і атаки. Це стало майже неможливим. Тому було прийнято рішення, перше, це відтермінувати період проведення фіналу національного відбору на 26 вересня, а друге, змінити формат проведення цього фіналу для того, щоб він був ще більш безпечним, ще більш орієнтованим на максимальну безпеку і дітей-учасників, адже це діти, ми передусім дбаємо про них, і загалом творчо-технічної команди, яка працюватиме на цьому фіналі.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме зміниться у зв'язку із цими безпековими умовами, які, на жаль, справді погіршилися, навіть якщо брати там середину літа чи весну. Зараз дійсно суттєво частіше повітряні тривоги лунають у Києві. Тож, що саме змінилося в організаційному плані?
6: По-перше, більша кількість часу на підготовку дозволяє змінити графік підготовки і самої локації, де буде відбуватися фінал національного відбору з усіма технічними елементами, і дітей. Тобто нам вже не доводиться проводити репетиції за тим графіком, яким він мав бути, ми можемо його змінити і більше адаптувати до ситуації. В нас укриття зараз навіть використовується для того, щоб відбувалися ці репетиції, тому що нам важливо, щоб діти постійно перебували в безпеці, нам довелося адаптувати наповнення самого фіналу, тобто від дечого ми відмовились, у нас планувалися зйомки на різних локаціях, але де ми бачимо, що це може становити будь-який безпековий ризик, нам довелося скасувати ці зйомки, передумати по-іншому, як виглядатимуть ті чи інші відеосюжети, матеріали, які планувалися. І сам фінал національного відбору відбудеться в іншому альтернативному форматі. Ми наразі не розкриваємо всі подробиці абсолютно саме з міркувань безпеки для того, щоб це могло відбутися в максимально безпечному для дітей в форматі максимально безпечний спосіб, але буде фінал по-новому. Відбуватись насправді ми продумуємо кілька варіантів розвитку подій і маємо три сценарії, за яким може відбуватися фінал, залежно від рівня безпеки у місті. Звичайно, ми залучаємо укриття для того, щоб це відбувалося. Ще цілий ряд саме форматних змін буде відбуватися. І все це націлено саме на міркування безпеки. Ми обов'язково розкажемо про це вже після фіналу. А от ці деталі безпекового характеру змушені зберігати в конфіденційності саме через безпеку дітей, яка зараз на першому місці.
1: Ну, це безперечно дуже слушно, так, інакше і не має бути. Тому тут цілковито вас підтримую. Отже, ми почули від вас дату 26 вересня, правильно? Тобто,
6: так.
1: 26 вересня – це, виходить, субота, рівно через два тижні. Друзі, можете готуватися. Я думаю, що варто переглянути, можливо, якраз виступи конкурсантів. Про конкурсантів ми детальніше теж поговоримо, щоб, можливо, сформувати собі якогось фаворита або фаворитку, якщо ви іще, наприклад, не маєте. До речі, напишіть нам на Viber, чи ви стежите за пісенним відбором до дитячого Євробачення 2026-09. 107-107-107-9 – це наш номер студійного вайбера. Ви знаєте, насправді, я хочу сказати, пані Оксано, що от моя племінниця, вона є фанаткою саме дитячого Євробачення і завжди мені розповідає про те, як відбувало, впродовж вже кількох років розповідає мені, які там конкурсанти, за кого вона вболіває, потім, безперечно, і стежить за самим фіналом міжнародного конкурсу. Ну і цьогоріч, от перед нашою розмовою, я теж написав племінниці, їй 15 років, написав, ну що там, які новини, що цікавого відбувається. Тому я переконаний, що в Україні є дуже багато прихильників, дуже багато шанувальників саме дитячого Євробачення. Ну, напевно, що це якраз передусім і діти, підлітки, так, це їхнє середовище, і їхні однолітки виступають. Поговоримо якраз от про учасників. Я так розумію, що це буде шестеро, три хлопчики і три дівчинки, так?
6: Дійсно так. Отже, 26 вересня о 19:00 ми плануємо наш фінал. І у нас на перемогу в національному відборі претендують шестеро учасників і учасниць. Усі вони вже пройшли зіркову школу, яка цього року відбувалася в Карпатах, знову передусім з безпекових міркувань. І за результатами ось цих проходження зіркової школи у нас троє дівчаток-фіналісток і троє хлопців-фіналістів. Отже, якщо говорити про хлопців-учасників, то серед учасників наш один з наймолодших фіналістів – це Дмитро Карабет, який цього року буде виступати із піснею «Мамо», написаною Світланою Тарабаровою. Нагадаю, що три пісні цього року писали сонграйтерка наша і муз-продюсерка Світлана Тарабарова. Інші три пісні писали для фіналістів Альона Альона. От якраз, наприклад, для Дмитра Дорошенка, для Романа Дорошенка, перепрошую, пісню писала Альона Альона. В нас є пісня від Альони для Марка Сердинського. Марко Сердинський з Івано-Франківщини з піснею «Гори». Роман Дорошенко виступатиме з піснею «Say Hello» від Світлани Тарабарової. Злата у нас є Солоненко, вже перейдімо на дівчаток із Вінничини. В неї пісня від Альони Альони «Who am I» про самовизначення. Натомість пісня «Крила», яка була написана для теж нашої ще однієї дуже юної учасниці. Вона про Анастасії Пошедіної. Вона от якраз про внутрішню силу і натхнення продовжувати жити, творити. І ще в нас є шоста наша фіналістка. Вона буде із піснею, яка про... про сон, який, на жаль, хотілося, щоб і наша реальність була саме такою, але, на жаль, реальність сьогодні дещо інша. І от про поєднання кей-поп музики і про поєднання мюзиклу. Ще один такий наш трек. Його писала Світлана Тарабарова для нашої шостої фіналістки. От такі різні музичні поєднання будуть в нашому фінальному концерті. Тож готуються всі і побачимо, як це буде саме наживо, тому що і живе виконання, і шоу, яке готується зараз нашими режисерами, вони дійсно дуже важливі.
1: Ну от я хочу ще повернутися до назви однієї з пісень. про яку ви згадали, пісню, яку виконуватиме Марко Серденський. Пісня називається «Гори», так, тому що ви так трішечки поспішали, сказали «Гори». Можливо, хтось подумав, що йдеться про «Горе», тому що подібно звучить. Ні, тут не про «Гори» йдеться, а про «Гори». Так? Тобто пісня, вочевидь, якраз, напевно, в тому числі і про цей надзвичайний ландшафт, куди ми завжди хочемо в тому числі і сходити, відвідати гори. Але ще раз, друзі, я переконаний, що в кожного із вас є свій фаворит або своя фаворитка, ви будете вболівати, тож поділіться на Viber 097-107-109, хто серед ваших улюбленців в цьогоріч в пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення». Пані Оксано, а до вас запитання стосовно голосування. Нагадаємо, будь ласка, нашим радіослухачам, слухачкам правила голосування, тобто як можна буде голосувати і, відповідно, чи щось змінюється от в контексті тих організаційних змін конкурсу, які цьогоріч відбуваються, чи це якось позначиться на процесі голосування?
7: Так, дійсно, дуже дякую за слушне зауваження стосовно гір. Чому обрали саме таку назву? Тому що Марко із Івано-Франківщини, і Альона написала пісню саме про от його регіон, де гори дійсно дуже важливі для Марка. А тут ще зазначу, бо не зазначила саме Еріку Колесніченко раніше з піснею «Неколискова». Це якраз пісня про кей-поп стиль і про мюзикл. Ось наша шоста фіналістка. І от в нас є цих шість фіналістів, за яких можна голосувати. Правила голосування, вони не змінилися порівняно з минулим роком. Так само перед фіналом за два дні, тобто 24 вересня, у мобільному застосунку «Дія» розпочнеться голосування. Голосування буде відбуватися протягом двох днів до фіналу, тож усі українці матимуть змогу переслухати пісні, презентаційні відео, які готувалися цього року для всіх фіналістів, вони розміщені на YouTube-каналі «Євробачення Україна», також фрагменти цих пісень будуть в мобільному застосунку «Дія» разом із короткими візитками самих учасників, які коротко розкажуть про себе. От і можна буде перший раз проголосувати за свого фаворита чи фаворитку. Це перший етап голосування. Другий етап голосування вже буде під час самого фіналу 26 вересня. Тоді українці знову ж перед першим виступом отримають відкриті лінії голосування і ще раз можна буде проголосувати за того, хто найбільше подобається вже у режимі фіналу, після виступу під час фінального концерту. Цей голос може бути таким же ж, як на першому етапі, або змінитися, якщо новий виступ сподобається, наприклад, більше іншого учасника чи учасниці. Додатково під час фіналу будуть голосувати журі, професійне журі, які зазвичай також виставлятимуть свої бали. 50% результату голосування буде належати саме професійному журі, інші 50% визначить голосування глядачів на обох етапах, адже всі голоси будуть сумуватися за обидва етапи голосування і виводитиметься загальний глядацький бал. От і шляхом сумування балів журі та глядачі буде визначено переможця чи переможницю, які представлятимуть Україну на Мальті.
1: Вже відомо склад журі, і чи це не є секретом? Можете повідати нам?
7: От якраз журі ми зараз фіналізуємо, найближчим часом будемо оголошувати. Перенесення самого фіналу додало нам часу на цю роботу, на цю підготовку. Тож найближчим часом зможемо розповісти, хто це. Це обов'язково будуть професіонали музичної індустрії, адже нам дуже важливо, щоб ось це рішення, яке буде ухвалене, хто ж поїде, було максимально зваженим, поінформованим. Тому, формуючи склад журі, ми обираємо фахівців з різних напрямків музики, телебачення, радіо, для того, щоб так дуже професійно оцінити і пісні, адже це пісенний конкурс, і виконання, адже, знову ж таки, дуже важливо і вокально якісно виконувати пісню, і от матимемо таке зважене рішення. Насправді, ми будемо цього року чи не крайньою країною-учасницею, яка оголосить представника свого чи представницю через ось ці об'єктивні безпекові обставини. Тому до того часу вже будемо знати, хто ще від інших країн представлятиме їх, ну а ми вже такими будемо, сподіваюся, вишенькою на торті.
1: Будемо сподіватися, що будемо вишенькою на торті, яка і здобуде перемогу, так? Тим більше, що у нас насправді дуже славна, славетна навіть історія виступів на дитячому Євробаченні, щонайменше торік, знову ж таки, племінниця мені повідомляла, що друге місце – буквально там секунда чи хвилина пройшла після того, як завершився тоді конкурс, вже мені прийшло сповіщення від племінниці. У нас друге місце, радісно вона мені повідомила. Так от, і сподіваюся, що дійсно наша вишенька на торті буде, крім того, ще і переможною. Я хочу, щоб ми трішечки ще детальніше поговорили якраз про учасників, тобто якого вони віку, які вони регіони представляють. Можливо, ще трішечки нам розкажіть про них, тому що це найважливіше в цьому всьому конкурсі.
7: Так, дійсно, у нас наші фіналісти, наші учасники – це основа нашої підготовки, основа нашого фіналу. У нас різні регіони представлені цього року. Наприклад, ну, найбільше у нас із Києва та Київщини. Наприклад, наші юні виконавці – Дмитро Карабет, Анастасія Пошедіна – вони якраз із Києва. Із Білої церкви, що на Київщині, у нас Еріка Колісниченко, який 12 років, Роман Дорошенко, теж 12-річний – також із Київщини, а от Марко Серденський, про якого ми говорили, із Пісної гори, він же з Івано-Франківська, а Злата Солоненко із Вінниччини. Тож зібрали ми і центр, і Київщину, і західні регіони України. Насправді, коли в нас було цього року більше ніж 600 заявок, 600 навіть 40 заявок, то вони були з усіх регіонів України, і коли ми відібрали 15-ку, яка проходила відкриті прослуховування цього року вперше, а потім 10-ку, яка їхала до зіркової школи у Карпатах, то знову ж таки різні регіони, різні вікові категорії. В нас вік цього року від, як і щоріч, тому що це вимога міжнародного конкурсу, 9-14 років, тож маємо і в результаті фіналі, як зовсім-зовсім юних, Дмитро Карабет, Анастасія Пошедіна, так і вже більш підлітків, на зразок Романа Дорошенко, Злати Солоненко. Тож, ось така в нас зовсім широка палітра, та й насправді, якщо говорити про музичні стилі, в яких виконують пісні наші діти, написані авторками Світланою Тарабаровою і Альоною Альона, то вони теж дуже різні. Тобто в нас є дуже рухливі пісні, наприклад, ось кей-поп-пісня від...
1: до речі, це цікаво. Діти якось брали участь у відборі пісні, чи їм призначаються пісні? Як це відбувається? Тому що, наприклад, на дорослому пісенному конкурсі Євробачення ми знаємо, що автори самі мають пісню, так подаються і, власне, далі беруть участь у конкурсі. Тут у нас є авторки, які пишуть для дітей пісні. Як відбувається призначення чи обрання пісні, яку виконуватиме той чи інший виконавець чи виконавець?
7: Для національного відбору учасники можуть подавати і власну авторську пісню, якщо вона у них є. Але у цьому випадку шести фіналістів, жоден із них на етапі подання заявки не подавав авторської пісні. Тобто в них і власної не було, тому і сонграйтерки національного відбору писали пісні для них. Для того, щоб це було максимально справедливо, чесно, ми проводимо жеребкування в рамках зіркової школи. Після того, як визначається шість фіналістів, проводиться жеребкування, хто, яка сонграйтер, якій дитині буде писати пісню. От максимально об'єктивно ми розподіляємо по троє учасників між двома авторками. Тоді розпочинається написання пісень. Автори пишуть пісні під кожну дитину. Відповідно, спочатку ми збираємо музичні жанри, які подобаються кожній дитині, артисти, які подобаються кожній дитині, яку пісню, якого характеру кожна дитина хотіла би мати для себе. Тоді сонграйтерки сідають, збирають цю інформацію, аналізують її і формують музичний напрям, стиль для кожної дитини, так, щоб кожна пісня була унікальна і не повторювалась. Не було в нас схожих пісень, а кожен стиль, музичний напрям був унікальний для унікальної дитини. І посили, якийсь базовий меседж. Тоді кожна сонграйтерка починає писати пісню, першу демку, таку дуже-дуже сиру, з власним вокалом. І надсилається ця демка дитині, базовий якийсь посил. І якщо дитині, наприклад, щось не подобається або хочеться чогось іншого, то дається вже відповідь. І вже враховуючи цю відповідь, формується фінальна пісня. Ну, наприклад, у нас був цього разу випадок, коли дитина сказала: ні, це не моє, не відчуваю, і авторка переписала пісню заново, іншу пісню. Тобто в нас цього року було насправді 7 пісень, а не 6. Саме для того, щоб дитині було комфортно.
1: Ну, це класно, так, що дитина не пливла за течією, визначеною їй, а в тому числі і активно брала участь. Це чудово, я надзвичайно втішений це почути.
7: Так, для нас дуже важливо, щоб кожній дитині подобалась пісня, було комфортно. І тільки коли ми чуємо «Так, вау, це наше, ми ридаємо від радості, ми співаємо, дитина бігає цілу ніч, не спить, співає», от тоді ми розуміємо, так, воно, продовжуємо працювати над цією піснею. Сонграйтерки організовують запис пісні, щоб дитина приїхала на студію, було професійно записано пісню. Для більшості наших дітей, якщо не всіх, насправді, цього року, це було вперше, коли вони працювали на професійній студії з професійними звукорежисерами.
1: Хвилюються діти зараз?
7: Дуже хвилюються, насправді, дійсно хвилювалися, але працювали максимально професійно. Щоразу вони приїжджають зі своїми педагогами. Ми теж запрошуємо завжди вокальних педагогів кожної дитини, щоб було комфортно, щоб можна було десь потренуватись. Знову ж таки, демка, яку пише сонграйтер, і те, що виходить з дитиною, дуже часто відрізняються. Тому що вже на етапі запису пісень наші авторки випробовують, ну, тестують, а що комфортно вокальної дитині, а як ще вона може виконати? А може давайте тут змінимо якусь іншу вокальну техніку, так, щоб найкраще це працювало для голосу цієї дитини. Тому це такий дуже відкритий творчий процес, коли результат може, ну, і навіть...
1: Може навіть перевершити очікування. Так, так. Пані Оксано, дуже дякую за цей захопливий етер, за це захопливе включення і розповідь про пісенний конкурс «Дитяче Євробачення 2026». Ще раз відзначимо, друзі, національний відбір, хто чекав 13 вересня, ну, на жаль, перенесено, але, можливо, і на щастя, тому що тут безпекові міркування є ключовими. Перенесено на 26 вересня, тож включайте, де буде, до речі, трансляція? На першому каналі Суспільного мовлення чи на каналі «Культура»?
7: О 19:00 на телеканалі «Суспільне культура», в YouTube-каналі «Євробачення Україна» та сайті eurovision.ua.
1: Тож, друзі, вмикайте і, безперечно, голосуйте за ваших фаворитів, кому ви хочете віддати голоси. А я дякую нашій співрозмовниці, директорка департаменту спецпроєктів «Суспільного мовлення» Оксана Скибінська була із нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби. Акції дії по території України. Окрім того, інформація про закріплення на рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
8: Виступи українських музичних колективів у світі перестали бути лише мистецьким явищем. Війна в Україні спонукала їх стати культурним аташе і, крім концертних залів, прокладати гастрольні маршрути до міжнародних організацій та навіть європейських парламентів, що засвідчує досвід національного ансамблю солістів «Київська камерата». Про це йтиметься в розмові ведучої Галини Бабії з її гостями в суботу о 13 годині після новин. Цілий тиждень ми спостерігали за карколомними новинами із Офісу Генерального прокурора через операцію НАБУ і САП «Карфаген». Як розвиватимуться події далі? Чи буде підозра генпрокурору, який вже подав у відставку? Хто ще може бути причетним до цього скандалу? І чи почуємо ми ще нові імена? Які політичні наслідки руйнування «Карфагену» будуть для влади? Про це говоритимуть в вечірньому ефірі в суботу 12 вересня ведучий Владислав Красніцький та керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан. Початок розмови о 18.07.
9: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21.00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Одещині збільшилася кількість травмованих через дронову атаку. У Болгарії горів склад боєприпасів. Далі докладніше. Двоє людей загинули, четверо травмовано внаслідок дронової атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі сповістив тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Михайло Семіккін. Безпілотники атакували приватний сектор. Один із житлових будинків повністю зруйновано. Докладніше з місця атаки наша Дар'я Пасічник розповість.
4: На території приватного сектору міста Запоріжжя військові РФ завдали удару за допомогою безпілотників. Сталося це близько опівночі. Повністю зруйнований будинок. Тут загинула 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Про це повідомив член Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Також відомо, що внаслідок цієї атаки саме по цьому району поранені четверо людей, серед них 59-річна жінка. Суспільне поспілкувалося з місцевими мешканцями, з очевидцями цієї атаки.
5: Страшенний вибух, потім полум'я. Горіло все. Бігли сусіди, хто з відрами, хто з тазиками. Протяг шлангу заливали, поки приїхали ДСНСники. Вони приїхали і тут знову. Балістика.
4: Очільник районної адміністрації Федір Майер розповів Суспільному про те, що загалом в цьому районі три місця, куди військові РФ поцілили безпілотником. Загалом на цій вулиці внаслідок цього нині відсутнє світло, також відсутній інтернет. Загалом пошкоджено по всім вулицям близько 21 будинку, але це попередні дані. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Внаслідок атаки на Одещині травмувалися 35 людей. Рятувальники врятували 13-тьох, зокрема двох дітей, ще двоє людей не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили у телеграмі обласної військової адміністрації. 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях було знищено за 10 тижнів. Саме стільки триває операція сил безпілотних систем під назвою «Молочка». Про це повідомив у соцмережах командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді-Мадяр. Він наголосив, що Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден тіньового флоту. У північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство також стало небезпечнішим через дії українських сил. Мадяр наголошує, що операція «Молочка» триває. У Болгарії вночі палав склад боєприпасів приватної збройової компанії «Емко», передає болгарське національне телебачення. Вогонь перекинувся з одного складу на інший, місцеві жителі чули детонацію. За словами керівника підприємства, на момент інциденту у будівлі нікого не було. Охоронці вчасно відійшли на безпечну відстань. Попри задимлення, загрози для населення найближчих міст немає, оскільки житлові будинки розташовані на відстані понад кілометр. Це вже другий інцидент у компанії «Емко». Місяць тому пожежа сталася на іншому складі підприємства за 8 кілометрів від містечка Трямна. Місцева прокуратура досі не має остаточної версії інциденту та продовжує розслідування.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні день фізкультури та спорту. Житель Бердичева на Житомирщині Костянтин Нестерчук, військовий 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Корунджу Романа Дашкевича, служив на Донецькому напрямку. Нині займається фізичною підготовкою та реабілітацією військових. У яких змаганнях Костянтин та його побратими беруть участь, Вікторія Каліновська-Павлюк розповість.
6: Будемо з командою моєї нашої 26-ї окремої артилерійської бригади. Будемо виступати в командному веслуванні, як в ветеранах, так і в мілітарі, так і в змішаних. Ми на такого типу змагання дуже часто їздимо і по всій Україні.
7: Костянтин Нестерчук бере участь у змаганнях серед військових та ветеранів «Сильні України». За словами чоловіка, спорт допомагає йому відновитися морально і фізично після участі у бойових діях.
6: Спорт для мене – це життя. На даний момент це, скажімо, мотивація щоб люди, які навколо мене знаходяться, отримували ту ж реабілітацію.
7: До повномасштабного вторгнення Костянтин Нестерчук працював майстром служби газорозподільних станцій у Бердичеві. У травні 2022 року долучився до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Спочатку служив у ремонтній роті 26-ї окремої артилерійської бригади, а у 2023 році обійняв посаду інструктора із фізичної підготовки і спорту. Костянтин говорить, спортом займається з дитинства.
6: І батько спортсменом був, там і мама спортсменом, там футбол, волейбол. Я вже з 8 років, я вже дитячо-юнацькій спортивній школі в Бердичеві, тут вже займався футболом. По цей час так і займаюся.
7: У 1996 році він проходив службу у спортивній роті Бердичівської дивізії, розповів Костянтин Нестерчук. Зараз чоловік передає власний досвід військовим і ветеранам.
6: Побратими підтримують дуже. Я стараюсь їх заохочувати до заняття спортом. Ну, це ж, як казав, що це є трошки реабілітація, відновлення від цих всіх. Дуже підтримують і самі з задоволенням займаються спортом.
7: Вікторія Каліновська-Павлюк, Суспільне новини, Житомирщина.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході та півночі 15-20, в центральних областях до 24 градусів. На решті території без опадів, а температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень значні дощі. Температура 15-20, у Києві буде 16-18 градусів. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На цю ж пору столиці 14 градусів, тиск 749 міліметрів. Вологість 87%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядну і режисерка ефіру Оксана Шевчук. Я нагадую, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо» і найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо».
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Порожні полиці, зникнення окремих продуктів, повідомлення про знищені склади. Усе це сьогодні справді можна побачити в українських містах. Але паралельно в соцмережах поширюється інша картина. Ніби Україну вже накриває тотальний дефіцит. Попереду голод, чорна зима, крах бізнесу і нездатність держави забезпечити людей найнеобхіднішим. Росія б'є не лише по складах і логістиці. Вона намагається перетворити наслідки цих ударів на страх. Як працює ця інформаційна операція? Як відрізнити реальну проблему від маніпуляції? І головне, як не дозволити страху керувати нашими рішеннями? Про це ми поговоримо з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком. Вітаю вас.
2: Привіт.
1: Артеме, зараз в інформаційному полі ми бачимо дуже багато різних історій про те, що навколо немає взагалі продуктів в магазинах, про дефіцит продуктів, про порожні полиці, про те, що варто терміново просто бігти в магазини і скуповувати обов'язково борошно, крупи, олію. Скажи, будь ласка, от тобі як експерту, який дуже багато років займається дезінформаційними розслідуваннями кампанії Росії проти України, от чи не здається тобі, що це така окрема інформаційна кампанія направлена на українців, аби змусити їх боятися, переживати і трошечки нервуватися про те, а яким же буде завтра?
2: Не здається, воно так і є, ми це бачимо. І найцікавіша річ в тому полягає, що росіяни, як завжди, робили це досить довгий час. Воно у них не виходило, а потім в певний момент вийшло. Тобто це їхня типова тактика – повторювати багато разів одне і те саме і чекати, поки щось в Україні не стригерить дійсно масове поширення. Загалом про порожні полички вони намагалися у нас кричати, ну, щонайменше з початку серпня, там були деякі прильоти, коли перший раз прилетіло по складах Сільпо і намагалися фотографувати, але воно не ставало масовим, тобто люди якось з розумінням це сприйняли. Зараз, ну, очевидь, вдалося більшою мірою зачепити завдяки певним тригерам.
1: Ви знаєте, от в мене батьки зараз знаходяться на Чернігівщині, і коли вони читають новини і бачать в телеграм-каналі пусті полиці, все, у них відразу починається паніка, і вони дзвонять, говорять, що варто обов'язково приїхати до них, щось купити і привезти це все в Київ. Ви знаєте, мені здається, що багато українців, які безпосередньо говорять, що варто обов'язково приїхати до них, щось купити і привезти це все в Київ. Ви знаєте, мені здається, що багато українців, які безпосередньо не знаходяться в Києві і на Київщині,

0: їздять при фронтові регіони, щоб забезпечувати тим людям чи то зв'язок, чи то дійсно постачання якихось продуктів, чи ще щось. Тобто нам немає чого нарікати на наш бізнес. Він значною мірою, багато компаній є саме такими відповідальними і орієнтованими на громадян. Є винятки, звичайно, як і всюди, але у нас загалом з цим все добре. Але вочевидь, вони сподіваються, ну як у них це працює, як у нас, можливо, це працювало до там Революції Гідності, коли олігархія значною мірою вирішували для влади, що їй робити, і сподіваються натиснути на ці дві кнопки і, ну, якимось чином схилити Зеленського до прийняття умов Росії.
1: Як ви думаєте, чи можливо це взагалі в наших реаліях зробити? Бо українці дуже свободолюбивий народ, і ось спілкуючись з різним бізнесом, який дійсно зараз дуже сильно постраждав, всі, по-перше, готувалися до такого сценарію, а по-друге, чи не буде так, що там, де був один великий розподільчий склад, просто з'являться в різних місцях 10-20 маленьких складів, і ми просто будемо диверсифіковані, і все буде налагоджено і працювати просто у менших масштабах?
0: Ну, власне, так це і відбувається з першого дня повномасштабного вторгнення, коли вони почали з того, що розбомбили велике сховище палива, і паливний сектор дуже швидко переналаштувався на те, щоб працювати вже по-іншому, щоб значною мірою дійсно розподіляти місця зберігання. І з тих пір так робили всі. Так ми робимо і з опаленням, так ми робимо з багатьма-багатьма речима. Звичайно, для бізнеса легше, коли у нього є там два великих об'єкти, а не 22 маленьких. Просто в плані вигоди. Ну, але війна краще таким чином розподілити ресурси, витрачати трохи більше, аніж загалом втратити все. Тобто, звичайно, це той шлях, яким всі будуть іти і яким ми постійно йдемо.
1: А який, на ваш погляд, зараз головний російський наратив, який зустрічається в соціальних мережах або так в живому спілкуванні, у медіапросторі? От це в Україні закінчуються продукти? Чи, можливо, держава не контролює ситуацію? Чи, можливо, попереду голод? Чи якісь інші повідомлення, які транслюються Росією?
0: Найголовніший їхній наратив – ви догрались, Росія почала воювати по-справжньому. Оце у них постійно повторювалось, ну, когда же ми начнемо воювати по-настоящему? І, знаєте, це середовище ультрапатріотів, яких називають зетників, воєнкорів, вони постійно там нарікали на владу, що, ну, чого ми там жаліємо цих хахлов? Давайте нарешті їх мучити жорстоко. І, власне, влада, очевидь, перед тим, що у них називається виборами, вирішила якось консолідувати свою підтримку, створити відчуття там того, що всім категоріям населення подобається те, що відбувається, попри те, що їх теж постійно бомблять. І вирішила створити відчуття, що там ми почали там не рахуватися з жодним гуманітарним правом, ми почали бомбити цивільні об'єкти, ми почали все руйнувати, і, відповідно, це на внутрішню аудиторію, а на нас вони спрямовують позицію, що все, ми вже змінили тактику, ви вже не виживете, ви всі, ну, якщо не помрете, то будете жити в жахливих умовах цієї зими. Тобто, звичайне залякування. І так само вони витягли вже знову ядерну риторику і почали її повторювати. Що ж ще тут, мовляв, зробиш? Якщо вже були люди, які у нас в соцмережах писали вже налякані, хоча ніби в 22-му році ми всі чекали, коли підемо на щекавицю, але зараз уже трошки інакше сприйняття, ну, напевно, тому що люди втомились.
1: Тобто ви маєте на увазі, що люди в Україні, які читають ці новини, переглядають телеграм-канали, бачать ці іноді в соцмережах порожні полиці, то трошечки дестабілізується їхній настрій і псується настрій, трошечки падає енергія.
0: Та. Ми вже з вами спілкувалися в ефірі не раз за роки Великої війни і згадували про наш регулярний продукт, коли ми щодня, щотижня міряємо емоційний стан, які емоції переважають. Якщо у 22-му році це значною мірою була радість, надія, коли вдавалося там відвоювати наші землі, потопити черговий якийсь корабель російський і так далі, саме ця емоція була на першому місці. Потім на багато років панівним став гнів, тобто емоція мобілізуюча, як яка спонукає, попри те, що ніби не видно чіткого майбутнього, спонукає все одно боротися, то зараз панівною емоцією є у нас тривога. Вона перевершила гнів, ну і, звичайно, зокрема, туди йдуть повітряні тривоги, які виникають, коли ми досліджуємо соцмережі, то ми це теж враховуємо. Але все одно, ну, обстріли були завжди, і бували дуже інтенсивні періоди обстрілів. Все одно тривога переважає, тому що досить

0: багато попереджень, і сенс в тому, що українська влада, вона очолила цей порядок денний. Вона значною мірою сама розповідає про якісь тривожні моменти, і інколи це добре спрацьовує, тому що ми звикаємо до того, що нам обов'язково або ГУР, або там президент, або хтось іще скажуть про можливі проблеми, там про підготовку, як вони говорять, наступу крізь Чернігівську область. Хоча чіткого там руху військ ще немає, але те, що плани такі у росіян, вони нам говорять. Ну і це нормально, коли попереджають люди. А інколи це спрацьовує не дуже добре, і давайте можемо розглянути на прикладі кейсу з нібито порожнім поличками, як все було. Я ж кажу, вони вже з початку серпня постійно пресують, просувають оцей момент, що полички порожні, фоткають деякі супермаркети. Тригер сам був 28 серпня, а 29-го вже почалися максимальні розгони. А саме тоді міністр аграрної промисловості Тарас Висоцький, він подав статистику, і добре, що він її подав, що 90% складських приміщень у нас зараз знищені, такі, які придатні для харчової промисловості. І все ніби добре, але він сказав таку штуку, що масового голоду порожніх поличок не буде. А як відомо, частка не у нас
1: не рахується.
0: Не дуже сприймається. Та відповідно, всі якось почули про порожні полиці і голод, і почали це саме в такому контексті сприймати. Тобто, по-хорошому, треба було сказати, що але економіка швидко адаптується до цього, так як уже це було не раз із паливом, із опаленням, з усім іншим. Звичайно, будуть просто працювати інші механізми. Інколи треба буде трошки почекати, але все запрацює. А він сказав це через частку не. І воно підхопилося. Тобто, власне, що робили росіяни? Вони закидали свої меседжі про насування голоду, поки нарешті влада не зробила невеличку помилку, яка могла би і не спрацювати, але ми побачили, що саме після цієї заяви дійсно хвиля покотилася.
1: Ви знаєте, я ще помітила ще одну тезу, яка присутня в інформаційному російському просторі. Це про те, що в Україні буде цієї зими гуманітарна катастрофа. І Зеленський робить усе для цього. Запасайтесь. Оце цитата. Як ви вважаєте, у цій фразі, що найбільш такого маніпулятивного? І чи буде вона торкати українців? От саме гуманітарна катастрофа, що президент в цьому винен, про те, що треба запасатися, знову ж таки, до цих порожніх поличок, що треба все скупати додому.
0: Це прямо як з моєї книжки, там, де розібрано рецепт віруса. Якщо вже скористатись нагодою, то книжка «Наративи масового ураження», яку можна придбати, так? А рецепт віруса там достатньо простий, інформаційного, звичайно, віруса, який полягає в тому, що спершу тригер емоційний, який чіпляє, потім основне повідомлення, а потім заклик до дії. І зачепило нас гуманітарною катастрофою, бо це гучне повідомлення. Основна думка, яку вони хотіли донести, обвинувачення нашої влади, що, мовляв, винний в цьому Зеленський, а потім заклик до дії, запасайтеся, тобто робіть якісь покупки, інколи надмірні, емоційні. А я не проти того, що треба запасатися. У мене мама, бабуся пережила голодомор, а вони завжди тримали велику кількість харчів, запасів різних і круп, і там борошна, цукру, всього, що треба. Завжди тримали в кладовці великі запаси. Можливо, в наш час це і актуально, але треба розуміти, що запаси раціональні, усвідомлені і панічне скуповування – це зовсім різні речі. Тобто цілком адекватно купити зайвий кілограм будь-чого з названого, та щоб воно постояло на поличках. Потім наступного разу йдеш в магазин, можна ще купити. Скуповувати по 10 штук і чекати, що все рознесуть, це вже не дуже адекватна поведінка.
1: Але ви знаєте, ви правильно згадали голодомор і загалом цю таку пам'ять наших поколінь, бабусь, дідусів. Тобто бабусі, дідусі переживали голодомор, в них от питання доступу до їжі актуальне і завжди має бути запас. Батьки, наприклад, переживали розпад Радянського Союзу і теж момент, коли гроші були, але продуктів не було. І тут, можливо, таке молоде, знаєте, покоління, яке народжене в незалежній Україні, яке проживає повномасштабне вторгнення, загалом війну з 14-го року, усвідомлює, що питання їжі ніколи не стояло актуально і, їжа була завжди на полицях, в доступі, і ти міг її купити, але Станом на зараз у війні це питання знову сколихнуло. Як ви думаєте, чи не залишить це слід на наступних поколіннях? Оцей страх не мати їжі, страх перед тим, що може бути голод?
0: Ну, я впевнений, що нинішню нашу ситуацію точно не можна порівняти з тим, що пережила от моя бабуся, наприклад, в Чернігівській, знову ж таки, області. Тому далеко не така травматична подія, і дасть Бог, я дуже сподіваюся, що у нас нічого подібного не буде, поки що передумов для цього зовсім немає. Звичайно, росіяни з їхньою жорстокістю, напевно, могли б вигадати, як нам зробити якісь жорстокі, жахливі речі, але поки що жодних передумов немає, тому що продуктів у нас в надлишку, ми навпаки їх не можемо вивезти через блокаду транспортну. Тому продукти у нас є, і я сподіваюся, що у молодого покоління таких травм не буде. Але навіть молоде покоління, яке не має такої звички запасатись, тут же ж працюють класичні оці закони, так званий вплив на третю особу. Коли людина бачить повідомлення про порожні полички і думає, ну, я, звичайно, розумна людина, я на паніку не піддаюсь. Але ж всі інші піддадуться, вони ж підуть і все скуплять, і таки мені нічого не дістанеться. Ну, тоді побіжу і я купувати. Та? Тобто через таку штуку воно працює. А оскільки ви розумні, то не скуповуйте все підряд, купіть запас, який вам дозволить прожити, ну там, тиждень зайвий, довше навряд чи будуть у нас цілком порожні полички, все налагоджується.
1: Давайте ще поговоримо про таку конструкцію, як чорна зима. Час від часу вона зустрічається. От чорна зима – це про те, що нас очікує осінь, зима без світла. Буде досить короткий день, буде зранку темно, вдень темно, ввечері темно, вночі темно. Загалом, знаєте, оця темрява, вона психологічно трохи впливає на процес того, як ти працюєш, чи ти взагалі хочеш працювати. І, звісно, люди з нетерпінням очікували весну, але пори року міняються. І тому як підготуватися психологічно до того, що росіяни можуть давити на те, що ви будете без світла, на чорну зиму? Що варто робити, аби не піддаватися цій паніці і аби не себе, знаєте, не їсти тим, що буде темно, все погано, все пропаде?
0: Ну, тут, скоріш за все, більше питання до психолога, ніж до мене. Як конкретній людині підготуватись, я можу сказати, що мені в контексті інформаційної війни могло би допомогти. А мені би, напевно, могло допомогти усвідомлення того, що у росіян буде ще чорніша зима. А до цього певні передумови є, ми їм досить багато виносимо всього в економіці, у них все складніше, хай, можливо, у них не буде блекаутів, хай, можливо, у них не буде продуктового голоду. Хоча, наскільки я знаю, те, що ми не давали їм достатньо виробляти дизеля, таки трошки підпсували їм збір врожаю, але, напевно, не так критично. І те, що їм в чомусь буде, можливо, ще гірше, це може нас підтримати. Ну і загалом відчуття того, що ми є важливим тилом. Тут є хороший приклад. Якщо пам'ятаєте вибухи в Милі Бучанського району на складах, там, знову ж таки, росіяни намагалися запускати оцей меседж, знаєте, не просто те, що склади розташували десь в якійсь близькості, а те, що навіщо взагалі потрібні ці склади зі зброєю. Та? Тобто вони доходять до думки того, що склади не потрібні, воювати, опиратися росіянам не потрібно. Склади так чи інакше будуть десь розташовуватись. Та? Безумовно, є норми певної відстані від тилу, але тим не менше, відстань від житлової забудови мається на увазі. Але тим не менше, ми мусимо розуміти, що якщо навіть влада цілком не порушуватиме ці норми, то все одно ми в тилу, ми в певній загрозі від того, що десь є склади. Ми можемо повз них проїздити, ми можемо якось попадатися. І так само в тилу ми є під певною загрозою того, що десь будуть порушені постачання електроенергії, постачання продуктів і так далі. І коли ми розуміємо свою місію, що ми маємо триматися і не зраджувати просто тих, хто загинув, тому що зараз єдиний варіант припинити це здатися, а якщо не здаватись, то, власне, треба готуватися, звичайно. Треба там питати у своєї влади місцевої, що вона підготувала. Треба проявляти якусь громадянську позицію, контролювати цю владу, чи вона достатньо зробила для підготовки до зими. Але загалом, входячи в зиму, розуміючи, що ти там проконтролював, зробив все і так далі, і, звичайно, підготував свій ОСББ, свою родину, закупив необхідну техніку, зробив запаси і так далі, без паніки, спокійно. В цих умовах мати той побут, який ти можеш собі забезпечити, але це не влада. Якщо ти не зміг щось забезпечити, то знову ж таки себе може десь полаяти, чому ж я не купив, не зробив того і того. І розуміти, чекати, поки наші сили оборони зроблять з росіянами, ну, можливо, ще гіршу зиму.
1: Ви знаєте, я ще, до речі, бачила, як росіяни використовують реальні справжні цифри, але маніпулюючи і перекручуючи їх на свій лад. Скажімо, наприклад, видання «Тексти» зафіксували, що російські та проросійські канали брали дані з видання Forbes про 400 тисяч квадратних метрів знищених складів і вбудували їх у власну картину катастрофи. От чому для пропаганди так важливо посилатися на українські медіа, на українські цифри, брати от ці реальні цифри і маніпулювати, і перекручувати їх, і позиціонувати їх як щось інше?
0: Є ж факт, є його інтерпретація, так? Тобто, коли вони пробували просто закидати будь-які меседжі без підкріплення, то українці їм не вірили, на відміну від росіян. Заяву хтось там прокричав гучну, а у нас виробилося певне усвідомлення того, що будь-яке повідомлення, яке ми бачимо, може бути брехнею, росіяни постійно нам брешуть в соцмережах і так далі. Ні, росіяни це враховують і намагаються надавати якогось підґрунтя тому, що вони кажуть.
1: Я зазначу, що ви слухаєте програму «Активізація» на Українському радіо. З керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком ми говоримо про те, як Росія використовує реальні удари по українській логістиці, щоб розганяти страх дефіциту, голоду, чорної зими, і загалом про те, як українцям не дозволити пропаганді керувати своєю поведінкою. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також слухайте наш ефір далі.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Слухайте на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
3: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Тіло ще одного чоловіка дістали з-під завалів у Кривому Розі. Сили оборони України уразили комбінат «Тольятті-Каучук» в Самарській області Росії. Далі докладніше. Тіло ще одного чоловіка дістали з-під завалів у Кривому Розі, повідомили у фейсбук-сторінці атакованого підприємства. Обстріл забрав життя двох співробітників підрядних організацій. Кількість поранених зросла до 4. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. На Київщині за останню добу внаслідок атак російських ударних дронів загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед них – дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловік дістав травми та був госпіталізований. Жінка і дитина отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Наслідки російських атак зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вужгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об'єктів. об'єктів, серед них 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінії електропередачі. Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Там постраждали 6 об'єктів, зокрема 4 приватні будинки. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки атак і допомагати постраждалим. Сили оборони України уразили комбінат Тольятті Каучук у Тольятті Самарської області Росії. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа. Ураження підтвердив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Комбінат Тольятті Каучук спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, номерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. У Генштабі зазначили, що синтетичні каучуки, зокрема, використовуються в виробництві твердого ракетного палива для тактичних та балістичних ракет. У силах безпілотних систем додали, що ураження здійснювали оператори першого окремого центру СБС разом з іншими складовими. Відстань до цілі – майже 880 кілометрів. Робота по ключових військових промислових об'єктах противника триває, наголосили у Генштабі Збройних сил України.
2: Новини на Українському радіо.
4: Років виповнюється Харківському стадіону «Металіст». Він відкрився 12 вересня 1926 року. Останній футбольний матч на ньому зіграли у листопаді 2021 року. А з початку повномасштабної війни росіяни били поблизу стадіону 4 рази. А сама арена не зазнала пошкоджень, розповів Суспільному заступник генерального директора стадіону Віталій Лепшеєв. На початку повномасштабної війни більшість працівників стадіону виїхали з Харкова. Розповідає Віталій Лепшеєв.
5: Пам'ятаю, коли тут десятки тисяч людей на день фізкультурника, у нас так совпадає, що у нас друга субота вересня, день народження стадіона, приблизно в одному і тому ж времені. Зараз, на жаль, з воєнним станом нічого не проводив. Я ж пам'ятаю, як все було. Сміх, крик, шум, возня якась була, біготня. А зараз виходиш, дивишся і душа рве.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
4: Сьогодні у західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході та півночі 15-20 градусів, в центральних областях до 24, на решті території буде без опадів, температура 25-30 градусів. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень значні дощі. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура буде 15-20, а в Києві синоптики прогнозують 16-18 градусів. На цю ж пору у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 98%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білилівська.
2: Українське радіо. Важливо знати.
6: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди виховатиметься, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме МіГ-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
7: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
6: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
7: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
6: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно
8: на Українському радіо.
2: Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно, і ми говоримо з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком. Ми говоримо про те, як Росія використовує реальні удари по українській логістиці, щоб розганяти страх дефіциту, голоду, чорної зими, і загалом, чому не варто піддаватися на ці маніпуляції, і чому реальність Росії, яку вона нав'язує нам, не є такою насправді. І в другій частині нашої програми я пропоную поговорити про кінцеву мету ось цієї інформаційної кампанії, яку зараз роздуває Росія. От навіщо вона взагалом це робить, щоб налякати українців, щоб змусити скуповувати товари, щоб підірвати довіру до держави і державної влади. Загалом, яка от основна мета цієї кампанії і як розпізнати те, що це було створено спеціально, аби вплинути на людей і на їхню психіку, на їхнє самопочуття і на усвідомлення цієї реальності?
0: Я вже, в принципі, про це сказав. Їхня мета – змусити і громадян, і бізнес, і інші структури якось, ну, тиснути на владу, говорити про те, що вони далі так не витримують, давайте здаватись. Зрозуміло, що саме такого ефекту не буде, тому що вони, як і завжди, виходять з того, що українці схожі на росіян, а це не так. Ми реагуємо на багато різних речей зовсім по-іншому. Власне, значною мірою, як європейські громадяни би реагували. Тому мета їх саме така, саме налякати, показати, що краще вже не буде, що тепер на Україну і на українців чекає тільки ось якийсь такий повний занепад і темрява, і таким чином здобути перемогу у війні, коли вони бачать, що інакшим чином на полі бою вона не здобувається, в дипломатичному просторі з Трампом вона не здобувається і так далі.
1: Ви знаєте, ще бачу, що от ці наративи, вони дуже сильно активно розганяються по соціальних мережах. Тобто, от, що б ти не читав, куди б ти не дивився, всюди бачиш якісь такі коментарі про те, що голод, про те, що не буде паніка, на полицях порожньо. І, до речі, видання «Тексти» також проаналізувало ось цей масив коментарів в про українську логістичну інфраструктуру і про те, що в магазинах є чи немає продуктів, і виявила, що понад 41% повідомлень залишали акаунти, які вони раніше досліджували, що це були боти. Як ви вважаєте, от як оця скоординована активність ботів підсилює страх, і як вона впливає на українців?
0: Не завжди впливає. Ну, боти були активними впродовж довгого періоду часу саме в цій темі. Вони постійно щось нам закидають, і в більшості випадків це не спрацьовує. Ну, так само, як з м'ясними штурмами. Ви уявляєте собі там який-небудь Покровськ, і туди суне величезна маса народу. Постійно вони кажуть, що одне за одним лягають, падають на трупи своїх попередників, і нічого не вдається зробити, але там кожен сотий, наприклад, просочується в житлову забудову, а потім з другої сотні ще хтось, і вони там накопичуються і починають розширювати свій простір. Так само, як і з ботами. Люди, як правило, не зважають на це. Люди пропускають повз увагу, коли бачать якусь відверту нісенітницю. Але в одному випадку там 100 тисячі, а хтось не критично до цього ставиться. А коли є ще якийсь зовнішній тригер, я вже сказав про формулювання пана Тараса Висоцького, міністра аграрної промисловості, і коли ще це все збіглося з вибухами в тій самій милії, які додатково там довгий час було незрозуміло, що відбувається. І це почуття невизначеності теж ввело людей в певний такий стан емоційний, сприятливий до маніпуляцій. Коли ти не знаєш, що робиться, то ти хапаєшся там за різні пояснення. І, ну, напевно, збіг цих факторів дозволив їм в певний момент накопичити в наших мізках пару своїх цих солдатів, оцього гарматного м'яса, яке, можливо, потім щось буде намагатися робити. Тобто вони ж іще не досягли повної деморалізації українців, але якийсь сумнів, щось там похитнулося у частини населення. Ну і вони сподіваються, що продовжуючи таким чином, вони зможуть якось на нас, ну, більш вагомо вплинути і спонукати нас до певних дій, не тільки до скуповування їжі, а й до чогось більшого. Ну, власне, вони сподіваються, так як на фронті, знаєте, вони весь час кажуть, що от-от не вдовзі буде обвал українського фронту, ми прорвемо його і підемо вже там і на Харків, і на Запоріжжя, і на Дніпро, і куди тільки вони не збираються піти, чекають такого провалу. Так само вони чекають обвалу і в наших мізках, що в певний момент ми нібито злякаємося не тільки того, що їжі немає, а повіримо в те, що повний колапс, все валиться, не буде нічого, треба тікати, то і почнемо дійсно якось чи масово тікати за кордон, чи, не знаю, грабувати магазини, на що вони ще сподіваються. От, але на якийсь обвал в нашій, ну, от, масовій психології, в нашій спільній національній свідомості. Не дамо їм такої радості.
1: Але ви перед цим сказали про те, що ми бачимо, що люди трохи втомилися на цей п'ятий рік повномасштабної війни, знаєте, і ось коли ми читаємо різні десятки або навіть сотні повідомлень про смерть, удари, потім десь між ними з'являється інформація про дефіцит, потім про зростання цін, потім про якусь майбутню катастрофу, гуманітарну кризу. Усе це, звісно, воно якось осідає в психіці людини. Чи бачите ви таку тенденцію, що іноді люди навіть вже перестають перевіряти інформацію, яку читають? А, я прочитав в телеграм-каналі. Напевно, воно так і є. І тим самим породжують оцей страх, переживання про те, що чи буде, чи не буде майбутнє, чи будуть товари, чи не будуть, чи буде електрика, чи будемо сидіти в повній темряві.
0: Я не думаю, що втома спонукає нас припиняти перевіряти інформацію. Ну, або, принаймні, припиняти сумніватися в інформації. Можливо, дійсно немає сил піти перевірити, але вірити їй ніхто нас не зобов'язує. Да? А он таке пишуть, а он іще таке пишуть. Ну, не часто українці прямо схильні вірити абсолютно всьому. Тут проблема скоріше в іншому. Втома є і у української влади в травні-червні була велика нагода якось її подолати і захопити українців новою історією. Якщо пам'ятаєте, в той час Зеленський написав відомого листа Путіну, він дав дозвіл на паради і так далі. Відчувалося, що ніби настає якийсь певний перелом у війні, тим, що забезпечила перевага в дроновій галузі і так далі. І було відчуття, пережили дно і далі все піде на краще. Тому що ми будемо тиснути на Росію і в такий спосіб, і всякий, і ще в якийсь. І якби цю історію далі цілеспрямовано розвивати, пояснювати людям, дійсно, все йде так, да, у нас виникають перепони, у нас виникають і такі проблеми, і сякі, але ми їх долаємо і далі продовжуємо успішно йти вперед, то, напевно, люди би менше відчували втоми і більше би відчували ось цього захвату, того, що ж далі буде, як нарешті наші сили оборони дадуть з усім цим раду, і що ми можемо зробити, щоб їм допомогти. Оце стеження за історією було би дуже класним. Але, на жаль, політична криза цілком зруйнувала цей наратив. От звільнення уряду, протести перемкнули увагу людей з війни, з її розвитку технологічного і нашої переваги на те, що у нас всередині не все гаразд, а що до війни лишився загальний такий тяжкий фон, бо росіяни старалися, щоб у нас це все було саме в такому вигляді. Ну і ми знову повернулись до стану, коли чіткого стратегічного наративу, за яким би стежили всі люди, тобто історії нашої війни, у нас знову наразі немає. Хоча міг би бути, і десь 2 місяці він проіснував.
1: Ви знаєте, я пам'ятаю той момент, от про який ви говорите, і одразу після нього почалися активні атаки балістикою. І я робила ефір з Любою Шипович, це волонтерка і засновниця фонду Дікнітас. Тоді вона говорила, що в нас немає жодної ракети до Петріота, аби збивати балістику. І відповідно, настрій у суспільстві був такий, м'яко кажучи, не дуже, тому що ми бачимо, що Росія нарощує свої можливості обстрілювати Україну. Ми розуміємо, що в нас немає чим збивати. Ми розуміємо, що волонтерам дуже складно пробивати цю тему і просто впроваджувати будь-які зміни. І ті технологічні рішення, от про які ви говорите, там дрони-перехоплювачі, вони вже не актуальні, бо реальність змінюється. І, відповідно, нам знову треба вже не просто, що ми рухаємося вперед і ми на крок попереду ворога, тепер ми маємо якось вирішувати питання, які ворог вже нам завдає цими балістичними обстрілами і постійними атаками. Тому, можливо, саме тому люди трошечки впали в настрої і з'явилася тривога, на яку потім наклалися от всі ці картинки в соціальних мережах і підживили ці настрої тривоги і переживання і про те, що буде далі, якою буде далі війна і чи взагалі ми виживемо в ній.
0: Безумовно, це все вплинуло те, що ворог старався дуже різними способами це робити. От і не тільки результат балістики, знищення складів, а й сам процес для багатьох був дуже гнітючим. Інша справа, що якби ми відчували, що попередня історія розгортається і натомість у нас все вдається в тилу і буде вдаватись дедалі краще, бо ми можемо це організувати, а якби ми були впевнені, що структури в державі працюють належним чином, і нам хотілося би за цим стежити, то, можливо, це нам би було якось більш помічним в тому плані, щоб переживати і ці гнітючі окремі новини, тому що вони би були лише тими фактами в нашому наративі, які шкодять розвитку дії. Тобто ми їх все одно долаємо, тому що ми рухаємося в правильному напрямку, ми як герої якогось голівудського фільму відчуваємо перешкоди, але без перешкод вся історія була б, можливо, не такою цікавою. А ну, що це була б за історія, там, да, ми б за нею не так стежили, якби герой просто прийшов би і зробив все, що на самому початку. Да, дуже коротка історія. А як в тому жарті «Володар перснів», звичайна книжка, така товста книжка, а ось «Володар перснів», якби у ельфі були впівідрони. Там дуже тоненька книжка. Так і тут. Напевно, ця історія, я не кажу, що нам треба довга війна, але сама історія по собі, вона не знищується окремими фактами, які є гнітючими, поганими і так далі. Нам би все одно було цікаво стежити за історією, якби загальний напрям її зберігався, якби ми відчували, що ми рухаємося кудись до перемоги, і от для цього є такі і такі фактори. А оскільки ми цього не відчували, ну то, власне, на нас всі ці речі набагато гірше вплинули.
1: Я сподіваюся, що ми в нашому ефірі трошечки заспокоїли наших радіослухачів з тим, що полиці не порожні, і немає в нас гуманітарної кризи, і ми не рухаємося навіть в цьому напрямку. Але от якщо насправді ще лишилися люди, які трошечки не довіряють, трошечки сумніваються, що би ви їм порадили, от як зрозуміти, що це реально конкретна проблема, чи дійсно є там в конкретному магазині дефіцит, чи все ж це просто спеціально інформаційно було створено, розігнано Росією, аби налякати людей, додати страху, аби додати переживання і аби їхній емоційний стан порушити? Що конкретно звичайна людина може зробити, як пересвідчитися, правда це чи ні?
0: Ну, дивіться, людина має для початку забути про якийсь такий патерналізм, про те, що за неї мають все вирішити, її мають забезпечити. Від початку вона має усвідомити, що вона відповідальна за своє майбутнє, що вона вирішує, що робити, як їй залишитися ситою в теплі і своїх рідних в такому ж стані тримати. Тобто, варто подумати про те, що я сам маю вирішити проблеми, і почати дивитись, ну окей, в найближчому магазині, до якого ми звикли ходити, немає харчів, але он є базар. Можна туди поїхати, там продають якусь домашню гречку, хтось продає, продає фрукти, овочі, хтось картоплю продає. Поїхати туди, купити, забезпечити і відчути, що ти молодець, що ти подбав або подбала про свою родину, про себе і так далі. Тобто, власне, брати в свої руки забезпечення. Ви не можете допомогти умовному сільпо або АТБ забезпечити полички товаром, але ви можете допомогти своїй родині.
1: А хто, знаєте, от в родині, якщо брати всіх членів родини, хто найбільш може бути в категорії тривожних таких людей? З ким краще розмовляти, на кого краще більш спрямовувати свою увагу і переконувати їх, що все добре, не варто переживати, і знаходити оці такі, знаєте, спеціальні слова, аби їх розрадити?
0: Тут я би не вдавався до стереотипів, чи це молоді, чи старі, чи це чоловіки, чи жінки. Я думаю, люди дуже різні, це може бути хто завгодно, просто людина більш вразлива емоційно. І, звичайно, треба знаходити таких людей, треба говорити з ними, треба проявляти свою любов, якщо ви живете в любові в своїй родині. Тобто, треба дбати про їхній емоційний стан, розуміти, що це частина вашого добробуту. Ну, але, знову ж таки, тут уже краще порадитися з психологами.
1: І ще, знаєте, давайте на останок, як звичайній пересічній людині, коли вона читає будь-яку інформацію, зрозуміти, що це не просто новина, яка там викликає в неї певну активну емоцію, а саме спеціальна російська операція, яка створена для того, аби вибити її з нормальної колії і аби почати тривожитися, знаєте, почати думати про щось погане.
0: Так, не зайве буде повторити, хоча ми з вами вже про це не раз говорили. Загалом, сам по собі, той факт, що новина викликала у вас емоцію, мусить вас спонукати замислитись, та чи не вигідно росіянам те, що я відчув зараз цю емоцію. А загалом в наш час дуже багато в інтернеті різних аналітичних організацій, які вивчають такий вплив. І от представників таких організацій, Українське радіо та інші медіа запрошують в ефіри, запрошують цитувати. Тобто, великою ймовірністю хтось уже написав, що це може бути російський вплив, і можна спробувати пошукати цю інформацію, якщо ви запідозрили, що це може бути так. Тобто, власне, для початку повинно виникнути запитання. Дивіться, у мене це викликало емоцію. Чи може це бути вигідно росіянам? Чи не є це російським впливом? Якщо є, пошукайте, подивіться. Дуже часто в коментарях до таких повідомлень уже хтось пише, що не розганяйте паніку, це російський вплив. Інформація зараз доступна, аби головне у вас виникло бажання її знайти.
1: Дякую вам, Артеме, за таке детальне пояснення. Я сподіваюся, що наші радіослухачі, прослухавши цей ефір, зрозуміють, що у нас немає паніки, у нас немає дефіциту, у нас є продукти на полиці. І навіть якщо сьогодні конкретно в магазині ви не побачили свій улюблений товар, то ви зможете це зробити вже завтра, післязавтра. Бізнес активно зробить усе для того, аби забезпечити товарами магазини, і ніякого дефіциту не буде, а просто якщо була певний ланцюг збитий поставок, то він одразу ж буквально миттєво налагодиться. Тому не варто піддаватися паніці і хвилюватися, і тим самим грати на руку і підтримувати російські наративи. Ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили про те, як Росія використовує реальні удари по українській логістиці, щоб розганяти страх дефіциту, голоду, чорної зими, і чому українцям не варто на це вестися. Говорили ми на цю тему з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком. Бережіть себе та рідних, цінуйте кожен день своє життя і пам'ятайте, що ми переможемо.
9: Активізація з Людмилою тягне рядно
8: на Українському радіо.
9: Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
10: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
13: Не є лікарським засобом. Акції дії по території України, окрім того, що зміни закладів, на якій закладів, на якій закладів, на якій закладів, на якій закладів, на якій закладів, на якій закладів, на якій закладів.
9: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
16: Виступи українських музичних колективів у світі перестали бути лише мистецьким явищем. Війна в Україні спонукала їх стати культурним аташе і, крім концертних залів, прокладати гастрольні маршрути до міжнародних організацій та навіть європейських парламентів, що засвідчує досвід національного ансамблю солістів «Київська камерата». Про це йтиметься в розмові ведучої Галини Бабії з її гостями в суботу о 13 годині після новин. Цілий тиждень ми спостерігали за карколомними новинами із Офісу генерального прокурора через операцію НАБУ і САП «Карфаген». Як розвиватимуться події далі? Чи буде підозра генпрокурору, який вже подав у відставку? Хто ще може бути причетним до цього скандалу? І чи почуємо ми ще нові імена? Які політичні наслідки руйнування «Карфагену» будуть для влади? Про це говоритимуть в вечірньому ефірі в суботу 12 вересня ведучий Владислав Красніцький та керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан. Початок розмови о 18:07.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинули дві людини. Стало відомо, скільки Україні потрібно ракет щомісяця для захисту від російської балістики. Далі докладніше. У Кривому Розі внаслідок нічної російської атаки загинуло двоє працівників підприємства «ArcelorMittal». Як повідомила компанія у Фейсбук, війська Росії завдали по підприємству ракетного удару. Внаслідок атаки двоє співробітників підприємства поранені. Спершу повідомлялося, що один співробітник підрядної організації загинув, а на 11-ту було знайдено тіло ще одного загиблого в результаті ворожої атаки. Пошкоджено виробниче та допоміжні об'єкти. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості і строки відновлення. Взимку Україні потрібно 100-120 ракет «Петріот» щомісяця для захисту від російських балістичних ракет. Про це в інтерв'ю «Дойче Велле» заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їхнього знищення за стандартами НАТО потрібне співвідношення 1-2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва величезним викликом. Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталі яких не розкрив. Армія Росії не може захопити українські міста на Харківщині, так намагається знищувати їх. На прикладі Куп'янська, розповідає Дмитро Гребінник.
4: 4 роки до окупації цього тижня відзначають міста сходу Харківщини. Восени 2022 року в ході Харківської контрнаступальної операції українські сили оборони одне за одним звільняли їх від росіян. 8 вересня – Балаклію, 10-го – Ізюм і Куп'янськ, 13-го – Вовчанськ. Після втрати цих міст російські війська не змогли їх повернути і перетворили житлові квартали на цілі для масованих ударів. Нині без докорінних змін на полі бою немає передумов до повернення росіян на території Харківщини, втрачені у 2022-му, говорить речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, цілі окупантів здрібніли. Вони хочуть захопити Куп'янський і сусідній залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий, а також встановити контроль над прикордонням у глиб на 20 кілометрів.
5: Просування на Харківщині у них якихось значних немає, бо не вважати просуванням посадку десь на Великобородському напрямку, безпосередньому прикордонні, без населеного пункту посадку просто. А і навпаки є українське контрнаступальні операції, як у випадку, наприклад, операції «Харті», яка трішки зняла загальне навантаження з міста, власне, Куп'янськ.
4: Відігнані від Куп'янська у 2022 році на десяток кілометрів росіяни почали систематично його обстрілювати, а пізніше знову наблизилися і стали просочуватися у місто, паралельно розбиваючи його керованими авіабомбами. На сьогодні українські сили оборони контролюють місто, але в ньому критично зруйновані дороги, мости, енергетика. Непошкоджених будинків у місті не лишилося. Частина з них зруйновані, говорить керуючий справами виконкому Куп'янської міської ради Віталій Саяпін.
6: Один день мною особисто навіть було нараховано, це 18 кабів, там за 30 хвилин у мене над головою пролетіло.
4: Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
3: Уряд та Національний банк у роботі з підприємцями недостатньої уваги приділяють компаніям, які через бойові дії змушені переносити діяльність в інші регіони і потребують допомоги з облаштування на новому місці та відновлення роботи. Про це в ефірі новини ЛІВ розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, за підсумками зустрічі щодо підтримки переміщених підприємств, учасники визначили два ключові питання – страхування воєнних ризиків та доступ бізнесу до кредитування. Після приїзду підприємства можуть втрачати доступ до кредитів, якими користувалися раніше, зокрема через труднощі із заставою та зміни у фінансовому стані. Водночас Данило Гетманцев заявив, що оцінка ситуації Національним банком відрізняється від того, що бачать підприємці.
0: зібралися, аби обговорити всю проблематику. Проблематика складається з двох великих частин. Це страхування військових ризиків передусім. Друге – це кредитування. Тобто гроші мають бути доступні. На жаль, Національний банк чергово не почув бізнес. На його думку, все нормально, все кредитування росте. Ми цього не бачимо. Бізнес цього також не бачить. Тому наша вимога до Національного банку, до Кабінету міністрів, до Міністерства економіки, аби врешті дати можливість людям мати дешеві гроші.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні третій день букформу Львові, як розповіла Українському радіо програмна директорка фундації Пилипа Орлика Ярина Ясаневич. Очікується пік відвідування форуму і заплановано 106 подій. Крім літературних заходів, зокрема, відбудеться дискусія на тему українсько-польські стосунки, як писати спільну історію Волині, коли кожна сторона досліджує лише свою версію за участі історика Володимира В'ятровича. Також буде представлено результати експедиції у пошуках героїв.
1: Про те, як за участі Інституту національної пам'яті, громадської ініціативи «Героїка» та за сприяння нашого міністерства закордонних справ «Пласту» відбулася експедиція з пошуку віднайдення місць поховання наших героїв. Результатами її стало повернення і перепоховання на національному військовому кладовищі в майбутньому в національному пантеоні Андрія Мельника, Євгена Коновальця, і тут пан Юрій Юзич, Олекса Буспицький і Бартан Кіпіані розкажуть, взагалі, як от ця ініціатива здійснилася і зародилася.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У найближчі три доби в Україні дощитиме, температура у неділю вночі 13-18, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, а температура вночі 9-12, в день 16-19. На цю ж пору столиці 14 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 98%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
7: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
7: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Ми, слухачів і слухачок Українського радіо, продовжуємо роботу в прямому ефірі, 13 година 10 хвилин. Денна програма розпочинається у суботу, 12 вересня, 1662 день повномасштабної війни. Цей день, знову ж таки, наповнений повітряними тривогами, вона триває і зараз у Києві, у Київській області, Житомирській, Рівненській на півночі, у всій Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, частково Дніпропетровській, Кіровоградській і на півдні Миколаївщини та Одещини. Ворог продовжує тероризувати Україну, ну,

0: власних союзів і забезпечити інтереси своєї держави. Ми підкреслюємо, що доньки Ярослава, от вони виходили там заміж за королів, і це от дуже престижно і так далі. Перепрошую, ну набагато престижніше був шлюб молодшого сина Всеволода на доньці візантійського імператора. Тому що центр тогочасного світу – це, вибачте, був не Париж. І тим більше не якісь там далекі норвежські загумінки. Центром тогочасного політичного світу, навколо якого оберталося все, був Константинополь, столиця Римської імперії. І відповідно до того і визначалася вся система координат. Треба не забувати, що для чого, наприклад, французам була потрібна княжна з Києва. Чому аж так далеко потрібно було сягати по ці якби династичні угоди? На той час Русь, Київ і Францію ну мало що пов'язувало. Тут навіть якісь там ну далекі там і загальноєвропейські політичні союзи вони не складалися аж так, щоб от була зацікавленість от в стосунках між Києвом і Парижем. Для французьких королів було необхідно мати престижне споріднення з ромеями, з Візантією. Безпосередньо з Константинополем це не вдавалося зробити, тому пішли таким трохи окольним шляхом, поріднилися з династією, яка була споріднена з Візантією. Королям Франції йшлося передусім про престижність. І престижність ця була не в Києві, а престижність ця була, власне, в Константинополі. А Київ лише був таким, якби собі, передаточним звеном цього сяйва Римської імперії, яке от мало досягти Парижу. Ієрархія тогочасних країн і держав, вона не виглядала так, як зараз чи пізніші часи. Розпіарені зараз якісь там такі от контакти чи взаємини, вони на той час не виглядали так аж престижно. Тому що, наприклад, от Єлизавета Ярославна. Ну так Ярослав не хотів його віддавати за Гарольда. Бо це було, ну це мезальянс був. Ну да, це король Норвегії. Да, зараз звучить воно Норвегія, он там яка потужна країна. На той час, вибачте, нічого престижного в цьому не було. Інша справа, наприклад, там родичання з королями Угорщини. Вага угорського королівства в тогочасній Європі вона була ну незрівнянно більшою, ніж вибачте, там десятка Норвегії разом взяти. Зрозуміло, що разу ці шлюбні угоди вони ставили як практичні цілі, але якби треба розуміти, що в них була певна ієрархія. Так, була певна стратегія. Звичайно, треба було укласти, ну при наявності аж такої великої кількості дітей, була можливість укладати ці династичні угоди і таким чином транскріплювати якісь там союзи військові, політичні, там дипломатичні, тому що та християнська цивілізація, в рамках якої опинилася Київська держава після хрещення Володимира, вона мала якби ну свою там логіку взаємостосунків. Ну так як в принципі і зараз. Ми ж теж зараз можемо прослідкувати, які що там в рамках того ж там Євросоюзу є там свої блоки, є держави, які там не входять в Євросоюз, але тим не менше заангажовані в цю політику. Подібна ситуація була і в тому, тільки що не можна переносити взаємини сьогоднішні на тогочасні реалії, тому що реалії були зовсім інші, і людям йшлося ну не про якісь там речі.
1: Можливість безвізово подорожувати через всю Європу.
0: Да, ну не йшлося про безвізи НАТО. Ну вибачте, ну це ясно, що я тут трохи якби гіперболізую, але ну насправді, якщо почитати от всю українську літературу, там і наукову, і популярну, і так далі, ну це. Цим нескінченним таким нав'язливим тлом і от йдеться саме про це, що та ні, ну подивіться, ми ж якби от все-таки не якісь там загумінки, ми от теж якби от здійснювали європейську політику і начебто це щось пояснює. Та воно нічого не пояснює, це просто такий емоційний ефект, що от да, от ми от долучені були до західноєвропейської там цивілізації.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
0: Вибачте, ми не були долучені до західної європейської латинської цивілізації. Ми були частиною іншого кола цивілізаційного. І тут треба знову ж таки зрозуміти співвідношення цих кіл. Тому що, наприклад, розумієте, уже з цього постійного апелювання, що ми мали взаємини з західноєвропейськими країнами, з країнами латинської католицької церкви. Ну, відповідно, ми теж якось там долучені до цієї цивілізації, хай там вторинно, але якби ясно, що...

0: якби там не центр, але от ми як повторили. Так от абсолютно не така була конструкція тогочасного світу. Бо латинська цивілізація – це була периферія іншої цивілізації, яка на той час існувала. Це універсальна християнська цивілізація. І центр її знаходився не в Парижі, в Лондоні, де там ще, а він знаходився в Константинополі. І, власне, звідти оця цивілізаційна модель, вона поширювалася по інших просторах тогочасного християнського світу. І Західна Європа, ця латинська модель, не була провідною, передовою, головною і так далі.
1: Тим більше ж ми говоримо про часи до 1054 року, коли, власне, розійшлися.
0: Питання навіть не в 1054 році. 1054 рік – це річ, якби, суто формальна, яка мало на що повпливала. Подібні протистояння в міжцерковному плану, ну, вони були там, ну, в 9 столітті була там так звана Фотіїва схизма. Це постійно траплялося, тобто те, що єпископи Риму претендували на якусь таку надмірну універсальну владу над всім християнським світом, да, це було таке. І, власне, вони здійснювали свою якусь таку політику, але з іншого боку політично не слід забувати, що папська область, вона тривалий час формально належала до складу Римської імперії, столиця якого була в Константинополі. І тому там трошки складніші взаємини між єпископами Риму, єпископами Константинополями, те, що ми називаємо там папою, патріархами і так далі, імператорами, і, власне, чому з'явилися так звані західні імператори, спочатку королівські франків, потім Священна Римська імперія і так далі. Це надто складні взаємини, тому що правильно йшла боротьба за таку універсальну владу, претензії і так далі, спадщина Римської імперії і тому подібне. Але в 10-11 столітті Русь входила в якби в цю спільноту християнських народів, її місце не визначалося, що ми така далека, дика околиця латинської цивілізації. Бо на той час латинська частина європейської цивілізації, бо християнська цивілізація – це все-таки одна цивілізація. Русь мала найтісніші зв'язки саме з Візантією. Русь в цьому плані вона займала місце ближче до тогочасного центру. До нас культура, правові якісь норми, соціально-політична система приходила не якимись там окольними шляхами. А Візантія – це на той час була основа християнської цивілізації. Тому, коли говорять, що, наприклад, ну а що визначає латинську цивілізацію? Ну, це вони після дуже тривалого там часу темних віків, оцього занепаду, цього варварства, вони от відновили поступово, крок за кроком, греко-римську цивілізаційну модель, от повернулися до античності і так далі. Оце визначає обличчя латинської цієї, ну, полуцивілізації, називаємо це так. А що тоді робити з Візантією і країнами, які знаходились безпосередньо у візантійському культурному колі? Чи не здається, що вони безпосередньо не відновлювали римську, а вони її продовжували? Тобто, в якій точці Візантія, вона втратила римську спадщину, а потім через 500 років, як в разі Західної Європи, поступово, крок за кроком, якимись маленькими дозами поверталася до цього? Та ніколи такого не було, тому що Візантія – це є пряме продовження греко-римської античної цивілізації. Ну, тільки в такій християнській обгорці. Латинська частина Європи, да, вона була занурена в століття варварства, занепада і так далі. Поступово, власне, під тим впливом, знову ж таки, з Константинополя, вони починали відновлювати якісь ті речі, які потім ми трактуємо як європейську цивілізацію. Тільки в латинській частині Європи ця європейська цивілізація, вона була прийнята і прийнята якимись частинами. Вона не приймалася повністю.
1: Пане Олеже, я хотіла би повернутися все-таки до Ярослава. Більше говорять про дочок. Сьогодні хотілося б поговорити про синів. І не лише про те, кого обрав йому дружини батько, а й про те, як вони потім обійшлися із батьковою спадщиною. Бо це важливо сьогодні розуміти, оті процеси, які призвели, власне, до занепаду Русі. Зрозуміло, що, як і дочок, Ярослав використовував синів як дипломатичні щити. І він пов'язав їх із найсильнішими державами, які оточували Русь, створивши отаку систему міжнародних союзів. Історики говорять, що сини Ярослава Мудрого змогли зберегти та розвинути культурну і правову спадщину батька, ми про це поговоримо, і в той же час вони повністю провалили його політичний план. Бо запроваджена Ярославом система спадкування виявилася для них занадто заплутаною, аж доба влади призвела до того, що єдина Україна, Русь почала незворотно розпадатися на окремі удільні князівства. І тут виникає одразу кілька запитань. Чому не забуксував принцип колективного керівництва держави, хоча маємо приклад тріумвірату братів, яка за батьковим заповітом не мала ділитися на шматки? Я нагадаю нашим слухачам, що Ярослав хотів, аби найстарший Ізяслав правив у Києві, Святослав у Чернігові, Всеволод у Переяславі, і коли старший брат помирав, інші піднімалися, так би мовити, на один престол вище. Так от, на сьогоднішній день, що історикам точно відомо про синів Ярослава? Які от є документальні свідчення про їх життя, діяння, походи, міжособиці і так далі?
0: Тут треба, якби, відразу зазначити, що в питанні династичних стратегій не треба модернізувати якісь такі речі для сучасного світу. Що значить без згоди? У доньки і у синів не було такої опції, що вони там могли на комусь одружитися, бо, вибачте, є відповідальність не завжди тільки батька, це і еліт країни, це завжди дуже складна річ. На той час династичні зв'язки, династичні стратегії – це інструмент, який часто перевершував цілі військові кампанії, величезні військові контингенти, тобто династична угода, яка там завершувала якусь там дуже велику виснажливу війну, ну ясно, що це дуже потужна річ. І таким інструментом не розпоряджалися так довільно. Люди, які якби от походили з володарських династій, та вони не розглядали такої опції, що от хто-то там може там собі щось дозволити за власним вибором. Ні, ну були випадки, звичайно, але вони часто мали достатньо негативні наслідки, тому і не толерувалися тогочасним суспільством. Яка, власне, була задача правителів? Вони несли відповідальність за всю країну, як це сказано от у руських літописах, що роблять руські князі, вони несуть хрест за всю землю Русь. Тобто, вони беруть на себе всю відповідальність. І, вибачте, тут уже не до емоцій, не до особистих забаганок і так далі. Хто такі досконалі правителі от середньовічної Європи? Це ті, які, ну, просто на межі самозречення, вони дотримуються інтересів власних країн. Це їхня відповідальність. І треба ж розуміти, що світогляд тогочасної людини, він, власне, диктував саме таку поведінку. Тому що правителі в тогочасних країнах християнського світу, вони правили Божою милістю. І ця Божа милість накладала на них колосальну відповідальність. Тому, звичайно, всі ці речі продумувалися, вони укладалися таким чином, щоб захистити інтереси тієї країни, Божою милістю, доля якої вручена певному правителю чи певної династії. Знову ж таки, треба розуміти ті чи інші кроки, ті чи інші якісь там рішення, які приймалися, виходячи з світогляду тогочасного суспільства, людини з якихось там максим, які, ну, для сучасної людини можуть здаватися не дуже релевант. Якщо ми подивимося на династичну всю цю політику, ми побачимо, тут достатньо продумана стратегія. Це, звичайно, не тільки там укладання шлюбних угод з якимись там найближчими країнами-правителями, це і більш широко, тому що, ну, наприклад, оця загадкова дружина короля Русі, як вона називається, Ода з графів Штаденських, то достеменно ми, може, і не знаємо, з ким конкретно з синів Ярослава вона взяла шлюб, але ми точно знаємо, для чого це було зроблено. Здавалось би, це ж королівська династія і так далі. Треба розуміти, що Ярослав намагався проводити політику для того, щоб забезпечити свої інтереси в загальноєвропейському контексті. В той час одна з таких провідних політичних мілітарних сил – це Священна Римська імперія. Ну, німецьке цісарство, як воно ще називалося в тогочасних пізніших джерелах.
1: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови в Зумі з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України Олегом Однороженком.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Вісілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Цілий тиждень ми спостерігали за карколомними новинами із Офісу генерального прокурора через операцію НАБУ і САП «Карфаген». Як розвиватимуться події далі? Чи буде підозра генпрокурору, який вже подав у відставку? Хто ще може бути причетним до цього скандалу? І чи почуємо ми ще нові імена? Які політичні наслідки руйнування «Карфагену» будуть для влади? Про це говоритимуть в вечірньому ефірі в суботу 12 вересня ведучий Владислав Красніцький та керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан. Початок розмови о 18:07.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Кобливому на Миколаївщині стався вибух протидесантної міни. Є жертви. У Луцьку на тлі оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Далі докладніше. У Кобливому на Миколаївщині в акваторії Чорного моря стався вибух протидесантної міни. Внаслідок вибуху загинуло подружжя, 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька отримала поранення. Також постраждала 40-річна жінка, яку в тяжкому стані госпіталізовано. Про це у телеграмі написав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Він додав, що ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку. Це не зупинило відпочивальників. Решетілов закликав людей не ігнорувати попереджувальні повідомлення і не порушувати заборону на відвідування окремих прибережних територій. У Луцьку на тлі оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть про атаки на пасажирський потяг на Луцькому вокзалі. Там виникла пожежа. Також кореспонденти Суспільного пишуть про вибухи у Ковелі. Раніше очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив у телеграмі, що область перебуває під масованою атакою російських безпілотників. Інших деталей поки немає. Цієї ночі росіяни атакували 10 областей України. Про це у соціальних мережах повідомив президент Володимир Зеленський. За словами, росіяни завдали ударів по заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині, готелі в Чорноморську, житлових будинках та інфраструктурі в регіонах. Нині наші захисники лише від початку цієї доби збили понад 200 повітряних цілей, але, на жаль, не всі. Російська армія потроху втрачає позиції в районі селища Дворічна Куп'янського району Харківщини, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, поки що не йдеться про звільнення цього населеного пункту, але скорочується російський плацдарм на правому березі річки Оскіл, що не дозволяє окупантам проводити активні дії у напрямку Куп'янська.
2: На правому березі той тиск, який щиняється в бік Дворічної українськими військами, перетискає оту горлянку пляшки, через яку росіяни намагаються заводити свої сили до Куп'янська. Поки що повністю не перетиск, поки що там є і певна частина контрольованої росіянами зони Сіряк в районі Голубівки, через яку вони намагаються заганяти малі піхотні групи на північ міста. І на самій північі міста ще ці малі піхотні групи є. Лівий берег річки Оскіл, там росіяни тиснуть на український плацдарм. І наші основні зусилля спрямовані на те, щоб не дати їм це зробити. Знищувати їх зараз вдається.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні третій день букфоруму у Львові. Як розповіла Українському радіо програмна директорка фундації Пилипа Орлика Ярина Ясеневич, очікується пік відвідування форуму і заплановано 106 подій. Крім літературних заходів, зокрема, відбудеться дискусія на тему українсько-польські відносини, як писати спільну історію Волині, коли кожна сторона досліджує лише свою версію. Це все відбудеться за участі історика Володимира В'ятровича. Також буде представлено результати експедиції у пошуках героїв.
3: Про те, як за участі Інституту національної пам'яті, громадської ініціативи «Героїка» та за сприяння нашої міністерства закордонних справ Пласту відбулася експедиція з пошуку віднайдення місць поховань наших героїв. Результатами її стало повернення і перепоховання на національному військовому кладовищі майбутньому в національному пантеоні Андрія Мельника, Євгена Коновальця, і тут пан Юрій Юзич, Олекса Буспицький і Богдан Кіп'яні розкажуть, взагалі, як от ця ініціатива здійснилася і зародилася.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Завтра у більшості південних, центральних, сумських, харківських областях помірення, в черкаській, кіровоградській, одеській областях значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Температура вночі 13-18, у західних, північних, вінницьких областях 7-12 градусів, а в день у західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21, на решті території 22-27 градусів, у Києві 17-19. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про синів Ярослава Мудрого з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком.
4: Звичайно, що Ярослав намагався порітнитися із цісарською династією німецькою, але оскільки це не вийшло, то, власне, була укладена така от шлюбна угода з одним із найпотужніших діячів тогочасні, якби у цій політичній системі. Таким чином Ярослав включався у цю боротьбу в рамках Західної імперії, Західного цісарства. Інші його шлюбні такі от угоди для його дітей, вони теж якби були в тому напрямку. Наприклад, його старший на той час син, Ізяслав, він був одружений на доньці польського короля. І це вже безпосередні сусіди, тут якби є прямий інтерес, там теж дуже складно було, бо це якраз от Польща, там складні взаємини з німецьким райхом, і там дуже складні політичні розклади. І, звичайно, оцей західний вектор, тобто на західних кордонах, що відбувалося, було важливо, бо між Русією і Польщею, власне, йшла там ця боротьба за ці спірні землі, ну те, що називалось Червенським, городи і за інші там якби впливи, торгівельні, контроль над торгівельними шляхами і так далі, тому потрібно було якби укладати. Тому всі ці кроки, вони були надзвичайно продумані і вони реалізовувалися відповідно до тих безпосередніх інтересів, які стояли перед Руссю. Звичайно, Ярослав в цьому плані він не тільки мислив загальними такими, ну, геополітичними категоріями, у нього була ще й можливість здійснювати це, тому що на певному етапі після тривалої міжособної боротьби він став єдиновладцем, самодержцем землі Руської. І, відповідно, у нього були ці засоби. Зрозуміло, що у князя, який би там володів яким-то там окремим уділом, хай і великим, ну те, що ми от бачимо дещо пізніше, таких можливостей не було, тому що це, ну, менші ресурси, менший потенціал. Щодо цих моментів з політичним розпадом і так далі, тут питання, знову ж таки, складніше, ніж часто уявляється в цих загальних схемах, що от була єдина руська держава, і все було чудово, а потім от ця київська держава розпадалася на уділи, почалась ворожнеча, і все це призводило от до таких поганих наслідків. Хочу нагадати одну маленьку подробицю. Ярослав перед тим, як стати самовласним правителем в Києві, десятиліттями змагався спочатку з батьком, потім зі своїми братами за оцю владу. Зрозуміло, що на нього це суто об'єктивно, морально вплинуло, що він, власне, переймався тим, щоб його діти не повторили той шлях, який він пройшов зі своїм батьком і своїми братами. І тому, власне, оцей заповіт Ярослава, якби про те, щоб вони жили в братській любові і так далі. Це все зрозуміло, але це, вибачте, ну це такі побажання, які апріорі не здійснені. Тому що ми чудово знаємо, чим починалося шлях Ярослава до влади. З братовбивчої війни, з іншими братами і зі Святополком. Оскільки Святополк програв цю боротьбу, всі негативи повісили на Святополка, але це така підфарбована версія літописів про те, що Святополк убив своїх братів і все таке решта. Насправді ми не знаємо, хто убив того ж там Бориса і Гліба. Це цілком міг бути і той же Ярослав. Нагадаю, що після того, як Ярослав начебто переміг у цього Святополка Окаянного, він же чомусь на цьому не зупинився. Він намагався відібрати владу у свого брата молодшого Мстислава, який сидів у тому таракані. Він також тоді воргував з іншими своїми братами, ну, з Судиславом, це найяскравіший, якби, приклад, от, з князем Пскова, який потім сидів за життя Ярослава в порубі, тобто десятиліттями він знаходився в ув'язненні. Це ж якби показує, що да, Ярослав намагався досягти у цій дії.
1: Діти бачили, як батько будує державу. На їх очах це відбувалося.
4: Звичайно. І треба ж розуміти, що якби Ярослав не зазнав поразки, він Мстислава в Листвинській битві, то, ну, я думаю, що Ярослав би скінчив приблизно так, як і Судислав. Тобто, або взагалі був би вбитий. От хто тут більш виглядає розумним, адекватним політиком? Це Мстислав, який, перемігши Ярослава, не став намагатися відібрати владу у старшого брата, а просто запропонував поділити Русь по Дніпру. Зробив своєю столицею Чернігів. І, власне, от політичний статус Чернігова, він походить від цього молодшого брата Ярослава. Тільки коли помер Мстислав і помер без нащадків, бо його син Єстав і помер раніше смерті батька, то, власне, тоді Ярослав з'єднав і, власне, Русь в цьому. Ну, це десь от шляхом кривавого протистояння братовбивчої війни, десь шляхом от випадку, що Мстислава не було нащадків. Ярославу вдалося об'єднати цю Русь. Тобто, вибачте, заповіт Ярослава, все це добре, якби це з точки зору християнської моралі, але це абсолютно нереалістичний був проєкт. І ніде в Європі, якби, ми не маємо прикладів, щоб скільки-небудь довго тривала така от злагода і взаємодія між там братами там чи онуками якогось там правителя. Розпад Франської імперії – це один з найвідоміших прикладів того, що, да, там теж був заповіт, що треба тримати державу в єдності і так далі. Але, вибачте, є багато нащадків, і у цих нащадків є свої інтереси, амбіції і так далі. І хочеш не хочеш, все одно знайдуться люди серед цієї династії, які будуть намагатися реалізувати знову ж таки цей проєкт єдності. Більше того, якщо така людина є успішною, тобто вона винищила чи усунула своїх конкурентів, а це найближчі родичі, це брати, двоюрідні брати, дяді і так далі. Навколо неї створюється міф, що от подивіться, який молодець, він от відновив єдність держави, країни і так далі. Ну, от, наприклад, в польській, литовській історіографії от подібного плану ситуація з Ягайлом. Дуже гарний король, правитель, якби цей, от, який там мало того, що відновив там єдність, він ще от з'єднав особистою унією Литву і Польщу, от, потужну там Ягелонську унію і так далі. Але, вибачте, нічого, що він якби підступно вбив свого дядька, який його пожалів, який його відпустив після того, як Ягайло зазнав поразки, він тут же повернувся і його вбив, і при тому наказав слугам задушити. Тобто, це його дядька не загинув на полі бою. Він був підступно ув'язнений і підступно задушений. А його дружина Бірута, вона теж була просто удушена. Це якби чудовий правитель, який відновив єдність держави. Тобто тут треба знову ж таки не впадати в якісь такі от відірвані від реалії або глорифікація, або демонізації і так далі.
5: Так, просто люди, які читають книжки, читали Дріона, читали про всі ці, хто кого з'їв, вбив, заточив, знищив історії, написані письменниками там на Сході, на Заході, як династії боролися за владу. Все це трошки відволікає від власної історії, і коли ти починаєш читати або от зараз завдяки штучному інтелекту дивитися красиві ролики про українських принцес, про там українських князів, руських, ти розумієш, що Боже, а у нас же ж все так благосно було. Ми ж такі красиві, ми ж такі хороші. І тут от просто потрібен погляд історика, неупереджений, який не зважає на всю цю красиву художню історію. Ну і от, повертаючись до синів Ярослава, я просто нагадаю, що про Володимира ви вже говорили, що там невідомо, була його дружиною та Ода, донька німецького марграфа Леопольда фон Штаде, чи ні, розходяться думки. Але Ізяслав одружився з польською принцесою Гертрудою. Вона була дочкою польського короля Мешка II В'ялого з династії Пясть. Так, Святослав був одружений двічі. Ім'я першої дружини там ховається в історії, точно невідомо. Але друга його дружина стала німецька принцеса Ода Штаденська, родичка імператора Священної Римської імперії Генріха III і папи Льва IV. Тобто цей шлюб був між Сходом і Заходом, назвемо це так. Всеволод дружився з принцесою Марією або Анастасією, яка була донькою візантійського імператора Константина IX Мономаха. От звідти пішли Мономаховичі. Ігор взяв шлюби з німецькою графинею Кунігундою, яка належала до знатного роду. В'ячеслав одружився з німецькою принцесою Одою Леопольдівною, донькою марграфа Леопольда.
4: Ну, власне, оце ж ці три князі, їх розглядають як чоловіків Оди Штаденської. Насправді, ясно, що хтось один з них був одружений з нею.
5: Але я просто хочу сказати, один шлюб йшов на захід, зміцнюючи оцю латинську лінію, а інший шлюб був спрямований на Візантію.
4: І треба додати, що у Всеволода друга дружина була донька Половецького хана. Тобто, шлюб з Половецькою княжною, він про що свідчить? Про інтеграцію куди? Він свідчить просто про цілеспрямовану династичну політику. Треба розуміти, що міждинастичне протистояння – це була звичайна річ. Тому що правителі відчували на себе і відповідальність, і відповідну місію. Вони мали все здійснювати. І робилося це в різний спосіб. Мене просто, власне, дивує, що епоха Ярослава описується як така от справді благосна, а от при його дітях от почалося щось там це. Ну, вибачте, а що почалося при його дітях? З одного боку, да, була міжусобиця. Середній син Святослав вигнав Ізяслава. Вигнав, і той поїхав, потім повернувся. І, наприклад, ну, Всеволод, молодший брат, міг взагалі Ізяславу не віддавати київський стіл, бо він його контролював. Ну, він проявив братську любов і сказав, що да, ти старший брат, повертайся в Київ. І, хоча, ну, Ізяслав багато в чому був безталанною людиною. Ну, я не сказав би, як там іноді пишуть, що він там був без зіби святаря. Людина була з здібностями, просто десь не таланила, можна сказати. Може, десь він проявляв якусь там наївність. Те, що він загинув в битві на полі бою, багато що говорить про цю людину.
5: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
4: Якщо ми порівняємо міжусобну цю боротьбу між синами Ярослава, так вибачте, принаймні князі не вбивали один одного. Да, вони могли узурпувати владу, вони могли там ворогувати своїми братами, але до прямого братовбивства, як за часів Ярослава, до цього не доходило. То, може, ми переставимо трошки якби акценти з оцінками цих епох. Бо у нас, якщо почитати, епоха Ярослава – це от справді така от просто тіжна благодать, коли говорять, що от… Ніколи такого не було, і тут от таке трапилося, що от брати посварилися, почали боротися за владу. А, власне, таке завжди було. Це виняткова ситуація, коли брати чи якісь там найближчі родичі отправлять якісь там більш-менш відносні злагоді. Те, що у синів Ярослава певний час проводили достатньо консолідовану політику, те, що вони йшли на якісь там поступки і так далі, це якраз виняткові речі. Та ж сама ситуація за часів внуків Ярослава. Там теж були міжусобиці, але тим не менше ключову роль відігравав Володимир Мономах, який намагався знайти якусь там спільну мову, якийсь там консенсус і так далі. І якраз цей пошук компромісу було визначальною рисою всієї от історії там Русі там до монгольського періоду.
5: Володимира називають недарма ж останнім таким величним правителем Русі.
4: Це трошки, знову ж таки, перебільшення. Були після Володимира Мономаха політики не меншого масштабу. Його ж син Мстислав Гарольд при його правлінні, хай більш короткому, ніж Володимира Мономаха, але, в принципі, зберігалася вся та політична система і конструкція. Це після його смерті вже там почалися боротьба, бо там вже надто багато було гравців. У нас достатньо часто розглядають політичну історію Русі 11-12 століття як якусь виняткову річ. Насправді, воно не могло бути просто по-іншому. Воно відбувалося так, як воно відбувалося в будь-яких державах подібного типу, де правила велика династія з великою кількістю людей, які хотіли мати частку своєї якоїсь політичної влади. Сусідні з нами Польщі, ну, в Німеччині там це повно таких прикладів, Франція. Все це дробилося, все це розпадалося, все це якби переростало в якісь такі дуже тривалі міжусобиці, ну, от як між герцогами Бургундії і королями Франції, там, наприклад. Тому що це держави були такого типу, де династія мала політичні права, не окремий правитель. І, звичайно, були держави, які йшли іншим шляхом, коли тільки старший син, він успадковував все. Така система була. В нас вона теж, до речі, була врешті впроваджена. Проблема таких держав в чому? Вони не розпадаються, але 2-3 покоління і династія вимирає. У когось там немає дітей, у когось там діти загинули в молодому віці, то все. Ну, династія вимирає. То, ну, от сусідні з нами угорські королі. Воно весь час історії, 300 років, їм поталонило, що династія Арпадів протривалася аж 300 років. Але потім династія Арпадів припинилася і починається міжусобиця між претендентами по жіночих лініях. Наступні 200 років угорське королівство знаходиться в цьому постійному стресовому стані, бо одна династія, друга династія, ця міждинастична боротьба завершується політичною катастрофою, військовою катастрофою, розпадом королівства, де знову ж таки різні от претенденти. Тобто універсального способу, як вирішити цю проблему, його немає. Найвідоміший, я думаю, для наших слухачів випадок, те, що оспівано в кінематографі, в фільмі «Хоробре серце», от династична криза в Шотландії. одна династична криза наслідує другу, і Шотландське королівство просто накриває так, що воно просто втрачає незалежність. І великими кров'ю зусиллями от вони відновлюють. Ну, от, в історії Русі була така ж сама ситуація в 14 столітті, коли останні Романовичі загинули, то от все, династична криза. При тому, що у Романовичів є безпосередні родичі, такі ж самі Романовичі, тільки з молодших гілок, але вони не мають права. І тому успадковують представники інших династій, а це веде до влади іноземців і тому подібних речей.
5: Я би хотіла, аби ви як історик зробили, ну, такий, можливо, історичний висновок. Як нам правильно дивитися на ту історію? Не треба розглядати її через рожеві окуляри і ідеалізувати правителів тієї далекої епохи. Вони були абсолютно не ідеальні. Вони були такі самі люди зі своїми амбіціями, зі своєю відповідальністю, з тими ризиками, навіть іноді злочинами, на які вони йшли, усвідомлюючи, що вони роблять. Сьогодні, споглядаючи на те, що відбувається в державі, іноді стає страшно, тому що ми знаходимося в стані екзистенційної війни, екзистенційної загрози. І коли ми починаємо чубитися між собою, усвідомлюючи свою відповідальність за долю держави, ну, вибачте за такий пафос, то чи варто нам оглянутися назад і подивитися, до чого призводить те, про що ми сьогодні з вами говоримо?
4: Звичайно, треба подивитися і зробити якісь висновки. Тут безсумнівно. Мій заклик не до того, щоб не глорифікувати там чи не уславлювати там правителів князів і так далі. Справа в тому, що історія вона відбулася так, як вона відбулася. Від того, що ми поставимо десь знак плюс, знак мінус, історія не перестане бути іншою. Задача історика. Я тут говорю, власне, про науковців, я не говорю про публіцистів, про пропагандистів, про якихось інших речей, яких там, ну, інші якісь там позанаукові задачі. Задача історика – це найбільш адекватно, найбільш раціонально осмислити те, що і так відбулося, і не намагатись роздавати оцінки і так далі. Моменти, які от ми бачимо і в Києво-Руській історії, і в пізнішій, там, пізньосередньовічній історії, і в козацький період, і в сучасний період, воно виходить з цілого набору рис, характерних, притаманних, ну, якщо там не всьому там українському народу, то принаймні дуже його значній частині, а в ще більшій мірі його елітам. Наш народ, наші еліти, вони дуже конфронтаційні. Це не сталося тому, що ми такі погані, це чи добре, це просто сталося. Тобто набір у цих рис, він є об'єктивний. І оця наша конфліктність, вона випливає з наших якостей, найкращих чи найгірших, але якостей. Це те, що ми нація, яка живе на дуже вибухонебезпечному просторі, який відкритий з усіх боків, який треба постійно захищати. Ми постійно ведемо війни всю свою історію. І для того, щоб виживати на цій території, треба мати дуже такий чіткий набір якостей. Це витривалість, затятість, винахідливість, здатність до самоорганізації, швидка реакція на виклики, жорстокість і тому подібні речі. Це цілий набір якостей. І тут немає гарних, поганих, він просто є. Але разом з тим, цей набір якостей, ну, от, наприклад, лідерські якості. Щоб вижити на цій території, треба, вибачте, щоб кожен українець був з лідерськими якостями. Звідси три гетьмана на два українці. Але ці якості вони допомагають виживати на цьому просторі. Але з іншого боку, коли, вибачте, у вас на один квадратний кілометр аж надто багато гетьманів, то ясно, що ці гетьмани будуть між собою конкурувати. Тому наше суспільство дуже винахідливе, але воно водночас і дуже конкурентне. У 22-му році ж ми ж всі ж пам'ятаємо, як в Європі от всі були вражені, як так українці швидко зібралися, організувалися і так далі. Та тому що, ну, правильно, ну, там, ну, якщо там не кожний другий, то кожний десятий українець, а це дуже великий відсоток. Він має ці лідерські якості. Він може організувати навколо себе людей, він може організувати забезпечення і так далі. І не чекає, коли там з центру держави щось там, чи місцева влада щось скаже. Він сам все робить, але уявіть собі, коли таких людей дуже багато, їх багато. І от вони живуть в звичайному політичному просторі. Що вони роблять? Правильно, конкурують вони між собою. І конкурують в дуже, якби, такий брутальний спосіб. Навожу цей класичний приклад, вибачте, Аун революційний, Аун Бандерівський і УПА, здавалось би, дієвий такий рівня самозречення, от військова система і так далі. І от вона воює з совєтами, вона воює з німцями, вона воює з поляками. І вона воює з своїми ж самими, як би це, Огун-Мельниківцями, УПА, Бульбою-Боровця і іншими. Для такої структури одного ворога було більш ніж достатньо. Німців би було, чи совєтів було б достатньо. Ні, вони воюють з усіма. І це ж якби ми цілу історію бачимо оцю постійну от конфліктність от на різні боки. І тут, звичайно, ну який висновок? Ну, коли оці всі марення, от треба нам робити щось з нашим національним характером. Там нічого нам не треба з ним робити. Не треба його вибачити, якби от давайте будемо більше європейцями. Та ми і так європейці. Не треба ламати через коліно власний народ. Ми своїм набором оцих якостей, їх не треба змінювати. Тобто ми маємо констатувати, що да, українське суспільство, воно дуже конфронтаційне, дуже конкурентне. Відповідно, треба вибирати таку політичну модель, військову, соціальну модель, які просто враховували ці якості і нівелювали десь їхні ці негативні сторони, підсилювали позитивні. Національна риса, характеристика – це як медаль з двома сторонами. Вона має і свої світлі, і свої темні сторони. І вона має свої переваги, і свої недоліки. І з цим просто треба навчитися працювати. А для цього потрібно, от, власне, інтелектуальна робота, і от історики в цьому плані, вони мають виконувати цю роботу, власне, такої високоякісної, там, як модно говорити, експертизи, насправді, такого глибокого дослідження, щоб зрозуміти, як, що і чому відбувалося. Далі вже давати якісь там рецепти, як всі ці моменти вбудувати в цю систему, яка приносила користь для нації. І оці національні риси, вони грали для нас в плюс. Бо очевидно, що вони можуть грати в плюс. І не грали в мінус, бо очевидно знову, що вони можуть грати і в мінус.
5: Дякую вам дуже. На цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. І хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем в Зумі був доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Гружевського Національної академії наук України Олег Однороженко. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Титан – найбільший супутник Сатурна, другий за розміром супутник планети в Сонячній системі, а також єдиний супутник планети, який має товсту і щільну атмосферу. Вона складається на 95% з азоту і на 5% з метану. Метан в атмосфері Титана – це те, що спантеличує учених. Він мав би увесь зникнути упродовж кількох десятків мільйонів років, а тому вся атмосфера Титана мала б замерзнути і зникнути. Але цього так і не сталося. Отже, існує процес, який підтримує атмосферу Титана в стабільному стані. Автори дослідження, опублікованого в журналі під назвою «Geochimica et Cosmochimica Acta», з'ясували, в чому секрет. Титан поступається за розміром лише супутнику Юпітера під назвою «Ганімед». Поверхня найбільшого супутника Сатурна вкрита піщаними дюнами, крижаними горами і рідкими вуглеводними озерами, що складається з метану та етану. Учені вважають, що під корою Титана розміщений величезний океан з рідкої води, що підвищує ймовірність існування там мікробного життя. За словами авторів дослідження, хоча Титан має лише 40% розміру Землі, його атмосфера у півтора рази набагато щільніша, ніж на нашій планеті. Тому навіть за нижчої гравітації, ніж на Землі, прогулянка поверхнею Титана нагадуватиме плавання під водою. Незважаючи на наявність атмосфери, люди не можуть жити на Титані, адже там нічим дихати. 6 років тому учені припустили, що метан в атмосфері Титана може постійно поповнюватися за рахунок нагрівання великих обсягів органічних матеріалів у надрах супутника Сатурну. Водночас відбувається виділення азоту і метану, які просочуються на поверхню і потрапляють в атмосферу. Цю теорію розробили на основі даних з космічного апарата Кассіні, який із 2004 до 2017 вивчав Сатурн і його супутники. Учені провели експерименти, під час яких вони нагрівали органічні матеріали до температур від 250 до 500 градусів за Цельсієм і затиску до 10 кілобарів. Це імітувало умови, виявлені під поверхнею Титана. Як наслідок, учені побачили утворення достатньої кількості метану, яке б дозволило поповнити атмосферу Титана до того рівня, що спостерігається зараз. Тобто теорія була підтверджена. І все ж, багато у чому атмосфера Титана залишається загадкою, яку може вирішити гелікоптер НАСА під назвою Dragonfly, що вирушить на Титан в 2028 році. Він вивчатиме не лише атмосферу Титана, а й його поверхню, що допоможе з'ясувати, чи придатний він для життя і чи є там живі мікроорганізми.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. РФ вдарила дроном по центру Звягиля на Житомирщині. Є загиблі. Укрзалізниця підтвердила російський удар по потягу у Луцьку. Під завалами будинку в Одесі ще можуть бути люди. Про це та інше далі докладніше. Близько години тому росіяни повторно вдарили по Звягилю на Житомирщині, влучили у продуктовий магазин у середмісті. Унаслідок цього загинули дві людини. Про це у телеграмі написав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Нагадаю, зранку росіяни атакували АЗС у цьому місті. Постраждали люди, які перебували на зупинці поблизу. Укрзалізниця підтвердила російський удар по потягу у Луцьку. Також повідомила про атаку на рухомий склад у Фастові на Київщині. Про це написав у соціальних мережах голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, пасажирів завчасно евакуювали з потяга, а співробітників – з робочих місць. Усі люди цілі. Атака триває, через це можливі зміни у графіку руху потягів, написав керівник компанії. В Укрзалізниці також повідомили про тимчасову зупинку руху кільцевої електрички. Пасажирів з огляду на безпекову ситуацію просять не наближатися до лінії ближче, ніж на 200 метрів. Також кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Коблевому. Під завалами будинку в Одесі, куди влучили росіяни цієї ночі, можуть перебувати ще дві людини. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, рятувальна операція на цьому об'єкті ще триває. Наразі мешканців будинку ще не пускають у своє житло, оскільки інженерні конструкції верхніх поверхів повністю зруйновані і існує загроза обвалу в інших частинах споруди, каже Кіпер.
4: 35 постраждалих, 14 госпіталізовано. Серед них 5-місячне дитя, в квітні місяці народилося. Ще до цього часу тривають рятувальні роботи. Двох людей до цього часу ми не розуміємо зі слів тих, хто здавав їм в оренду квартиру, чи вони виїхали, чи вони на місці. Тобто ще зараз розбирають завали і надіємося, що їх там немає. Ще не розуміємо остаточне число людей, які постраждали внаслідок нічної атаки. Крім цього, що вночі було на місто Чорноморськ, були атаки. У нас також там є постраждалі будівлі, є громадяни, які там постраждали. Ніч була, і минула ніч, і ця ніч була дуже-дуже шумно. Люди практично вже дві доби взагалі не сплять, тому що повітряні тривоги практично не виключаються.
3: Нагадаю, росіяни атакували Одеську область та, зокрема, і саму Одесу ракетами та дронами. Влучили у житлову багатоповерхівку. На місці влучання працює кореспондент Суспільного Назарій Голуб. Він розповів докладніше про ситуацію на місці влучання.
5: Перебуваю, власне, біля будинку, який влучила армія РФ. Наслідок цього 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21 по 23 поверх. Надзвичайники рятували 7 осіб, зокрема двоє дітей, частина з яких була заблокована в ліжці. Якраз в цьому житловому будинку повністю зруйновані верхні поверхи. У сусідніх будинках також вибиті вікна, пошкоджені перекриття та інші конструкції. Частина мешканців зараз чекає, щоб піднятися до своїх квартир і забрати необхідні речі. Рятувальники поки не дозволяють цього зробити, оскільки перебувати там зараз небезпечно.
6: Собака загавкала, відскочила.
7: Собака загавкав, підскочила, побачила у вікно спалахи. Ми живемо на 19-му поверсі, а приліт був на 22-му. Виходить, всі квартири до 20-го постраждали. Ми вибігли в під'їзд. Там було дуже багато пилу, диму. Підійшли до ліфтів. Вони вивернуті. Все скрізь пищить, сигналізація. Ми побігли до сходів, спускалися з 19-го поверху вниз, організовано, з дітьми. Але абсолютно кожні двері до першого поверху були вибиті.
5: Нам повідомили у ДСНС, що інформації про те, що під завалами хтось може бути, вони не отримали, але зараз продовжують ліквідовувати наслідки. Залучена і кінологічна служба, продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Постраждали надають медичну допомогу, розгорнуті також і оперативні штаби.
2: Новини на Українському радіо.
3: – Сьогодні третій день букфоруму у Львові. Як розповіла Українському радіо програмна директорка фундації Пилипа Орлика Ярина Єсеневич, очікується пік відвідування форуму і заплановано 106 подій. Крім літературних заходів, зокрема, відбудеться дискусія на тему українсько-польські відносини, як писати спільну історію Волині, коли кожна сторона досліджує лише свою версію. За участі історика Володимира В'ятровича також буде представлено результати експедиції у пошуках героїв.
0: Про те, як за участі Інституту національної пам'яті, громадської ініціативи «Героїка» та за сприяння нашого міністерства закордонних справ «Пласту» відбулася експедиція з пошуку віднайдення місць поховання наших героїв. Результатами її стало повернення і перепоховання на національному військовому кладовищі в майбутньому в національному пантеоні Андрія Мельника, Євгена Коновальця, і тут пан Юрій Юзич, Олекса Буспицький і Бартан Кіпіані розкажуть, взагалі, як от ця ініціатива здійснилася і зародилася.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра у більшості південних, центральних та західних областях, Сумській та Харківській, помірні дощі. У Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21 градус, нарешті території +22, +27. На південному сході країни до 30 градусів. Зараз у столиці +16. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Ми починаємо нашу наступну зустріч у серії програм «Амбасадори», програм про українську дипломатію і дипломатів, про людей, які кожен на своєму місці, чи то в закордонних відрядженнях, чи то працюючи в міжнародних організаціях, чи в центральному апараті Міністерства закордонних справ, чи представляючи публічну, культурну, будь-яку іншу дипломатію, творять нашу геополітичну суб'єктність. Сьогодні я не дарма згадав через кому публічну дипломатію, тому що їй ми присвятимо сьогодні багато слів у нашій програмі. Бо ми зустрічаємося з одного боку, з вже знайомою вам, шановні слухачі, дипломаткою. І мене такі повторні зустрічі надзвичайно тішать, тому що з пані Вікторією Ляліною Бойко ми вже зустрічалися в студії і про публічну дипломатію згадували. Водночас, я не міг пропустити двох речей. Перша річ – це те, що у червні цього року була презентована нова стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України до 2030 року. Ну і друга річ, не менш мені здається важливо, що буквально кілька тижнів тому з'явився указ президента про призначення Вікторії Ляліної Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО. Тому перше, що я роблю, це разом з вами, шановні слухачі, вітаючись в студії, вітаю з призначенням пані Вікторії і дякую, що завітали.
8: Дякую щиро, пане Романе. Вітаю всіх шановних слухачів.
1: Я передусім хочу поговорити все ж про публічну дипломатію, тим більше, що поки що попередня ваша посада директорка відповідного департаменту Міністерства закордонних справ актуальна, і ви ще несете на собі цей тягар відповідальності за стратегію і наслідки її впровадження. Я коли був на презентації в стратегії, в дипломатичній академії, у мене виник такий не дуже потужний, але все ж таки когнітивний дисонанс. І я з вами, як з психологом,
8: готова вислухати.
1: Хочу про це поговорити. Це ж уже четвертий сезон програми «Амбасадори». І я дуже багато спілкуюся з дипломатами різних формацій, різних поколінь. І є одне таке спільне місце, яке я в різних варіантах чув дуже багато разів. Що, ну не те, щоб всі, але дуже багато важливих речей в дипломатії, вони досягаються за зачиненими дверима. Вони не публічні, не явні. ну, не плутати з підкилимними, але це дуже делікатна справа. А тут ми прямо збираємо здвиг преси, представників міжнародних організацій, які тут у нас гостюють, за їхньої ж підтримки, і прямо всім презентуємо, як ми будемо працювати до 2030 року. Я плутаю поняття і одне другого не виключаю, чи що це таке?
8: Пане Романе, у нас стратегія, яку ми презентували, яка зараз доступна на сайті Міністерства закордонних справ, це публічна версія, це скорочений документ. І, звичайно, ми були свідомі того, що в першу чергу нас буде читати не тільки країни-партнери, які нам допомагають, але також і ворог, і ми не могли всі карти на стіл викласти. Якщо ми говорили про стратегію попередньо 21-го року, то цей документ ми повністю опублікували. Цей раз це було свідоме рішення, і тому ми не світимо, наприклад, пріоритизацію наративів відповідно до регіонів, SWOT-аналіз. Ми не хочемо світити наші слабкі сторони або наші можливості і тим самим давати змогу країни-агресора діяти на випередження, враховуючи їхні ресурси. Тобто те, що ми презентували, це публічно, це те, що буде імплементовано найближчим часом Міністерством закордонних справ разом з закордонними дипломатичними установами і так само разом з усіма нашими партнерами, переліченими в стратегії і не лише.
1: Ви мене зараз навіть трошки заспокоїли, бо мені, коли ми говоримо про якісь речі, які відбуваються на фронті, в інших ефірах українського радіо, нам регулярно прилітає в студійний вайбер від слухачів, які постійно нам закидають, да що ж ви так відкрито про це говорите, да як ви можете про це розповісти? Ну, причому іноді про абсолютно безневинні речі. Але, ну, війна зобов'язує. І зараз дякую за це роз'яснення, що ті речі, які справді,
8: звичайно, і
1: варто було сховати.
8: У нас такий підхід почався якраз з початком повномасштабного вторгнення. І коли ви були на презентації, ми ж презентували не лише стратегію публічної дипломатії, а й оновлену комунікаційну стратегію Міністерства закордонних справ. І ми якраз приймаємо публічну дипломатію як частину страткома, і це дуже вірно. Це якраз йде продовженням нашого підходу, зафіксованого у 21-му році. І якщо ви мене запитаєте, як ми вимірюємо, наприклад, ефективність прийнятого документу,
1: я
8: то
1: збираюсь.
8: Це якраз про сталість і про продовження його життя після строку дії. Тобто перша стратегія, вона була 21-25 рік, але в оновленій стратегії ми і базувалися на тій попередній. Тобто це така тяглість, інституційна зрілість. Знаєте, прямо я пишаюся тим, що те, що було напрацьоване в 21-му році до повномасштабного вторгнення, воно вже враховувало контекст війни, звичайно. Але тепер ми оновили документи відповідно до сьогодення, до реалій, але при цьому взяли в основу попередні документи, тому що вони залишаються частково актуальними. Але з початком масштабного вторгнення ми зрозуміли, наскільки важливо таргетувати нашу комунікацію на відповідні аудиторії. І я знаю, що ви дуже уважно слідкуєте за діяльністю міністерства, але для наших слухачів ми тепер говоримо про комунікацію, про публічну дипломатію загалом. І це два рамкових документи, але ж ми ще йдемо за регіональним принципом. І саме тому вперше була прийнята комунікаційна стратегія Україна-Африканський регіон, потім Латинська Америка, Карибський басейн. І от нещодавно разом з цими двома документами комунікаційну стратегію публічна дипломатія, ми презентували вперше комунікаційну стратегію Україна-АСЕАН. І оці три документи...
1: Для наших слухачів, знову ж таки, Південно-Східна Азія.
8: І якраз оці регіональні стратегії ми так само публікуємо таку дуже скорочену публічну версію. Це важливо, щоб її читали і наші партнери, іноземні партнери, до речі, дуже цікавляться. І мені здається, такі комплексні системні підходи, ми зараз ділимося нашим досвідом навіть по оцій регіональній

0: авторка, яка, ну, скажем так, це невелика повість, як на мене, дуже цікава. І вона теж корелюється з темами війни, але не зовсім буквально і зовсім під несподіваним ракурсом. Ну, я дуже сподіваюся, що це буде цікавий і важливий проєкт для театру. Ну, це так, мабуть, найближчі плани, які ми можемо. Там ще є невеликі проекти. Ну, важливим залишається наша робота з освітніми програмами. Ми продовжимо так, як вона почалася минулого сезону і розвивалася дуже добре.
1: Що це за освітня програма? Нагадайте, будь ласка, розкажіть.
0: Ну, ми зробили такий проєкт. Це моя випускниця, бувша студентка Юлія Лінник, запропонувала. Вона закінчила акторський, але потім закінчила театрознавство уже в Європі. І зараз продовжує навчання. Поїхала в Америку, до Нью-Йорка, виграла грант. І вона запропонувала таку освітню програму, курс лекцій, пов'язаний з різними стилями і способами театру, які включали би в собі і практичні, значить, заняття, і лекційну форму. І ми от за минулий сезон, у нас була ціла купа дуже, дуже резонансних і цікавих там лекторів самого різного характеру і спрямувань. Тому я хотів би, щоб це продовжилось трошки, воно трансформується ближче в бік роботи актора з тілом. І це відкрита форма, тобто тут можуть приймати участь або там за дуже невеликі гроші купувати квитки, як люди з вулиці, хто цікавиться цим, так і, власне кажучи, для акторів нашого театру ці програми.
1: Ну, так як Юлія Лінник це замислила, це більше все-таки професійна історія.
0: Безумовно, це професійна історія, але є категорія людей, які, ну, може, не займаються безпосередньо театром, але дуже цікавляться ним і його, і процесами, які відбуваються в ньому, то от ми мали такий контингент у нас на цих лекціях.
1: Ну, є, власне, люди, які беруть участь у любительських, самодіяльних,
0: звісно,
1: театральних колективах,
0: звісно,
1: вони цікавляться. Я знаю навіть цілу плеяду науковців, які це театр поруч із вами в будинку вчених, називається театр в Білій Вітальні. Там кандидати, доктори наук грають,
0: да,
1: театр. І вони, до речі, цікавляться отакими штуками, як підвищити свою професійну майстерність, тому це дуже цікаво. І я знаю, що навіть люди, яким доводиться десь якось долати себе і виходити в своєму там бізнесі, чи ще якісь діяльності на аудиторію, і просто себе розвивати, то теж можуть зацікавитися такими напрямками. І тому це хороша історія, те, що ви закликаєте там через опцію купити квиток, долучитися до такої важливої історії.
0: Так.
1: Це ж все-таки спілкування, окрім всього іншого, і в часи війни,
0: да,
1: воно надзвичайно цікаве і надзвичайно важливе. А як ви сьогодні оцінюєте от взагалі можливість театру працювати, враховуючи от всі моменти? Я розумію, що це важке питання, це складне питання. Від безпекових, загальних, глобальних, до внутрішньої безпеки і готовності бути в ресурсі кожного з нас. Що театру з цим сьогодні робити? Давайте я нагадаю, що це Станіслав Моєсєєв в нашій студії, тому що по очах бачу, що питання таке непросте, де нам кожному брати цей ресурс. Станіслав Моєсєєв, директор, художній керівник Київського національного академічного молодого театру, Станіслав Моєсєєв, режисер і народний артист України. Давайте почнемо з глобального і будемо рухатись конкретно до кожного з нас. Безпековий фактор. Театри стикаються з тим, що потрібно зупиняти вистави під час повітряних тривог. Потрібно людям переходити в укриття, це безпека, це надзвичайно важливо. Потім театр має обов'язково ці вистави повернути. Тоді оголошуються додаткові покази, або глядач може повернутися в глядацьку залу і додивитися виставу.
0: Або повернути квитки.
1: Або повернути квитки, що зараз теж активно впроваджується. Наприклад, театр Франка навіть зробив застосунок. Вони давно про це мріяли. Але

0: Ні, знаєте, так прикро, вони мріяли про застосунок, вони його зробили, там тепер можна новини почитати, там якісь фрагменти подивитися. А люди все в цього застосунку, як можна повернути квитки через вас застосунок. От, ну, от така наша ситуація. Як ви її вирішуєте в Молодому театрі? Що ви робите в такій ситуації?
1: Ну, чесно кажучи, дуже болісне питання в силу того, що я в такому дещо роздвоєному стані перебуваю. З одного боку, ми плануємо, ми дивимось вперед, ми хочемо бачити перспективу, ми для цього робимо зусилля певні, ми рухаємося вперед. З другого боку, ми всі прекрасно розуміємо, наскільки це така ефемерна річ. І тому мені здається, що в зв'язку з посиленням обстрілів Києва, зокрема, нам необхідно всім разом, і театрам, і владі київській, переосмислити і, мабуть, створити якийсь новий алгоритм діяльності театрів. Тобто, мені здається, що ми не вправі робити вигляд, що нічого не відбувається. А таке часом відчуття виникає. Взагалі-то стріляють, взагалі-то тривоги, взагалі-то вбивають, вмирають люди. А ми так працюємо, як будто це було до 22-го року. От, тому я не знаю, у мене немає готових рецептів, алгоритмів, але я думаю, що мова б мала піти скоріше про те, що необхідно було би зменшувати кількість показів вистав. Ясно, що це потягне за собою зменшення доходної частини, це треба коригувати тоді фінансові плани, показники театрів і так далі. Тобто це такий складний процес, але все-таки відпрацювати модель діяльності театру в умовах от такого екстремального існування. Щодо безпекової складової, то у нас все більш-менш благополучно, тому що у нас в театрі є сховище в підвальній частині, куди глядачі можуть спуститися під час тривог. Є система оповіщення, тобто все працює. Так само ми працюємо, ми даємо можливість глядачам повертати квитки, якщо вони не хочуть потім або не мають можливості. Так само вони можуть прийти на інші вистави з цими квітками, або додивитися виставу, якщо це вкладається в режим показу, тому що ми враховуємо, до котрої працює метро і як людям там можна добиратися до своїх домівок. Це все дійсно є.
0: Нещодавно говорила з вашим колегою, теж керівником театру, Богданом Струтинським, то ми з ним, знаєте, навіть частину розмови з заздрістю поговорили про Харків. Це звучить дуже дивно, бо Харків ближче до лінії фронту. Але ми про що з заздрістю поговорили? Виявляється, там вже ж в оперному театрі є сцена в укритті.
1: Так.
0: І ми говорили з Богданом Струтинським про те, що, напевно, театрам треба якось дивитися в цей бік і робити сцени в укритті. Але це ж дуже непросто.
1: Дуже непросто, дуже дорого. Це потребує і значного часу. Це так швидко не зробиш. Потім не всі локації мають такі можливості. Можливо, в київській опереті така можливість є. Щодо нас, то я не зовсім переконаний, хоча ми вже теж про це думали. Ми, до речі, поїдемо в Харків зараз в кінці жовтня, 25 числа, ми маємо зіграти там виставу «Три модних» в цьому сезоні перукарки, бо Харківська обладміністрація проводить фестиваль, якщо я не помиляюсь, вистави під час війни чи щось таке. Ми отримали запрошення, вони дуже хочуть, щоб ми відкрили цей фестиваль саме цією виставою. Я сподіваюся, що у нас все вийде, тому що логістика складна. Ми будемо їхати автобусами. Тут дуже багато різних аспектів. Це не так, як раніше. Повантажились вагони, прекрасно поспали, ранком вийшли і так само назад. Тут все.
0: І місто побачили, з колегами поспілкувались.
1: І ми будемо грати якраз на сцені опери, оцій підземної сцені.
0: Нехай все пройде успішно, дякую. Нехай все буде гаразд. Ще один мій такий, знаєте, висновок зі спілкування ще з одним вашим колегою, цього разу Богданом Бенюком, очільником театру на Подолі. І він раптом сказав, каже, я сьогодні опиняюсь перед проблемою, що, можливо, нам взагалі не треба випускати прем'єри. Бо це дуже складно, це дуже накладно, а в репертуарі є багато вистав, які спокійно можна показувати, і вони подобаються глядачам, і вони заробляють кошти. І чого ж я їх буду знімати, та мене поб'ють за деякі вистави, якщо я, не дай Боже, їх зніму. У вас теж такі думки виникають, що може менше прем'єрних вистав і катати репертуар і перечекати ці часи?
1: Ну, я, чесно кажучи, не зовсім вбачаю взаємозалежність одного від іншого.
0: Тобто, ні, тут залежність, і я хочу, щоб наші радіослухачі і ваші театральні глядачі розуміли, що театр сам має заробити на наступну постановку.
1: Звісно.
0: Напевно, він це мав на увазі, що треба ж, якщо робимо в таких складних ситуаціях, ми робимо прем'єрні вистави, вони мають бути якісні, а вони мають бути з вкладенням. Ви самі сказали про мультимедіа у вашій виставі. Он мультимедіа Франка в «Одіссеї», там прям ролі в них у деяких мультимедіа. У дронів, у павучка, у машинок. І це все коштує грошей.
1: Ну, я не знаю, я не переконаний. Справа в тому, що будь-який репертуар потребує змін і оновлення, і він не може вічно кататися. Мені здається, що ці оновлення і необхідні зараз. І не тому, що тут питання не в швидкості, як швидко зняти виставу з репертуару чи зробити нову. Кожна вистава має свій там час відведений, вона живе стільки, скільки вона може прожити. Якщо її штучно зберігають у репертуарі, це негативно позначається на іміджі театру. Але якщо вона нормально йде, ну, слава Богу, можливо, у театрі на Подолі це такий варіант цілком нормальний. Я би був схильний до того, що ми би навпаки зменшили кількість показів і більше приділили поваги репетиційному процесу, зосередились би на підготовці нових вистав і випустили там якось. Це теж, поточна, так звана текучка нас заїдає, тому що ми так хорохоримося, але забуваємо, що скільки монтувальників там залишається взагалі в робочому стані, монтувальників сцени, які монтують декорації. Я вже чув, що в театрі Франка вже зав постановочною частиною змушений брати участь в цих процесах. Розумієте? А в Івано-Франківському театрі, наприклад, там уже немає монтувальників. Актори займаються монтуванням декорацій самі.
0: Так, я теж чула про це.
1: І тому, це так, мені здається, дуже радісно і бажано, але наскільки це реалістично, тільки грати виставу, я не переконаний.
0: Це я розмовляю зараз з очільником молодого театру, який, якщо я не помиляюся, який прийшов театр в 96-му році ви прийшли, так?
1: Так.
0: Да. Вже йшла вистава Віктора Шулакова «Сватання на Гончарівці». Ви прийшли в театр, вона йшла. Ви пішли з театру, вона йшла. Ви повернулись в театр. І що я бачу в репертуарі «Сватання на Гончарівці» так, Шулакова? Так. Знаєте, я дуже любила Віктора Олександровича. От з його режисуру, його вистави, його інтелігентність і спілкування, його інтелект в житті. От. Що тримає цю виставу в репертуарі, для мене загадка. У нього були цікавіші. Що, чому «Сватання» тримає позиції? За рахунок чого?
1: Ви розумієте, достатньо харизматичний, архетипичний персонаж, стецько, таке
0: на ньому все тримається.
1: Втілення мрій українських жінок. Я не знаю. Да, це дуже важливо, коли в центрі історії стоїть такий от персонаж. Потім є звичний конфлікт заданий, який є Москаль, є Стецько, є різні інші персонажі. Тобто, ну, це така, насправді, історія, яка хоч і не має таких давніх коренів, там, багатовікових, як театр кабуки, наприклад, японський традиційний.
0: Сватання – це наші кабуки.
1: Але це дуже подібно, це такі маскові персонажі, які переходять із п'єси в п'єсу, їх можна знайти під іншими іменами і в інших творах українських класиків, які написані на тему села, сільського життя, які, які є комедіями, як правило. Ну, так, да. І тому воно тримається. Вже якийсь склад, вже третій, мабуть, працює.
0: Та думаю, що вже і п'ятий, і чи шостий. В 80-х роках поставлено.
1: Так, да, ну, ну, дуже багато. Ні, дехто там ще тримається з першого призиву, але, ну, як от Анатолій Петров, він зараз як режисер опікується цим. Він весь час приходить до мене і каже, так, все, треба з цим закінчувати, це неможливо. А я кажу, ну, ну, ми поки що, ну, є попит.
0: А є попит, от, власне, купуєш
1: квитки
0: і ходять.
1: Це ж не штучна історія, що я от тримаю нашої, ну, а тому що є попит. Да, вона недорога вистава, ну, по квіткам зовсім, але є попит. Якщо її, ну, заадреналінити правильно, вдихнути в неї трошки більше, там, життя і енергії, то вона буде цілком, можна переосмислити її візуалізацію там і так далі. Ну,
0: вона дуже акторська, да. Мені здається. Як би не мінявся, да, склад,
1: звісно,
0: акторів, там завжди чомусь блискучі акторські роботи виходять. Нагадую, що Станіслав Моїсеєв сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про 48-й сезон Київського національного академічного молодого театру, про вистави, які будуть і які нині складають основу репертуарної афіші. Скажіть мені, як режисера, ви важко прощаєтесь із своїми виставами, коли вони сходять з репертуару?
1: Я, мабуть, поганий батько, тому що я дуже легко прощаюся. У мене немає жодних якихось... Ні, шкода буває, коли вистава не оцінена глядачем, ну, і таке буває, і це не говорить, що це провал, чи це невдала вистава. Просто глядач, ну, не зрозумів, не відчув, не зреагував, і вистава тоді швидко сходить, і, ну, тоді тобі шкода, що, як завжди, це затрати значні, енергетичні і інтелектуальні, і що цей результат, ця праця, значить, виявилась малопотрібною і дуже швидко зникла. От, це да. А так, вистави, які йдуть там, по, які йшли раніше, по мої вистави по 10 років, по 12 років, ну, я вважаю, що там чи Дон Жуан, який 16 років йшов.
0: Я, ну, вважаю... вам же досі згадують, ах, який був Дон Жуан.
1: Да, але все, ну, всьому приходить. Я був за те, щоб її вже списувати, там, більшою мірою адміністрація хотіла її зберігти, бо вона все рівно продавалася. Але якість вистави, ну, псується. Вистава псується. І, ну, це треба розуміти. Це може бути пересічному глядачу непомітно. Але ж ми люди, які все-таки з професійної точки зору це оцінюємо. Тому для нас це питання нашого престижу професійного.
0: Ви сказали про те, що є вистави, які не оцінені глядачем. А я чомусь останні кілька тижнів про це часто думаю, тому що є вистави, які колись так сяйнули, і вони випередили свій час. Тоді публіка була до цього не готова. А зараз би їх показали та сказали би, та нормальний сучасний європейський театр.
1: Абсолютно поділяю.
0: Тобто режисеру не можна бути архаїчним, йому не можна бігти попереду, да. Хоча Лесь Курба сказав, що театр має бути таким, як суспільство завтра, да. А йому десь треба оце посередині тримати цю активну позицію, і тоді все буде гаразд, так виходить?
1: Ну, справа в тому, що мас-маркет буде завжди потрібний сьогодні. От. А мас-маркет, на жаль, не є лакмусом чи критерієм взагалі мистецтва театру. масове вживання, воно для того і існує, щоб підкреслити комерційний успіх, та, там, потрапляння в очікування, може, не дуже як це, ці очікування ну, естетські чи вишукані у глядача, але це потрапляння і стає вистава дуже популярною, дуже добре продається.
0: Ну, тобто все одно все визначає глядач, який голосує квитком?
1: Ну, він не все визначає. Він визначає, що от категорія вистав є, які там дуже добре. Розумієте, я просто для мене з професійної точки зору, там, ну, я приведу приклад, наша вистава «Кабаре», яка є дуже-дуже популярною і, до речі, найдорожчою виставою Києва по квіткам, при тому, що у нас не найбільший зал, а якраз середній. І мені здається, що «Кабаре» зроблено дуже правильно, дуже відповідно критеріям жанру, з дуже хорошими акторськими роботами наших акторів. І стилістично вона дуже чиста і бездоганна в цьому сенсі. І це дуже добре, що її сприймають. Ну, бо це шоу, бо це розважальний театр, безперечно, і так далі. Ну, і це правильно. Але є інші приклади, де ми бачимо, що щось користується попитом, але чи є це, ну, тим лакмусом, на який ми мали би орієнтуватися.
0: А перукарки, якими ви будете відкривати сезон, чому ви взялися за цю виставу, за цю постановку? Чим вона зачепила вас і в результаті чіпляє глядацьку залу, як ви бачите?
1: Ну, перукарки, ну, от насправді це теж приклад перукарок, які не користуються таким прямо попитом глядача.
0: Вау, а я читаю такі відгуки хороші.
1: Але це одно і іншому не заважає. Ні, не користуються. Ну, ми намагалися зрозуміти, а що не так, да? Ну, от, тобто, фактично, 100% там зірковий склад, медійні актори, які всі знають, з кіно, телебачення, театру, не рятують ситуацію, не рятують. Я розумію, що текст Максима Курочкіна розрахований не на середні потреби глядача. Я розумію, що його гумор, його асоціації, його іронія не загальнодоступні, це не мас-маркет. Як би нам не хотілося, ну, не будемо себе обманювати.
0: Але це етапна вистава, яка важлива для українського театру.
1: От тим не менше. Але я не хочу, Боже, сохрані, тут якісь паралелі проводити, але загально відомий факт, що вистави Леся Курбаса ніколи не були мас-маркетом і не користувалися масовим попитом, відповідно. Я не хочу сказати, що це прекрасно чи це добре, що так треба, але це факт.
0: Але це була його роль у мистецтві, і вона для нас важлива сьогодні.
1: Безперечно. Тому от так, ну, такі приклади і з перукарками, на жаль, така ж історія. І я, ну, в якомусь моменті я зрозумів, що, ну, ми просто ним. Якщо глядач виходить, сьогоднішньому глядачу дуже потрібно чіткий поділ. Йому потрібно сказати, оце чорне, оце біле, ніяких там сірих зон немає, оці погані, оці хороші. Ми за цих або за цих. Оце Україна, оце підтримка, оце наші пісні, оце все. Ніяких екзистенційних і прочих рефлексій не може бути. І я розумію, що під час війни, під час таких страшних речей, які відбуваються, да, психологічно ми хочемо однозначності. І тому це от так працює.
0: Війна нас десь зробила категоричними в цих питаннях, і це відображається і в мистецтві.
1: Так, безумовно.
0: Станіслав Моєсєєв сьогодні в нашій студії. Він режисер, народний артист України і очільник Київського національного академічного молодого театру, який отак от прокладає місточки від Леся Курбаса до нашого сьогодення. І, власне, можна знайти на сайт театру і почитати дуже важливі речі. От мені подобається ця ваша стаття про театр, де вхоплено, чим був важливий і значимий театр Леся Курбаса, і чому ми згадуємо про нього сьогодні. І ще був чим цікавий і важливий театр Леся Курба зі своїми людьми. Ми не знаємо всіх імен сьогодні. У нас на слуху там його дружина Валентина Чистякова, Роман Черкашин, який єдиний не підписав папери проти свого вчителя, який не зрадив. От, але люди, його команда і ті, які це втілювали, це важливо. Я побачила, що ви чи то оновили команду, чи то збільшили кількість учасників вашої команди, команди Станіслава Моєсєєва. Бачила, що був конкурс і взяли кількох акторів театр. Розкажіть, будь ласка, про трупу і про, власне, цих, тих, хто прийшов, і тих, хто тримає цей ваш фронт театральний.
1: Ну, так, дійсно, конкурс відбувся, і, значить, частина акторів не буде далі, невелика частина, не буде далі співпрацювати з молодим театром в цьому сезоні. Прийшли молоді, як правило, вони всі зараз будуть мати таку стартову можливість, щоб в наступному, ну, в цьому сезоні себе проявити.
0: Ви даєте дебюти всім для того, щоб вони будуть, себе проявили,
1: вони
0: так?
1: будуть в тій чи іншій мірі, але вони будуть мати можливість і для самостійних робіт, і, бо у нас є прекрасна для цього мікросцена. От, і ну, будь-які форми проявляти ініціативу, тому що час, той час, коли актор сидів, чекав, і от йому там повісять наказ і дадуть якусь роль, а він вийде і зіграє, ну, він уже дещо змінився, і ініціативність, бажання, прояв своєї креативності є дуже важливими чинниками. Тому от вони всі получать таку можливість в тій чи іншій мірі, а вже за наслідками цього сезону буде зрозуміло, хто з них залишиться, хто буде шукати іншої долі.
0: Ви завжди були за контрактну систему і за те, щоб репертуарний театр не тримав дуже багато акторів в штаті, для того, щоб ця система була більш гнучкою. От ви знову очільник театру. Що вдається робити саме от в тому ключі, в якому от ви бачите? І наскільки травматично це для акторів?
1: Ну так, да. Ну, звісно, травматично, як для будь-якої людини, а з підвищеною ще нервовою активністю і емоційністю, звісно, що це травматично, але це умови, мені здається, обставини професії. Я своїм студентам, наприклад, кажу це з першого курсу. Це ваша робота, ваша професія. Вам ніхто не обіцяв і не обіцяє, що ви прийдете в якийсь театр і будете там до могили працювати в цьому театрі. Ви маєте бути дуже мобільними, рухливими.
0: Конкурентними.
1: Конкурентними, звісно. Тому, ну, контрактна система, ну, з моєї точки зору, хоч я був і людиною, яка біля витоків її стояла, а не лише там, ну, ідеологічно це підтримувала, але я скажу, що вона не спрацювала так, як це передбачалося, тому що ми формалізували цю історію, і зараз виявилось дуже багато недоліків, які закладені саме там. І контракт не працює так, як контракт, просто перевели, виходить, що це стосується акторів, режисерів, художників, ну, весь творчий склад. Угу. Да. Просто перевели, пересадили на короткий повідок з керівником театру, але не змінили жодним, практично жодним чином не змінили умови і обставини роботи. Тому що контракт – це спеціальні умови, це окремі індивідуальна оплата праці. Там хтось коштує, там, не знаю, 10 гривень, а хтось коштує 200 гривень. І, ну, його зарплата. Тому під це треба було підводити і систему зміни в цілому оплати праці. Я зараз не про підвищення кажу, а про систему, як це здійснюється.
0: Хто більше грає, той більше отриманий.
1: Безумовно. І не тільки хто більше, а ще й якісний компонент має враховуватися. Угу. Що граємо, як граємо. Да, і очевидно, там людина, яка грає два рази на місяць Гамліта, умовно, да, вона має отримати більше, ніж той, хто грає на місяць 25 раз в масовці чи в якихось незначних там мікросценах.
0: Але цього зараз немає,
1: немає.
0: В театрі.
1: Немає. Уравніловка, як і була, так вона і є. Є просто зарплатна форма, ну, є разові. Певною мірою разові краще працюють, тому що актори, які переходять на таку ангажементну роботу, якщо театр в них зацікавлений і вони вже є якимись зірками, то вони вправі виставляти ту суму гонорару, яку вони вважають, що вони коштують. І театр, ну, якщо він зацікавлений, він погоджується на це.
0: А так театру потрібні імена, розкручені, скажімо, кіно, серіалами чи іншими театральними проєктами?
1: Звісно, звісно. І це нормально, коли відбуваються такі міграційні процеси між театрами. Актори йдуть, шукають режисера, шукають або інших там фінансових умов. І це все абсолютно нормальне явище.
0: Але коли Станіслав Моїсєєв знову повертався в молодий театр, одна з найбільших інтриг була, чи повернуться Станіслав Баклан, Олексій Вертинський, Римма Зюбіна, Наталя Васько. Я не знаю, чи Ірма Вітовська грає в театрі зараз.
1: Ну, вона грає, вона, ні, в театр в молодому не грає, але вона, ну, вона ж має свої проекти зараз.
0: Ну, це всі люди, які зазвучали в молодому театрі, окрім того, що в кіно, але вони звучали і, я сподіваюся, звучать і будуть звучати театральними ролями.
1: Так. Ну, я кажу, що вони всі вже стали, ну, крім Вертинський, то грає.
0: Грає, скупого поставили.
1: Да,
0: так, йому.
1: Молодому грає, і не одну виставу. І,
0: але... Синій автомобіль багаторічний.
1: Там ще є дві-три назви, які він грає зараз. Але я про те, що вони всі стали, ну, такими самодостатніми фігурами. І от вони знаходяться і в такому віці, і в такому статусі професійному, що я не думаю, що їм цікаво працювати в штаті, от бути штатними акторами. Це завжди не свобода. Штатна праця – це завжди не свобода. Ти
0: а вони
1: залежиш.
0: Хочуть свободи.
1: А вони хочуть, ну, правильно вони хочуть.
0: Але їх знаменитими зробив Станіслав Моїсєєв виставою «Дон Жуан». Тоді всі бігли дивитися на дует Баклана і Вертинського. Ну, правда.
1: Ну, хорошо.
0: Ви ж знаєте.
1: Ладно. Хай буде. Так, вони так не думають, я думаю, але справа не в цьому.
0: А ми їм не розкажемо, що ми про це говорили.
1: Так,
0: да,
1: справа не в тому, як хто думає. Важливо, що, ну, важливо пам'ятати, що було зроблено, як це робилось, що починалося все. От мені здається, що пам'ять – той чинник, який для нас дуже важливий.
0: Ви як режисер завжди, я пам'ятаю, прискіпливо збирали не лише акторську команду, а взагалі команду постановників. Тоді Дон Жуана робив, ну, як приклад просто приведу цю виставу, це в багатьох виставах у вас є, і Леви Левиця, яку ви ставили з Богданом Ступкою і Поліною Лазовою. Це цікаве поєднання вашого погляду з поглядом художника, наприклад, там Сергій Маслобойщиков, який сам є режисером, от Алла Рубіна, балетмейстер, Юрій Шевченко, царство небесне, композитор. Сьогодні вдається збирати такі сильні команди, якими ви можете пишатися?
1: Ну, я намагаюся, звісно. Я зараз, от ми ще з Володією Карашевським працюємо, він головний художник молодого театру, ми з ним ще робимо різні там проекти, і я почав зараз багато з молодими сценографами працювати. Я, ну, як я жартую, от як адміністрація, як дирекція в театрі дуже молода, переважно. Це всі молоді, дуже молоді, причому жінки. Ну, це теж зрозуміло в наших обставинах. Так я кажу, ну, по-моєму, достатньо одного саксакала, це мене, щоб... А всі решта мають бути молодими, енергійними і бажаючими. Так і сценографи зараз. З Санею Шкрогаль ми багато там чого плануємо. Зараз Юра Денисенків, він такий вновь пришедший сюди.
0: Дякую вам за цю розмову. Молодої енергії молодому театру бажаємо і вдалого 48-го театрального сезону.
1: Дякую, дякую. Сергій.
0: Станіслав Моїсєєв, режисер, народний артист України, директор, художній керівник Київського національного академічного молодого театру, сьогодні був нашим гостем. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. На все добре.
2: На часі. Культура на Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На пласкій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм. Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. Часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у південній півкулі відстані між містами значно більші, а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанції робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. На Волині через російський обстріл постраждали 5 людей. Сергій Корецький заявив, що цього року Україна суттєво краще підготувалася до російських атак на енергетику, ніж минулої зими. Далі докладніше. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». Особливо гострою потреба є взимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю для Deutsche Welle. Глава держави попросив європейських партнерів докласти максимум зусиль для допомоги Україні. Він також заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Майамі в грудні.
4: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
3: В Кремлі вже відреагували на заяву Зеленського. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі очільника Кремля у саміті G20 ще не вирішене. 5 людей поранено унаслідок російської атаки на Ковель на Волині. Росіяни атакували 20 безпілотниками залізничну інфраструктуру області. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, росіяни ввечері атакували пасажирський потяг Київ-Ковель на вокзалі у Луцьку. Дрон влучив в останній вагон. Завдяки професійним діям залізничників ніхто не постраждав. У цей же час стало відомо про атаку на залізниці у Ковелі. Там поранено 5 людей. Унаслідок падінь уламків, збитих шахедів є руйнування господарських споруд та приватного будинку у селі Заріччя Ковельського району. Прийдешня зима буде важчою за попередню, проте і Україна краще підготувалась до викликів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованої фондом Віктора Пінчука. Водночас прем'єр визнав, що захистити від ударів усі енергооб'єкти не вийде. Тож уряд продовжує готувати децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. За словами Корецького, вже готовий план на кожен сценарій розвитку подій. План А, Б і навіть С, каже урядовець. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими, тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві на зупинках транспорту з'являться укриття. Перші будуть встановлені вже цього місяця. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко у кулуарах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованою фондом Віктора Пінчука. За його словами, Київ вже закупив такі мобільні укриття і вже найближчим місяцем отримає першу частину. Йдеться про перші 40 чи 50 укриттів, каже Кличко.
5: Зараз закупили для укриття і на кінці місяця перша частина укриттів по приблизно 40-50 штук буде на зупинках транспорту, там де нема біля спинок стаціонарних укриттів, будуть висловлені. Цю програму ми далі продовжуємо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях невеликий дощ. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, у західних та північних областях від плюс 7 до плюс 12. В день 22-27 на південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-12, в день синоптики прогнозують 16-21, у Києві 17-19. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Анастасія Карпук. Сьогодні хочу говорити з вами про Бесарабію. Не як про якусь там далеку екзотичну землю на півдні Одещини. Зовсім ні. Скоріше, хочу говорити з вами сьогодні про Бесарабію, як про живий, моментами складний, але загалом дуже різноманітний український регіон. Про те, як там співіснують різні культури і ідентичності, і про те, як це показує етнографічний фестиваль «Око». І чому саме Бесарабія так часто стає мішенню російської пропаганди. Ось про усе це я сьогодні хочу говорити з вами, але, очевидь, не можу свідчити про те, що відбувається на Бесарабії, бо не відчуваю серцем це місце, не був там ніколи, на превеликий жаль, але знаю людину, яка готова свідчити, яка готова ділитися цією любов'ю, фактажем, і сьогодні підтримати нашу розмову, тому що сьогодні зі мною на зв'язку режисерка-документалістка, фольклористка, а також засновниця фестивалю «Око» Тетяна Станєва. Таню, привіт, як ти нас чуєш?
6: Вітаю, вітаю, чую, чую.
1: Супер. Таню, поки ми почнемо і будемо заглиблюватися в різні, можливо, не надто приємні деталі, тому що я напередодні начитався коментарів під твоїм дописом, в мене поганий рівень знання болгарської мови, але я все зрозумів, ти знаєш, там багато знання болгарської мови не треба, тому нам буде точно про що з тобою поговорити, але перед тим я хочу для наших слухачів і слухачок сказати, що ось буквально нещодавно закінчився фестиваль «Око». Нагадай, будь ласка, які це по рахунку, і поділись, будь ласка.
6: Десь сьомий.
1: І розкажи, як все відбулося. Я читав, що вам там дощ, намагався завадити, але ти там якісь заклинання прочитала, і все було ніби як супер.
6: Так, на п'яте число треба, коли ти просиш щось у Бога, треба чітко висловлювати свої побажання, тому що коли я дуже хотіла, щоб п'ятого, бо основні активності у нас були п'ятого числа, там і майстер-класи, і концерт святковий, і вечірка, вона була, то основне скупчення. Скупчення людей, воно було якраз на п'яте. Але коли на шосте у нас все якби компенсувалося. Тобто п'ятого ми зробили дуже помпезне дійство, завдяки тому, що і погода сприяла, слава Богу, і не було таких сирен загрозливих. Було багато людей і люди якось, але були багато тих, хто не наважився прийти із-за безпекової ситуації. Вони боялися, що це буде можливо, не буде йде куди сховатися. І це трошки завадило. Але нічого, все одно нас було достатньо багато людей. Всі, хто прийшли, дуже дякували, тому що нам вдалося відновити таку, зробити атмосферу дому. І ми могли якось перенести атмосферу Бесарабії в Київ для того, щоб розказати про нас. І дуже багато людей вперше взагалі дізналися про те, що існують нацменшини. Існує нацменшина велика, нацменшина болгар в Україні. І що таке взагалі ця Бесарабія, з чим її їдять, і власне, і скуштувати могли її, тому що ми прямо там готували бесарабські страви, це і каверму, і ніку, і бринза була болгарська, тобто люди могли зануритися в цю атмосферу через фільми, тому що фільм був один з короткий метр, мій фільм про якраз про дійство Бесарабії, про Чамури, який ми і на екрані вони змогли подивитися, і безпосередньо в ньому брати участь, тому що це толока. Ми, так як тема дім, ми хотіли показати, з чого робляться доми в Бесарабії, власне, мій дім, якому більше 100 років, в якому живу я, батьки мої жили, прадід, діди і дитина. Тобто вже там 5 поколінь в цьому домі виросло. Він зроблений якраз з таких глиняних цеглин, з глини. Ну, власне, так.
1: Розкажи, будь ласка, а що, на твою думку, було найособливішим у цій програмі цьогорічній? Ось так, щоб наші слухачі і слухачки прямо пошкодували, що вони не потрапили.
6: Ну, завжди там, де є така болгарська культура і безробіття, завжди якась така екзотика. Ми пригощали людей, у нас була родина вечеря, такий один великий стіл, ми спеціально його зробили, не, знаєте, фуршетним типом, що там по окремі столики, кожен там кучкується між собою. Ми дуже хотіли, щоб люди знайомилися, спілкувалися і дійсно відчули близьким один одного, ну, як в родині. От, як в родині. У нас була дитяча локація, що дуже відрізняє нас від інших фестивалів, тому що зазвичай якось, ну, на фестивалях не прийнято ходити з там, особливо на урочистих подіях, не прийнято ходити ні з дітьми, ні з тваринками. А у нас це було і pet-friendly, і з дітьми ми прям запрошували, приходьте всією родиною. Тому що що це за дім? Да, що це за хата, в якій не звучить дитячий голос. Також у нас особливим було те, порівняно з іншими роками, те, що ми робилися тільки 2 дні. Це була така концентрація події, ну, концентрована, тому що у нас бракувало і фінансування, і взагалі ресурсів, і логістична, і безпекова ситуація, вона якось не дозволяє розширитися, наприклад, як зазвичай кінофестивалі проходять, там тиждень, 10 днів, як ми минулому році відкриття зробили в Києві, потім поїхали в Болград, там закриття зробили, і це все тривало в часі 10 днів разом з фільмами, з показами, з дискусіями. Тому якби ми зробили таке просто коротеньке явище, я би навіть назвала, для того, щоб про нас говорили, про нас не забули, і для того, щоб таку репетицію на наступний рік.
1: Я насправді щороку захоплююся тим, наскільки ти ласа до довгого хронометражу, і наскільки ти любиш вдовгу грати ось з усіма цими такими багатоденними фестивалями. На превеликий жаль, зараз така безпекова ситуація в країні, що ми не можемо собі дозволити прям якихось величезних масових зібрань або якихось там тижневих, двотижневих фестивалів. Вочевидь, це і фінансова складова, і безпекова складова. Але тим не менше, фестиваль відбувся, і мені здається, що це цей фестиваль і факт того, що він існує, це якраз таки щорічний, регулярний доказ того, наскільки сильно ти любиш Бессарабію. Ти там народилася, ти там виросла, але так. В мене щоразу, коли я слідкую десь за тобою у соцмережах або за тим, що робить фестиваль, і якісь, бодай, прояви публічності, я завжди думаю, і ось сьогодні маю нагоду в тебе запитати особисто, коли ти зрозуміла, що Бессарабія для тебе це не просто місце, де ти, скажімо, народилася, де ти живеш, а що це окремий культурний світ, про який хочеться розповідати іншим з одного боку, а з іншого боку теж визнати для самої себе, що ти теж частинка ось цього такого достатньо індивідуального культурного світу, і що інші люди, вони цілком не проти дізнатися щось про тебе, як, наприклад, про носійку цієї локальної культури, так? Або когось чимось подивувати.
6: Ну, дивись, я коли тільки переїхала і стала жити в Києві, ну, навчатися, і потім залишилася і тут працювала, я зрозуміла, перше, що про нас нічого не знають, що цей край – це тера інкогніта, а друге, що це абсолютна екзотика. Наскільки ми унікальні, я змогла зрозуміти тільки, коли вийшла і подивилась на нас зі сторони. Коли я зрозуміла, що ми, ну, дійсно особливі. Коли ти варишся в цьому, ти не бачиш. А коли ти виходиш, ти от можеш на це подивитися. Потім я дуже багато, ну, в зв'язку з своєю роботою як режисерка, як журналістка, як громадська діячка, я багато виступала от перед великими аудиторіями, там сотні людей могли бути. Я дуже часто експериментувала. Я це освічені люди. Тобто це люди, які мають вищу освіту, які щось роблять для країни, активісти. Я їх питаю, хто із вас був на Бессарабії жодної роки? Хто знає, де знаходиться найбільше пресноводне озеро в Україні, як його ім'я, як воно називається? Нуль рук. Нуль. А все це тому, що, мабуть, тут взаємна така, ну, двойственна причина, тому що, з одного боку, ми про себе, певно, мало розповідаємо і не вміємо себе так подати. Потім віддаленість регіону, що це 750 кілометрів від Києва, якось не сприяє тому, щоб там до нас доїжджали, до нас якось відбувалося оце спілкування, оцей діалог між центром, ну, рештою України і цим віддаленим краєм. Окрім того, ментальна віддаленість, вона теж формувалася довгі роки російською пропагандою. Це дуже зросійщений, на жаль, край. Як би там я його не любила, я маю визнати, розуміючи, що там ще досі дуже багато таких елементів расизму. ждунів, як ми кажемо. І тобто, якщо ми, да, він ще фізично не окупований, але ментально досить навіть. І зараз ще раз, після того, як у нас Паланка з'явилася, да, і оця транзитна зона, як нас відрізали географічно, по суті, тому що туди не може потрапити зараз людина, яка не має прописки, не так, тобто за кордон іноді легше потрапити, ніж до нас на Бесарабі. Тобто треба причину, треба писати листи, прикордонний пункт і так далі. То це, ну, це одна з причин, чому ми робимо це в Києві, не в Болграді, як задумувався фестиваль, де він народився, але... Ми це ще більше зробило таким нашу ментальність острівною такою. Ми стали ще більше віддалені. Люди про Україну досі, уявіть, 35 років незалежності, але досі говорять про Україну від третьої особи. Ну, наприклад, коли запрошують до себе гостей. Цитую, кажуть, приїжджайте до нас на Бесарабію, до нас приїжджають люди із Болгарії, із України. Тобто, розумієте, ці люди не відчувають себе частиною інформаційного, культурного простору. До нас реально ніхто не доїжджає. Ну, от, ні зірки, ні якісь там, ну, тобто, все закінчується Одесою. І все. І мені дуже боляче, мені оце відчуття несправедливості, тому що нам є що показати світовій Україні, нам є що показати, ну, чим вразити, і ми дійсно унікальні, але про нас ніхто не знає. Ми, власне, взагалі Україна як така, український народ про себе нічого не знає, про мапу нацменшин, так тим паче.
1: Таню, я так розумію, що і ось ця історія про те, що про Бесарабію мало знаю, це була одна з головних причин, чому цей фестиваль відбувся саме там, на місці, а не у Києві. Саме тому ти і не захотіла вести це ні в жодне інше велике місто по Україні. Тобі важливо було, щоб це локально там відбулося?
6: Так, я навіть минулому році ми відкриття зробили вперше в Києві. Це другий рік, як ми там щось проводимо в Києві. І саме спершу я так це сприйняла як власну зраду. Вибачте, знаєте, коли ти задумував проєкт для того, щоб привабити увагу і людей до краю, а тут ти робиш це в Києві, там, де... Ну, перенасичений контентом і фестивалями, і подіями місто, ну, столиця, як завжди. Тобто, ну, вона не так потребує, як це потребує. Я завжди звикла йти не там, де легко, не за течією, так, а там, де це потрібно. Бо в Києві набагато, в мільйон разів легше мені це провести, тому що журналісти, логістика, готелі, там все, що треба для іноземних гостей, для всіх гостей, і вся, і публіка, аудиторія, вона прикормлена, вона є. Тоді, як там, у нас втрачена культура кіно, тому що немає, втрачена взагалі культура збиратися і разом дивитися кіно. От, наприклад, коли ми перший раз поставили...

0: спершу як, ну, як зраду. Але всяке зло до добра, знаєте, нам це показало навпаки, що ось нові можливості, ось нові люди, так ви можете більше поширення фестивалю зробити, про нього більше дізнатися. І це дійсно сприяло тому, що про нас більше людей дізналося, про і про Бессарабію, і так далі. Тобто це така вийшла дуже крута амбасада. Ми так сміємося, якщо там Мехамед не може йти до гори, то гора прийде до Мехамеда. І, власне, ми так і зробили. Ну, не можете ви зараз до нас приїхати, от ми скористаємось можливістю, щоб ми до вас приїхали. І ми дійсно, цілий автобус людей, президент фестивалю Віктор Куртєв, він цьому всьому сприяв, він теж дуже запалений, тому що він теж родом звідти. І він, як ніхто, розуміє, як бізнесмен, енергетик, який розуміє важливість Бессарабії, як саме він займається альтернативною електроенергією. А це саме сонячний край. Тобто, ну, в усіх сенсах це дуже потрібний край, це дуже екзотичний, і не треба боятися його мультикультурності, а навпаки, треба навпаки взяти це як ресурс, як силу, яка може, ну, стати дійсно рушійною силою і допомогти навпаки, тому що всі нацменшини, вони є найкращими агентами впливу, агентам України в країнах свого походження. Тобто, ну, власне, я. Чому у мене тролі на сторінці? Тому що, коли я пишу про Україну болгарською мовою, і я болгарка, і вони знають, що певним чином довіряють, а ті, хто проросійські, тролі і тролська фабрика вся, звичайно, що я стою для них мішенью, і вони нападають на мене.
1: Таню, про це також все поговоримо трошечки згодом, а поки нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і зі мною сьогодні на зв'язку режисерка-документалістка, фольклористка і засновниця етнографічного фестивалю «Око» Тетяна Станєва. Таню, ти вже кілька разів під час розмови сказала одну важливу штуку, я хочу на ній сфокусуватися, проговорити і відпустити, бо мені вона трошки ріже вухо і намагаюся зрозуміти, чи це якісь мої особисті комплекси, чи це все-таки якась така загальна картинка за відчуттями. Ти часто називаєш Бессарабію, використовуючи слово Бессарабія, ти поряд вживаєш слово екзотика. Українська екзотика, українська Бессарабія, екзотична, достатньо екзотична. Ось хочу запитати в тебе особисто, бо мене, наприклад, трошки піддратовує, не знаю чому, можливо, ти мені поясниш. Але цікаво, чи тебе особисто саму не дратує, коли на Бессарабію дивляться як на щось ось екзотичне. Вино, багатонаціональність, багатокультурність, яскраві костюми, там якась цікава кухня. Бо мені здається, що часами за цією екзотизацією люди, напевно, і може і не бачать живих людей, не бачать сучасного регіону. Тобто для них це не місце, не локація, де люди можуть, наприклад, перейматися якимись звичними буденними справами, так як, наприклад, нагодувати родину, або як доглянути свою оселю, своє помешкання, як дібратися на роботу, як умовно прокинутися без настрою, тому що дощ пішов. Mm-hmm. Це просто звичайна територія, на якій живуть люди. Але ось ця екзотизація, вона нібито, як на мою думку, вона позбавляє людей у цього права на такий звичайний, спокійний, не екзотичний побут. Чи є в тебе таке відчуття?
0: Ну, я під екзотичністю в першу чергу вкладаю інакшість, а він дійсно відрізняється, цей край, від будь-якого в нашому. Ну, тобто його не можна порівняти, там часто порівнюють з Закарпаттям. Ні, це в Закарпатті у нас є угорці, а тут у нас і молдавани, і болгари, і гагаузи, і албанці, і ліпавани, і кого хочеш. І, наприклад, на самому півдні, там от між Болградом і Ізмаїлом, от траса Болград-Ізмаїл, ви взагалі не знайдете жодного села, який населений питомними українцями. Да? Тобто це спільноти, які щільно проживають. От чому ми називаємо моє село, наприклад, болгарським, хоча це неправильно, це українське село, населене болгарами. Да? Але так як там 90, майже 100% людей, які живуть, це переселенці з Балкану і їх потомки, то якось дуже консервативне оце суспільство, воно зберегло і культуру, і мову, і це і є екзотичністю. Ви розумієте? Я розумію, про що ти, але іноді мене це ображає, що про нас нічого не знають. І що ця інакшість і новизна, ось що я вкладаю в екзотичність. І що саме цікаво, про нас нічого не знають не тільки по всій території України, а про нас дуже мало знають і в самій Болгарії. Хоча наша болгарська діаспора, наша спільнота в Україні, вона найбільшою є у світі. Тобто у Болгарії немає більшої діаспори, ніж наша в Україні. Налічують, офіційна цифра це десь там більше 300 тисяч, а насправді десь півмільйона, я думаю, є тих, хто усвідомлює себе за етнічним походженням болгари.

0: Нам чи Болгаркою. І це ну, за тим, що, наприклад, я підкреслюю, це я ніби відзеркалюю. Я не те, що там хочу бути екзотичною. Ні, я відзеркалюю, тому що коли я говорю болгарською телефоном з мамою, наприклад, мене сприймають як іноземку. І ну, в таксі дуже часто мене питали, якою мовою ви говорили? Ви що приїхали сюди щось знімати про війну чи щось? Я кажу, ні, я тут живу. Бо я ж говорю з вами ну, по українській мові, вони розуміють, що щось тут не то. І починають розпитувати. Ось, ну, тобто, ось що я маю. Я просто віддзеркалюю. І, ну, не то, щоб я би хотіла, щоб це так було. Я дуже хочу, і, власне, ми робимо фестиваль для того, щоб зшивати цей регіон, якби це банально не звучало, разом із рештою України. Якось робити його україноцентричним, робити, щоб люди відчули себе, приносити туди український культурний продукт, для того, щоб люди відчули себе частиною українського культурного і мовного інформаційного простору.
1: У мене є ще, слухай, в контексті цього важливе уточнення, бо ти ось зачепила цю тему про історію в таксі, і мені хочеться трошки вектор ось цієї теми підсилити, так, її змінити. Для тебе особисто, чи є, чи існує якась межа між я болгарка з української Бесарабії і я українка? Ось оце питання самоідентифікації. Чи відчувала ти, бодай, ну, колись завжди якусь конкретику, чи навпаки якісь труднощі у цьому визначенні? Чи воно взагалі потрібно, на твою думку?
0: Воно потрібно залежно від того, в якому контексті ти знаходишся і кому, перед ким тобі приходиться відповідати. Тому що в Болгарії я особливо підкреслю, що я українська болгарка, так, що я з України, і там я українка для них, а для деяких я взагалі українофашистка. Да? А тут я підкреслюю, що я, ну, українська болгарка, бесарабська болгарка, для того, щоб вони регіонально, ну, знали, звідки, де ми живемо, тому що є таврійські болгари, які знаходяться в Запорізькій області, переважно там трошки Херсонської. І, відповідно, ну, і це теж села, прям селами вони. Це була друга хвиля переселення. І ми історично, ну, це наші землі, історично, да, які так склалося, що ми тут вже восьме покоління болгар. Тому, коли питають, ким ти себе більше все ж таки ідентифікуєш, я завжди підкреслюю один момент, що, да, ми можемо бути з двома коріннями в серці. Ми не завжди з двома коріннями в серці. Не треба намагатися вирвати один чи другий корінь, в якому ми, ну, ми зростаємо. Але у нас один дім. І цей дім – це точно Україна. Якщо питають, ну, там, де моя батька, звичайно, що Україна. Я тут народилася, тут виросла, Україна мені дала все. Я це підкреслюю в Болгарії, хоча вони ображаються. Коли. Вони ображаються на те, що я кажу, що Україна – це моя батьківщина, що я її захищаю, вони на це теж, ну, вони мене проклинають, вони мене обзивають за це. Тобто вони вважають це, ну, чимось неправильним. Я втомилася захищати просто елемент, ну, базову річ, яка є в нашому відчутті, ну, у всіх бесарабських болгар, всіх українських болгар. У нас це є відчуття. Ми не можемо... Я переживаю і за Болгарію, я використовую те, що я знаю мову, те, що я маю вплив, те, що я там була, ну, є журналістом, кореспондентом для болгарського телебачення, я стала лицем війни, я використовую цей фактор для того, щоб говорити правду про Україну. Але водночас я стаю мішенью для них, щоб вони мене проклинали, обзивали, погрожували. І це насправді... дуже важко, тому що ти якби і не маєш, ну, як сказати, ти не можеш одною краплею погасити такий пожар великий. Але з другого боку, якщо, ну, океан же, він складається з крапель, якщо взагалі нічого не робити, то ми просто всі утонемо, всі згоримо просто в цій російській пропаганді, яка сіє якраз про нацменшини в Болгарії. І це стається не тільки ж в Болгарії, це ж в Угорщині стається, це ж стається з іншими нацменшинами, з гагаузами, в Гагаузії це стається. Ну, тобто...
1: Це, власне, те, що я хотів підхопити, що російська пропаганда, вона якраз таки дуже любить тезу, що якщо людина, наприклад, говорить російською, або навіть просто буквально належить до іншої національної спільноти, то вона нібито менш українська. І ось я хотів тебе запитати, чому саме в Бесарабії ось ця тема, вона може бути особливо небезпечною?
0: Ось, а це не так, тому що По-перше, вони ще використовують ще один фактор. Вони кажуть про те, що нібито Україна притісняє болгар і не дає їм вивчати болгарську мову і не дає їм говорити болгарською мовою. Взагалі вони всі чекають болгари Путіна, і ніхто не буде йти на війну, і що Україна примусово змушує наших болгар, як вони це прям так кажуть, йти на війну.
1: А це як там розкажи, як тобі заважали вчити болгарську?
0: А це суцільна неправда, тому що тільки коли Україна стала незалежною, ми почали вивчати болгарську школі. Тобто, розумієте, як пропаганда, зазвичай це там 20% якоїсь брехні, все решта там правди, і це замішується, і отак от поноситься. І я тут от просто здивована тому, як тут пропаганда на 100% брехні змогла просунути цю тезу. А один раз її сказала з трибуни парламенту, другий раз її сказав депутат, третій раз підхопив журналісти, все, і це тричі сказана брехня стає правдою. І ти потім, я ходила по всім ефірам, нема такого телебачення, нема такого ЗМІ в Болгарії, де я би не була як гість, і по декілька разів, і де я би не свідчила про одне і те саме. Мене ніхто не притісняв, я ось стою перед вами, я говорю з вами літературною болгарською, тому що в селі ми говоримо діалектом, якби я почала говорити цим діалектом, вони би мене там не зрозуміли. Я говорю літературно тільки тому, що я її вивчала в школі. Я можу писати, я можу там слухати, читати і так далі, тому що я її вивчала в школі. І це стало можливим тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Ну, тобто абсолютно проти. Тим паче, що якщо говорити про службу в армії, то у нас троє вже загиблих, 50 десь людей з нашого села наразі служать. Тобто, ну, про що ми говоримо? Ну, вони захищають свій дім. Це не ніхто їх не про це. Вони захищають свій дім, і мені здається, оце в Болгарії маніпулюється багатьма політиками, саме виходячи з того, що ну вони хочуть перетягнути, вирвати український корінь в нас і якось перетягнути нас в Болгарію, щоб і вони програми репатріації роблять для студентів, і наразі у зв'язку з війною багато отримали цей захист, да, тимчасовий, і переважно це якраз Одеська область, це якраз Запорізька область, туди тікала Херсонська область, тобто там, де є корені етнічні болгари, які там роблять паспорти і так далі, і, ну, і скоріш за все залишиться в Болгарії. Тобто, якщо брати отак от глобально, то Болгарія тільки виграла з цього. А якщо порівнювати з Угорщиною, то, на жаль, чи на щастя, я не знаю, у Болгарії немає географічних претензій, тільки по тій причині, що у нас немає спільного кордону по суші.
1: Таню, я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, про що ми сьогодні говоримо. Сьогодні говоримо про справжню українську Бессарабію і про те також, ось конкретно зараз, як російська пропаганда намагається змінити цю землю, змінити сприйняття цієї землі і змінити сприйняття людей, які там живуть. А спілкуємося ми із фольклористкою і засновницею етнографічного кінофестивалю «Око» Тетяною Станєвою. Таню, у мене є ще одне питання в контексті цього. Мені здається, що пропаганда і брехня, і якась така містифікація, яка приживається в таких масових кількостях, вона не може базуватися суто на брехні. Все одно мають бути якісь такі, знаєш, ранки або зболілі точки, куди проникає інфекція. І ось мені здається, що Бессарабія – це якраз таке те місце, де є такі точки, де закінчується вигадка російської пропаганди, але починається при цьому якась справжня образа, справжній страх, можливо, якесь справжнє відчуття покинутості. Ось я хочу тебе запитати, якими болючими точками Бессарабії, на твою думку, користується Росія, коли придумує просто суцільні нісенітниці, які потім успішно продає і експортує на закордон?
0: Ну, ми, до речі, у нас була в рамках фестивалю, у нас була дискусія на тему «Ми всі різні, але дім у нас один». І ми говорили про те, що дискусія була побудована, я була модераторкою, були представники з різних регіонів і з Державної служби етнополітики, які були партнерами цього разу в фестивалі, і також з Держкіно. Голова Держкіно Осіпов. От ми говорили, дискусія була побудована так, що передувало втраті окупації Криму, Сходу, що ми були так наївні не побачити, і для чого це я питала? Для того, щоб Крим представляв всіх Таблаєв, Схід представляла Кудімова, яка є ведучою з телеканалу «Дім». Для чого я це питала? Для того, щоб потім, а потім друга частина дискусії, вона була побудована на питанні, як нам уникнути окупації в інших регіонах. Ну, наразі в Бессарабії, на Одещині. І ви знаєте, мені так прямо врізалось, мені так було боляче це слухати, і просто ти аналізуєш, наскільки ми винні насправді, що ми були такими наївними. Ну, наприклад, Сіх Таблаєв казав, да, привозили балет, привозили артистів, привозили з Росії. І ми було діло тільки 7 шкіл українських, про ЗМІ взагалі не йшлося. Решта це все були російські школи. І нам всім це було ок. Ми не бачили в цьому загрози. Ми не бачили в цьому загрози. Так само було і на Сході. Поступово, може, не так сильно, але поступово так. І в деякій мірі я погоджуся там з Віктором Куртєвим. Він сказав, ми втратили ці регіони, ну, тимчасово, надіємось, тому що ми не могли їх втримати. Одне діло окупація, одне діло російська пропаганда, одне діло російський ворог, там танки, війська і так далі. А друге діло, що ми не змогли упиратися. У нас не було достатньо сформованої національної політики, яка би могла опиратися тому всьому, що відбувалося там. За балетом, за театрами, за концертами російських артистів полізли зелені чоловічки, як ми знаємо. І це завжди відбувається, бо пропаганда, по-перше, коштує гроші. Завжди, коли щось відбувається масово і атакує з усіх сторін в інформаційному просторі, завжди треба ставити собі питання, навіщо і хто за цим стоїть, і хто за це платить. Там шалені кошти викидаються. І тепер друге питання. Невже ви думаєте, що просто так? От Росії нема що робити, давайте викинемо шалені кошти просто на пропаганду, на фільми, на створення контенту, який би там просував би російські наративи.
1: І, зокрема, ще й на те, щоб в коментарях Тетяни Станєвої на Фейсбуці неслася просто якась скажена історія, причому регулярно, Таню, я бачу тебе у стрітці у двох випадках. Перша – це коли ти пишеш або анонси, або пост-анонси про фестиваль ОКО, або коли там є якесь відео, сенсу якого я не розумію, поки не почитаю перекладач, і там завжди 2000 плюс коментарів, і половина з них...
0: Плюс.
1: Це відео реально, яке збирають багато переглядів, тисячі коментарів, і зазвичай, знаєш, там чим більше реакцій якоїсь конкретної емоції, тоді ось цей смайлик, він виводиться наперед. В тебе завжди агресивний смайлик перший стоїть на цих відео. Щоб ти не публікувала, мені чомусь здається, що це якісь такі дуже болючі теми, які ти там зачіпаєш. Mm-hmm. Ось можеш, будь ласка, зробити такий невеличкий крок в сторону, бо я розумію, що нам дуже сильно хочеться говорити про етнографію, ми до неї повернемося, але...
0: Але це і є певною мірою
1: сучасна етнографія. Про що ти говориш у цих відео болгарською? І що тобі там відповідають ось ці всі ботоферми, які просто скаженими кількостями навалюються і пишуть якісь, підозрюю, не надто приємні речі?
0: Ну, за час війни, це вже майже 5 років, у Болгарії було 9 виборів. 9. Це, ясна річ, підкреслює кризу велику політичну в Болгарії і дає розуміння, що вони, і ми, Україна, українське питання дуже часто стає саме причиною того, що падає уряд і йдуть знову на вибори. Нагадаю, Болгарія парламентська республіка. Тобто президент нічого майже не значить, але Румен Радів, це зараз той прем'єр-міністр, який колись перед останніми виборами був президентом. Тобто він абсолютно там більшість зібрав, і ми з впевненістю можемо говорити, що наразі там дуже проросійський уряд, який постійно говорить, використовує цей електорат під себе проросійський, який ще досі сумує за комунізмом і за нереалізованою мрією бути 16-ю республікою СССР, які не зрозуміло, чому дуже люблять Росію і все російське. Ну, зрозуміло, чому, тому що там пропаганда дуже добре попрацювала і роками, десятиріччями. А коли навіть наші люди, тобто проукраїнські, демократичні, проєвропейські люди там, вони шукали Україну на карті. Коли почалася війна, вони не знали, де вона знаходиться і чим вона відрізняється. І вони мене щиро питали: добре, але чим що у вас різно? У вас же навіть і мова майже однакова. Я кажу: ні, мова у нас різна, ментальність у нас різна. У вас же релігія однакова. Вони на це дуже б'ють. Ви ж православні, ви ж брати. Я кажу, і у нас і релігія різна. Кажу, як? Ну ви ж православні. Кажу, правильно, ми християни, а вони безбожники. Відчуваєте, кажу, різницю? Ну, і це от приходиться просто, був попит, був запит елементарно на знання, хто ми є такі. Взагалі, хто ми є такі? Де, що ми, про що ми? І ми возили перші роки, возили перші наші там спецпоки за око, це були фільми про, звичайно, про культуру, просто про те, там, наприклад, про соромицькі пісні, там, про, потім про Гуцульщину, про гори, де вони там дуже багато себе впізнавали, про на мою Бессарабію, мій фільм я возила, щоб вони більше дізналися і про українських болгар, і що, власне, я завжди на це б'ю, ось, слухайте нас, своїх братів по крові, так, які говорять одну мови з вами, а не вірте расистам і російським ЗМІ, і все, що вони пишуть, просто їх не читайте. Розумієте, коли я одна, а купа тролів нападає, це ж, ну, це зрозуміло, що це трольська фабрика, тому що я тільки щось публікую, вони там протягом буквально години-дві, у мене там сотні, тисяч коментарів, це не буває.
1: Я, до речі, хотів уточнити, так, за твоїми відчуттями, це дійсно тролі, чи там є все-таки живі люди, які це пишуть, чи це все напади?
0: Ні, є і живі, і, власне, для цього ж це робиться, да, трольські фабрики, вони створюють оцей фон, на який потім ловляться, як на гачок, звичайні люди, які там потім піддакують, це розносять в звичайні групи. У мене в особистих дуже багато погроз, і так, як мене впізнають, ну, бо обличчя війни, як вони називають, мене просто, я, коли буваю в Болгарії, мене можуть просто на вулиці почати посилати далеко і там назад в Україну, і так далі. Ну, дуже багато негативу. А є люди, які підходять і дякують. Тому оце для мене, певно, є тим паливом, яке мені дає сили продовжувати. І вони мене підтримують і пишуть, Таня, продовжуй, тому що ти, певно, єдина, хто говорить правду нам про Україну. У нас ЗМІ, я спочатку, у мене є договір, тобто я досі кореспондент для болгарського телебачення, але вони перестали говорити про Україну. Там змінилось керівництво, вони перестали просити мене там допомагати, говорити взагалі про Україну, тобто якусь там буквально десятою задачею вони це, або якщо вони і говорять про війну, то вони дуже люблять подати другий погляд на речі, тобто постійно таким, Путін сказав, а Путін то, а Путін сьо, а Путін то. Ну, явно таку орієнтацію їм диктують згори. І коли дуже сильно переломилася ситуація в цьому році, коли уряд став проросійський, тобто таке відчуття, що цих тролів просто як з ціпи зірвало, і, ну, просто масово в це вкидується. Потім сам же прем'єр, і зараз у них будуть президентські вибори, і там теж буде проросійська жінка, яка поставлена прем'єром. Ільяна Йотова, яка колись була в Україні на Бессарабії, бачила болгар, то вони, які у них наратив? От буквально там сьогодні вони казали про те, що військовим шляхом в Україні вирішити питання неможливо, треба сідати за стіл переговорів, треба мир, мир, мир, ми не можемо увійти в коаліцію бажаючих, тому що, ми не хочемо втягувати Болгарію у війну. І не зрозуміло, чому взагалі такий наратив. Ну, тобто, постійно хочеться спитати, окей, мир, як ви його пропонуєте? Ну, як ви його хочете створити, коли на нас напали і нас вбивають щодня? Ну, як нам створити цей мир? Як? Ну, тобто, ми що? Якщо ми перестанемо супротивитися, нас просто всіх вб'ють.
1: Таню, я щиро захоплююся, як ти вмієш шукати на своїй сторінці баланс між тим, щоб писати про російську пропаганду на Бессарабії і в Болгарії, але так само і організовувати фестиваль етнографічного кіно, і тим самим і змінювати людей, і змінювати сприйняття Бессарабії. І ще раз нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні зі мною на зв'язку Тетяна Станєва, це фольклористка, засновниця етнографічного кінофестивалю «Око», і говоримо про справжнісіньку непропагандистську українську Бессарабію сьогодні і про те, як російська пропаганда намагається змінити відчуття цього краю для нас. Таню, я хочу повернутися все-таки до етнографії. Мені дуже цікаво говорити про російських тролів, але я відчуваю, що в мене закипає усе всередині, коли ти починаєш про них говорити. Тому ще раз принагідно подякую тобі за твою витримку і за те, що ти не дозволяєш собі моментами скочуватися в якісь такі необґрунтовані емоційні відповіді. Але хочу все ж таки поговорити про культуру, так як ми говоримо з тобою на Радіо Культура. Хочу повернутися до Бессарабії і до того, що попри складну географічну таку відмежовану ситуацію, так, про яку ти вже згадувала, про усі заїзди з паспортами і так далі, і так далі. Бессарабія, вона все одно є частиною глобального світу. Вона є частиною України, вона є частиною сучасного світу, і, вочевидь, молодь виїжджає звідти, потім, можливо, повертається. Можливо, не повертається, але принаймні на якісь свята, там, на, не знаю, ювілей бабусі або ще кудись, все одно ці люди повертаються, і, вочевидь, я підозрюю, що села змінюються. Вони не можуть законсервуватися настільки, щоб ось просто взяти і відмежуватися від усього світу. І плюс та сама війна, вона теж достатньо сильно прискорює і інтенсивно прискорює ці всі процеси, такі інтеграційні або культурно такі обмінні, чи щось подібне. І ось я хочу запитати в тебе за твоїми особистими відчуттями, наскільки Бессарабія сьогоднішня в контексті культури змінюється і вже, можливо, десь і не нагадує те, що показують у фільмах на фестивалі «Око».
0: Три речі. Я хотіла би все ж таки повернутися до оцих моїх різних іпостасей, да, як я встигаю і політичні якісь наративи, ну, взагалі писати про як журналіст і потім як культурна діячка. Насправді це мені дуже заважає і одна і конфліктує між собою. Мене номінували на «Болгарку року» цього року. І серед інших, а це агенція «Болгар за кордоном», це державна агенція, проводить цей конкурс. І під моєю номінацією, під постом там у них, просто стався цілий скандал. І зараз вони проплачені статті, проплачені реклами проходять. Масовий скандал це несеться, де мене прям так в назві статті як «Украфашистка» може бути номінованою на «Болгарку року». От таке є. Настільки це все і прям, ну, це прям дуже-дуже сильно. Тобто всі там проєкти, наприклад, які я хочу там робити, мені зараз відмовляють, я подаю на гранти, мені відмовляють. Тобто насправді це мені заважає. І мені, можливо, в якийсь момент прийдеться розмежувати, бо деякі чиновники кажуть, ну ти можеш без політики. Я кажу, що ви називаєте політикою? Ну от що ви називаєте політикою? Коли я кажу, що рашисти лайно, це політика вже, чи це, чи ще ні? Як можна відмежовувати? Я не вірю, і це не так. Це не може бути інакше. Не може спорт жити окремо від політики, так зване. Ти маєш паспорт, ти вже в політиці. Якщо ти не хочеш жити в політиці і там якось відмежовувати себе, то йди в ліс і живи без цивілізації. Я так це розумію. А якщо ти виборець, то ти вже політик. Питання тільки в тому, ти граєш в неї чи тобою грають. Це так, щоб це перше. Друге, стосовно зміни такої і зовнішньої, і внутрішньої, да, регіону. Звичайно, до 22-го року у нас була програма по репатріації студентів з Болгарії. Це 103-я постанова, яка дає можливість українським студентам покоренням вступати, як звичайні болгари, в болгарські вузи. Є квота, яка дає певні місця, і майже всі, хто туди вступає, за результатами ЗНО, були раніше, коли іспити були прямо тут, в Болграді, і люди могли, ну, діти могли здати ці іспити в Україні і автоматично вступити в Болгарію. Тепер, після 22-го року, це, якщо тоді це було 1-2 людини з потоку, тобто 3 класи, наприклад, в моєму селі, там це могла бути 1-2 людини, які вступають до Болгарії. Решта вступала Одеса, Київ, Миколаїв навіть почала модно ставати тим напрямком. А в 22-му році і до сих пір, це вже 5-й рік підряд, всі вступають в Болгарію. І хлопці, і дівчата. І 1-2 людини залишаються в Україні. І це жахлива статистика для України. Я розумію, як і ти. Я думаю, розумієш, що там, де ти навчаєшся, зазвичай ти заводиш контакти, ти починаєш будувати свою кар'єру, особисте життя, любов, морков, одружився, залишився. І особливо, що там у дівчат це так переважно. Тому я розумію, що великий процент з цих дітей, ну, а може і переважна більшість, просто не повернуться. Це щодо змін. І мені боляче взагалі думати, що це може якось там призвести до обезлічування нашого села, і що там колись в нашому селі, ну, вже й не будуть його називати, наприклад, болгарським. Я думаю, що це для України втрата велика. Так само стосовно, треба пояснити один фактор ментальний. За оці 200 з чимось років, скільки болгари живуть на цих землях, да, там 1000 1813 році, це рік нашого заснування нашого села. Так от з цього моменту змінювалося на нашій території 9 влад. Це була там, тобто остаточно Радянський Союз закріпився у нас в 44-му році. Разом з ним прийшов і Голодомор. Тобто першого Голодомору на території не було, бо ми були під Румунією. Ну це окрема тема. І відповідно, якби чому це сприяло консервуванню цих культур і цих сіл? Гагаузи собі трималися між собою кубки, болгари між собою, тільки так оглядалися, хто там новий до нас до влади прийшов. І там, знаєте, це як «Свадьба Малиновки», вибачте, що в Суї згадую цей фільм, але там, знаєте, опять власть міняється. Да? Там знову, тобто люди на цих землях звикли до цих змін, а окрім того, вони ніколи не змогли довго відчути себе частиною якоїсь там влади. Тому тільки радянська влада, яка там ну достатньо довго пробула, декілька десятиріч, то ну там більше півстоліття, то вибачте, ну це єдине, хто нормально так попрацював на зросійщення цього краю, що мовою міжетнічного спілкування стала російська мова.
1: Таню, але натомість я розумію, що сьогодні працювати з цим треба, варто, і нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що Таня сьогодні з нами у ефірі не просто тому, що вона вміє болгарською коментувати теми українсько-болгарських стосунків, а тому, що вона також є засновницею етнографічного кінофестивалю «Око». Закликаю усіх наших слухачів і слухачок слідкувати за сторінками фестивалю і, вочевидь, переєднуватися і дивитися, тому що якраз таке етнографічне кіно і ось цей етнографічний складник – це гарна можливість для того, аби дізнатися для себе справжню Болгарію, справжню Бесарабію, справжню Україну і справжній місточок між українсько-болгарськими стосунками. З вами був Захар Давиденко, а сьогодні зі мною на зв'язку була Тетяна Станєва. Залишайтеся разом з нами.
2: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Чи можуть відмовити в реєстрації шлюбу? У Міністерстві юстиції звернули увагу, що працівник ДРАЦ має право не зареєструвати шлюб, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо його законності. Фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та набути прав і обов'язків подружжя. Водночас встановити факт фіктивності може лише суд. Коли шлюб вважається фіктивним? Відповідно до частини 2 статті 40 Сімейного кодексу, шлюб вважається фіктивним, якщо його уклали жінка та чоловік або один із них без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. Інакше кажучи, фіктивний шлюб – це офіційно зареєстрований шлюб, у якому хоча б одна зі сторін на момент його укладення не мала наміру створювати сім'ю, а реєстрація переслідувала іншу мету. Як приклад, у Мін'юсті наводять випадки, коли шлюб укладається для отримання певних прав, пільг чи інших переваг. Які обставини не свідчать про фіктивність? У відомстві наголосили, що сам факт окремого проживання подружжя, відсутність спільного бюджету або швидке припинення сімейних відносин автоматично не означають, що шлюб був фіктивним. Вирішальне значення має саме відсутність наміру створити сім'ю на момент державної реєстрації шлюбу. Хто встановлює фіктивність шлюбу? У Міністерстві юстиції зазначили, що питання фіктивності шлюбу вирішує виключно суд. Недостатньо лише заявити, що шлюб був укладений для вигоди. Суд оцінює всі обставини справи та докази. Якщо буде встановлено, що обоє або один із подружжя під час реєстрації шлюбу не мали наміру створювати сім'ю та набувати прав і обов'язків подружжя, такий шлюб може бути визнаний недійсним. Коли ДРАЦ може відмовити в реєстрації шлюбу? Якщо під час державної реєстрації шлюбу у працівника ДРАЦ виникнуть обґрунтовані сумніви щодо відповідності такої реєстрації вимогам законодавства України, він має право відмовити у державній реєстрації шлюбу. Водночас, таке рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
2: Герої.
3: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну, всі добровольці дуже мотивовані перемогою, всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
2: Знати більше про фінанси. Чи можна інвестувати в глобальні фондові ринки з України, не відкриваючи рахунок за кордоном і не виводячи валюту напряму? Існують обмеження, але Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери 5 іноземних ETF-фондів, зареєстрованих в Німеччині та Ірландії. Нагадаємо, що ETF – це біржовий інвестиційний фонд, тобто організація, яка володіє не одним типом акцій, а кошиком різних активів, наприклад, акції компанії, облігації або інших інструментів. Інвестор купує частку такого фонду, а не кожен актив окремо. У цьому випадку мовиться про 5 європейських ETF. Серед них є фонди, орієнтовані на глобальні та європейські дивідендні компанії, а також на європейську нерухомість. Усі ці інструменти належать до категорії UCITC ETF. Це європейські правила для інвестиційних фондів, які встановлюють вимоги до диверсифікації, ліквідності та захисту інвесторів. Але тут є важливий нюанс. Допуск ETF до обігу не означає пряму можливість просто зараз зайти до українського брокера і купити ці фонди за гривні. По-перше, поки жоден із цих ETF не обліковується в системі Центрального депозитарію України. А без такого обліку інструмент юридично може бути допущений, але практичний доступ до інвестора ще потребує технічного та ринкового механізму. І, по-друге, валютні обмеження. Після початку повномасштабної війни Національний банк обмежив виведення капіталу за кордон. Тобто інвестиційна компанія не може просто зібрати гривні клієнтів, вільно купити валюту і переказати її за кордон для придбання іноземних ETF так, як це працювало б у мирний час без обмежень. Саме тому одне із акціонерних товариств, яке подало заяву на допуск цих ETF, за повідомленнями фінансових медіа планує інший механізм. Створити в Україні інвестиційний фонд, активами якого стануть ці іноземні ETF. Український інвестор в такій моделі купуватиме не сам іноземний ETF напряму, а сертифікати українського фонду за гривні. Фактично, це спроба побудувати міст між українським капіталом і глобальним фондовим ринком в умовах валютних обмежень. Однак поки що це саме запланована модель, а не масовий готовий продукт для усіх інвесторів. І є податковий нюанс. Бо інвестиційний прибуток фізичної особи в Україні загалом оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. І на цьому тлі українські облігації внутрішньодержавної позики мають податкову перевагу. Процентний дохід за такими державними цінними паперами для фізичних осіб не включається до оподаткованого доходу. Тому для частини інвесторів ОВДП можуть бути простішими і податково вигіднішими. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення український ринок вже рухався у бік інтеграції зі світовими фінансовими ринками. Зокрема, раніше вже допускалися до обігу в Україні сотні цінних паперів іноземних емітентів. Зокрема, папери компанії з індексу S&P 500. Отже, ринок обережно тестує шлях, як повернути українським інвесторам доступ до міжнародних інструментів. Однак, поки рано говорити про повноцінне повернення вільного доступу до глобальних інвестицій. Мова лише про правовий дозвіл, майбутній механізм через український фонд і спробу знайти спосіб інвестувати в закордонні активи в умовах воєнних валютних обмежень.
0: Українське радіо.

0: північ.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Визначення радянсько-польського кордону після Другої світової війни вилилося в угоду про так званий взаємний обмін населенням між СРСР та Польщею. Українців з території Польщі мали переселити до УРСР, а поляків із території України – до Польщі. На папері передбачалося добровільне переселення, та крім публічної частини, угода мала й таємний додаток – детальну інструкцію з виконання депортації. Саме ця закрита частина документа і визначала, як насправді відбуватиметься так звана евакуація. Військові конвої, кілька годин на збори, повна конфіскація майна і відсутність права вибору місця майбутнього проживання. Замасковане формулювання «евакуація» насправді було депортацією. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Суспільне новини на Українському радіо.
2: Неділя, 13 вересня, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю, увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога. В Одесі під час розбору завалів будинку, пошкодженого унаслідок російської атаки, виявили тіло людини. Новий раунд тристоронніх переговорів готують на жовтень. Далі докладніше. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки в Одесі виявили тіло чоловіка 1992 року народження. Про це написав у своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, аварійно-пошукові роботи на місці тривають. Нагадаю, Росія атакувала Одесу близько 5 ранку 12 вересня. Унаслідок обстрілу поранено 37 людей, серед них двоє дітей, 5-місячне немовля та 17-річний юнак, повідомило у соцмережах прес-служба обласної військової адміністрації. 14 людей госпіталізували, 8 медики надали допомогу на місці. Більшість травмованих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина у тяжкому стані. Про наслідки атаки розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Марина Аверіна.
3: 25-поверховий житловий будинок, тут горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, із них двоє дітей, деякі з них були заблоковані в ліфті. А в місті Чорноморськ Одеського району там знищено один житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням і трубою житлового будинку. Також була пожежа на першому поверсі готелю, в якому знаходився на 4-му поверсі реабілітаційний центр. І ще були влучання також в населеному пункті Одеського району, і там був пошкоджено житловий будинок з подальшим загоранням. Понад 80 рятувальників загалом на різних точках працювали, ліквідовували наслідки.
2: На місці розгорнутий оперативний штаб. Власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію та допомогу у межах державної програми «Є відновлення», також міської цільової програми «Незламна Одеса». Наступний раунд мирних переговорів щодо України планують провести у жовтні 2026 року у трьохсторонньому форматі. Про це журналістам заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає Суспільне. Також він підтвердив, що йдеться про тристоронній формат. Буданов зазначив, що кардинально нових ідей від американської сторони поки немає, однак підходи оновлюються. Нагадаю, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, які напередодні були з візитом у Москві та зустрічалися з Путіним. Вони провели 3 раунди перемовин із Зеленським та представниками ЄС. Після зустрічі президент Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії. Також він повідомив про домовленість щодо наступної зустрічі за участю представників України, Сполучених Штатів та Європи.
1: Новини на Українському радіо.
2: Хейт і мова ненависті є великою проблемою Польщі, заявила перша леді країни Марта Навроцька в інтерв'ю журналісту Богдану Римановському. Дружина президента Польщі, зокрема, засудила напади на українців та людей іншої національності і додала, що король Навроцький теж засуджує такі агресивні дії. Перша леді також сказала, що її непокоїть поділ, який існує у Польщі, і засудила випадки хейту та агресії щодо українців, назвавши це реальною проблемою, з якою треба боротися.
0: Так, то є рзачевісти проблеми.
4: Так, це справжня проблема, і з нею треба боротися, незалежно від того, до кого адресуються слова ненависті. Чи до дитини, чи до дорослої людини, чи до старшої особи. Чи це українське походження, грузинське, американське чи іспанське. Ми повинні з цим боротися. Я не схвалюю таку поведінку. Завжди буду її засуджувати. І президент теж.
0: І президент również.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура ночі від плюс 13 до плюс 18, в день 22-27. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: В студії Роман Коляда, і наступна тема у нас емоційно дуже непроста. Це повернення цивільних до життя після російського полону. Чи знає звільнений, куди звертатися? Куди йти за медичною та психологічною допомогою? Як відновлювати документи? Як отримувати статус? Житло? Де знайти фінансову підтримку? А найголовніше, чи має держава Україна цілісну систему, яка допомагає людині не просто повернутися з полону, а повертатися до повноцінного життя? Ми спробуємо охопити кілька аспектів. А з нами зараз на зв'язку вже Даніил Булгаков, це кейс-менеджер фонду сім'ї Андрєєвих та експерт з особистим досвідом полону. Пане Даніле, я вітаю вас на зв'язку зі студією. Я хочу спитати вас, от крізь призму вашого досвіду, якщо поки що не торкатися документів, нормативних актів, людині в перші дні після полону потрібне що? І чи знає держава і ті люди, які цим безпосередньо займаються, що потрібне саме це?
2: Їм потрібне розуміння, що коїться і в яку країну вони попали. Навіть якщо взяти тих людей, які попали в полон на початку повномасштабної війни, вони не знають такі ключові для нас події, як те, що ми почали бити по глибині Росії. У них немає цієї інформації. Вони дивуються таким базовим речам, яким ми вже звикли жити. А речі, які більш давно були, наприклад, ведення сімейних лікарів, коронавірус, вони це теж могли пропустити, якщо взяти, до прикладу, обмін минулого року. Тому перше, що їм треба, це людина, яка буде пояснювати, що вони пропустили, чим країна зараз живе.
1: Отже, передовсім, я зараз, до речі, подивований, але якщо вдуматися і згадати дні повномасштабного вторгнення людей, які побували під окупацією, потім розповідали, як вони слухали радіо, то інформаційний розрив між тим, що повідомляють окупанти або не повідомляють взагалі, і реальністю, направду, може бути дуже великим. Але якщо говорити про ваш досвід, то от перші дні, перший період, що було найскладнішим? Це фізичне відновлення, психологія, інформація, знову ж таки, чи якісь побутові, чи юридичні питання?
2: На особисто моєму досвіді складніше за все було зрозуміти, куди йти. Я повернувся через Білорусь, не шляхом обміну, і тому не знав, куди можна звернутися про допомогу. Я знав, що є якийсь державний статус, але в мене немає розуміння, де я буду жити, що я буду їсти і що буде завтра.
1: Як в цьому випадку чинити, чи існує, я не дуже люблю слово сполучення, до речі, дорожня карта, але в даному разі воно, напевне, буде найдоречнішим. Ну, або інструкція, яку десь можна знайти в очевидних і доступних місцях людині, яка в аналогічній ситуації опиняється, тому що такі люди є в нашій реальності, і ви це конкретний того приклад, щоб люди не поневірялися і не були віддані своїми процесами на самоплин.
2: На жаль, системного такого рішення в даний момент просто немає. У нас є спроби створити його, низка громадських організацій, благодійних фондів намагається за кошти донорської підтримки за якийсь спосіб створити таку дорожню карту і імплементувати її в державу. Але це поки тільки в процесах, бо якщо подумати, у нас перший обмін цивільних людей, прямо обмін, на якому були цивільні, був тільки в минулому році. Пройшов трошки більше року. І для держави, і для нашого сектору це було дуже неочікуване навантаження, наскільки все буде не готово. І розбудова цієї системи займає певний час, на жаль.
1: А от з вашого досвіду, Даниїле, реально людині все ж таки цей шлях пройти без такої системної державної підтримки? Знайти правильного чиновника, знайти правильного лікаря, знайти, де оформити документи?
2: Звичайно, можливо, бо деякі люди можуть бути вже з родичами, які підготувалися. Тут дуже сильно все відрізняється від двох контекстів. Людина прийшла через обмін, де її будуть супроводжувати з моменту прибуття в країну, або людина потрапила в Україну шляхом деокупації території, де вона знаходилась в катівні, або прийшла через кордон, бо вже могла за цей час відсидіти те, що їм Росія повидавала.
1: Ми говоримо про той шлях, який проходять цивільні, які повертаються до життя тут, в Україні, на підконтрольній території України після російського полону. Причому цей полон може бути різним. От як щойно наголосив наш співрозмовник, це може бути життя після деокупації і звільнення з катівень, це може бути життя людини, яка вже відсиділа термін, який окупаційна влада їй приписала і змогла повернутися через треті країни. Це може бути людина, яка повертається до життя під час обміну, як це сталося вперше офіційного обміну військовополоненими, ну і відповідно цивільними полоненими, як це сталося от близько року тому вперше в українській історії. І ми ці різні треки обговорюємо з Данілом Булгаковим, кейс-менеджером фонду сім'ї Андрєєвих та експертом з особистим досвідом полону, який пройшов шляхом якраз повернення через третю країну, через Білорусь, якщо я правильно запам'ятав. Пане Даниле, ви з нами, наскільки я чую, так?
2: Так, так.
1: Отож, ми з'ясували, що ці шляхи є дуже різними, і держава поки що не встигла, так би мовити, виробити єдиного підходу, який може бути застосований у всіх випадках, ну або там якогось деталізованого для всіх випадків. Втім, що ми вже маємо з точки зору законодавства, ну того, що називається словом нормативка, на що можна посилатися, чим можна користатися?
2: Самий основний момент, з яким стикаються всі полонені і який необхідно пройти, це отримання статусу незаконно позбавленої особи внаслідок російської агресії. Зараз цей статус видає Міністерство розвитку громад і територій. І це доволі таки велика проволочка, з якою доводиться дуже довго сперечатися, доводити людині, що вона була в полоні.
1: Як це взагалі доводиться? Я мене, знаєте, зараз от на слові «доводити, що ти був в полоні», трошки такі дрижаки пробрали, тому що мало того, що людина пекло пройшла, а будь-який варіант із російського окупаційного полону – це, ну, точно не курорт. А так їй ще потім треба бюрократичними колами пекла ходити. Як?
2: Самий простий момент в цьому шляху – це податися в правоохоронні органи як потерпіла особа. Щоб вони завели кримінальну справу, отримати ЄРДР і з цим ЄРДРом зайти до комісії. Але там вже починається повна невизначеність, бо іноді вимагають від людей, як би це смішно не було, фото і відеофіксації, що вони були в полоні. Якісь документальні підтвердження. Хоча ті люди, які можуть похвастатися, що окупаційна влада видала їм якусь довідку, то вони були заарештовані. Ну, це одиниця.
1: Мені
2: більше за все пощастило тим, хто пройшов обмін і кого родичі встигли подати на статус за ці роки, поки людина ще сиділа. І вона повертається, і родичі вже можуть надати їй якісь папери, вже можуть підтверджений статус видати. І людина отримує хоча б якусь грошову допомогу і також якісь документи одразу.
1: Мені от цікаво, це іронічне запитання, я зразу попереджаю, але, ну, слухайте, суда по-людськи, суб'єктивно. От чиновник, який починає у цивільного полоненого вимагати довідку, от він як це собі уявляє? Ну, чекайте, я зараз змотаюсь, там, швиденько в Донецьк в ізоляцію привезу вам довідку? Ну, чи
2: я там... відчуваю, що воно саме так і відбувається, що саме така і мета цієї розмови з ними. Так це ще пощастило, якщо вони дали аргументовану відповідь, чому комісія не підтвердила тобі статус полону. Доходить до зовсім абсурдних моментів, коли подружжя тримали в полоні, дружині можуть видати статус, чоловіки відмовляються. Або сокамерники. Один отримав статус одразу, тільки вийшов, інший доводиться вже 3 роки, 4, якщо взяти досвід деокупації Херсонщини.
1: А чому?
2: Бо система не перебудувала. Закон, яким користується комісія, яка сама по собі, я вважаю, є не дуже, моя особиста думка, не дуже людяною і дуже далекою від людей, вона з цими людьми не стикається, вона з ними, ну, вона їм більше не дивиться. Такий закон був прийнятий буквально за місяць до початку повномасштабної війни і спирався на досвід, який був до повномасштабної війни, коли ЛДНР затримували наших громадян. А це був зовсім інший досвід, зовсім інші терміни і зовсім інші умови, по яким їх віддавали. Тоді 90% всіх людей повертались через обміни, 90% всіх людей мали якесь медійне, можна сказати, навіть підтвердження того, що вони були заарештовані. Вплоть до того, що окупаційні проксі ФСБ публікували інтерв'ю з ними на своєму YouTube-каналі. І зараз цей закон просто не відповідає дійсності, він не відповідає сьогоденню.
1: Я от знаєте, про що ще думаю? А якщо от раптом таке повернення цивільних полонених стане, ну, не те, що масовим, але, ну, якщо от при хорошому розкладі для нашого звільнення території збільшиться кількість людей, які просто, ну, з окупації вийдуть. При тому, що там можуть бути і втрачені документи, статуси, підтвердження, житло, все, що завгодно може бути втрачене. Що тоді держава з цим робитиме? І одразу, забігаючи наперед, бо я припускаю відповідь, я хочу спитати, а якою тут є і може бути роль все ж таки громадських організацій?
2: Обмін минулого року, самий великий і перший, який був цивільник спочатку повномасштабної війни, для нас став, то для держави став колапсом системи, що для громадського сектору став неймовірним навантаженням. Бо само собою у громадського сектора немає таких обсягів можливостей на надачі допомоги, як у держави. І система просто не витримувала таку кількість людей. Якщо представити, що завтра повертається 1000 людей, державі нема ні де їх розмістити, ні що їм надати, і навіть нема лікарів, які зможуть за термін, поки людина знаходиться ще в лікарні до 3 тижнів, зможуть її обстежити. У громадському секторі проблема була така сама. Наш благодійний фонд, коли зустрічає цивільних, ми помітили таку річ, що і вони повертаються в лікарні, яка знаходиться в Києві, і вони не мають навіть кишенькових грошей, щоб купити собі кави попити. Після от 8 років, як людина не бачила світла денного, вона не може вийти на вулицю, попити кави, проїхатись на метро. Ми почали видавати кишенькові гроші на момент їхнього повернення. По 1000, ну, спочатку по 500 гривень, останній обмін ми видавали вже по 1000 гривень кишенькових людям, щоб люди могли хоча б дочекатися якоїсь фінансової допомоги від держави. Але якщо повернеться 1000 людей, я навіть не уявляю штукових людям, щоб люди могли хоча б дочекатися якоїсь фінансової допомоги від держави. Але якщо повернеться 1000 людей, я навіть не уявляю, що робити. Такі